0: Nɛgɛ kanɲɛ 17 tɛmɛna ni sanga 12 ye Dakar ani Buwake, aw ni ce aw ka don o don timinandiya la, diɲɛ kumakan RFI lamɛnni la.
1: Kunba kanute.
0: Ni kɛnɛ fan filanan kɔnɔ kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kɔnɔ aw ye aw fɛladi Musa Alu Kulubali ma san o san sanji kasara a bɛ tiɲɛni min kɛ Sénégal jamana kɔnɔ kɔfɛ an bɛna aw fɛla lamɛn o kan an bɛ nin kɛnɛ kuncɛ ni muso ka kɛnɛ jɛmukan ye o min na an ye kuma di muso gafe sɛbɛnna fila ma nka yanni nin bɛɛ cɛ sisan an bɛ tugu laseliba kɔ. Bi laseliba bɛ taa n'an ye Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ an bɛna tugu mɔgɔ min kɔ o tɛ mɔgɔ gansan ye lujuratɔ don nka a bɛ bolimafɛnw cikɛ baara de kɛ n'a bɛ fɔ livraison a tɔgɔ Amara Jumande walasa k'a dayirimɛ sɔrɔ ani k'a denbaya balo a bɛ livraison baara de kɛ kabi san 2018 a ka lujura ma fosi tiɲɛ a ka diɲɛnatigɛ la a bɛ Abidjan munumunu walasa ka se ka mɔgɔw ka sama di u ma an ka tugu Amara Jumande nɔfɛ.
2: Non, Sonia Chauffeur, les savoirs sont là.
3: Amara Jumande, le directeur, bere flafle yé, akamakoro, avec a tinti au sang fait, kagbere, akamoto la. Nia s'entend ni koye, kalebe chike barala, nabe fama, ko livreur. Amara Jumande, ma wolo, naka lo duraye. Srabagan kasara do de yasababouye, nga, kabi olo, aka jenatike sina ka yele mayoro ni kere
2: men tire tire bola ay sidan do soro dele mena do do flyer un bala do sina sam ku ze ka ba taman ka ni dini ni kanye yalo don to be bala moto li on be bala moto ka yara on mena ko do ngani ni be se ka bala ka moto ko on de pilo na be dizon de ka
3: kle kele mbara la amara bese ka sefa wari wa saba walma wanan soro ali o wari be fen chama nye de maya kono nga afru muso ka ala delie a che ka chike bara indabla.
4: Ale lo loni lo ni lu musaka be nga ala deliye akani bara indabla bawo abi farati ba kono tumabe animi farati la bawo abi motokan abi mamlu chema tumabe akagbele ko jugu
5: c'est difficile
3: amara be baraka ni muso minuye yani akase onu fe ku ka minauta abeta baruke folo na tirichouye kafe mi euro dola ye euro la beka la yini mo nyuma do ka bo amara kan ka deme
2: bono me kanu on posa nka yini aye ne ba na me antese ademe pas atamu ire buru voilà me na muera ke maru famena nu fime abese ka banse ni mo bese ka deme ni courage le ala la
3: amara be baraka ni muso minuye olube kle ka tando u chama ka fola kamara ku mese ka sigite ate foike walima kata delike.
6: Franchement, c'est.
7: Tiens, elle est là, à Ere Yetouguri Kama, Ameka Barake Nyokofe Halsa. Kumadola, Ifta Suromina, Fusite, Minukankachi, Utigoma. Ga, Nebenyere Wajibia, Kalevu Sigi. Wala Saka Minando Soro, Kadi Amarama, Akataganu Luye, Kadosoro Okan. Sabula, Nebulu Mordo, Minchester Lendo Kosebe.
8: Je me dis que c'est quelqu'un qui se bat.
3: Amarakachike Baraina, Natala Minandi, Moro Moroma, Belebe Kaba. Bao, uchama madeli ka lojuratoye ni baraina.
7: Tiere la nkilenka ye, ndabalbana ka ye, kumogodo naga lojurabe ka barake asinkilenka awashila. Sisa sifunfleni, ube deli ke, do irebi shweninke. Nga, ninaka lojurabe, aleduna bara la minondili livraison bara ukungono.
3: Amarata fe, ka shiba ni baraina. Takalenye, abafe, kinyensi, bara waredima.
2: Bele tume fule ka kakoro, mbwe chema dulante to sukun na kwa. Longa liven babo, toyano. Ni a wedo so samina ka me ka ka fili ka sanfa era un mix mix da ka ko on yama tara bere era me ka ka fuwe ngani ko ni bodo ni ole amon no ni na bo mi mo sira na be problem da ande da do mo me ka e pa ben da sanfa ko fo kun se ka ye itani dingi bo be ba la ko era on ka bulu mo te bla ka yere ko ko le bulu so mo ko be le ko gro ko mi ko
3: mo mo mi mana amara ye aka moto sanfa be de ba ko horomado bao amarabu akli jigi zana do le la noye sigite mo
0: ni kun ye Leila Mandeka Laseliba ye ka bɔ Abidjan sisan Senegal san o san yecogo kelen degun kelen samiya waati bɛ yɛlɛma ka kɛ degun waati ye Senegal jamanadenw bolo ni dɔgɔkun furancɛ in na sanji kasara ye mɔgɔ duuru bɔnɛ u ni na ani ka kasara wɛrɛ caman kɛ Musa Alu Kulubali n'a ka mɔgɔ Musa Alu Kulubali ka mɔgɔ welelenw ye u hakilina di ni babu ne kan tilegan in na an k'olu lamɛn.
9: Kunu wati na ko ji kɛlɛma ka tiɲɛniba kɛ Dakar ko ala ɲɛ ko ye cogo di
5: sans sans coquille. Bon, nous tourons la mède au donc oui, barabara de la canoë, et nous de fontes en antenne, en banga de la kita canis, jamana marabaroma. Et ça va en tiga formé tuosila, et en la surom rovega, à coda à la coquin, numa. Oui, président Noé, Djouma, président Notola. Donc voilà, on se sera formé tout aussi là. Kufra fnaka ni tienu banu kwa mbosa kubanga jamana kundiguku. Kamuwa siki siki oranyumana jamana kundigika baradu. Kajibuli sirabo jamana kundigika baradu. Kajiku nafondi mgoma jamana kundigika baradu. Bwenima filmi nungu ngelea debe ya farafina la uda tu farafina mgobe katu jikasarola.
9: Mbasika mifotro sanjikasara kafamu kafokanga jamana ukamrabaka ukadifote. Waanga jamana dene ukadifote. Nika sin mafle kala pisiansi mafle dunya kono. Kapangu jiwale kasara kala foka mobilirika jantwaro kasurika jangurukutuka mwairika jantwaro. Ni tieni me yu lasoro ala bulu uta bali kan fere lasoro siga to la bulu
10: maxal chendo ay barake meni erdibi ka barala fuka fuka siga le dar planta chukumina carte oyde ina da shombi ke ka yoro karkar ke tron karkarta kembe ke tron duguma africain benya me eske amado ga jin melimo atoyelo consider dakar yon bon nibi ni barasuku ke fonjesi yoro la aka ke voix principale de crefle ka datu buki anka jin na jibika yala yala de jin wa turna ka yala du de kota ka srasra ra ka bukata ha mwotia ambia abaka jin fem ka anya anya ya
11: E ka Senegal laje 100 milliards jelu de beta ka doni ji kasara koina hali kabini dote ka farakan fente ka bala nyinan fene ko milliards keme kononto be che kanado Senegal ji kasara kola e andu men ji kasara furake chogo were yu boloya ni pompu sante pompu ni gasoil dron 900 milliards beta wo yoro juman de la Dakar ni touba dron e ibadon wo koni ye toro de dron ka sababu ke ka fendo soro nende yake ano gele yauti senkapa
12: ye kasara ba mimbe ke Dakar kono sanwo san kabni independa ko bi akololot sike ban sanwo san abeke e aramade on sigiro de bat ke nimbe sababu ya jite men srawte soro la Dakar kono Dakar sigiro yoro do be surtout parcel aseni ni serae bita soro duwera do be soro dinge ba kono la lay ji semia folo fukata semia ban ji sigle ba kono atiske ba an kono ba fot maraba o be ko siko kede bar ji kasara ka kote ke Senegal kono wala Dakar kono a be gele
1: Kumba Kanunti
0: Amesego ye anka ulere na kunofuni bakuru bodo kan madila atigia kumbosira ula nya kalodruye kunu surasu tira kadu kidal duku kono jamana korean fana Niger kunofuni la Musa Kakabinina wa amnelendo marabako de bulu adela kilendo saria soso walo de la kunofundi lokal la fasa tomba RSF deni la silinke nya sansa ba tikitiki ye amas kunye binkani takanya si Israel ma u okunyere kono tasibla kene sigira u kasarato ye onichi ala la ndo kuma mbolo 600 ambe musoka kenesiga uye anyi wule bla muso gafe sebena fladima ambula sura 600 jamuka nyi korolinye
13: obina jamuka mulame korolendo muso ka kene
1: kumba kanunte
0: mabaga chew ani muso ofulendo ni watina fu osi yorola ni akwa jamuka mali siglinye muso ka kene indoka kwina anya lanyine kabi muso ka kene babusiki muso gafe sebena urika munila muso do ya sugandi kake gafe sebena uyi ani gafe sebena fajume de bisi muso la kawirema usiratigala muso gafe sebena flabi ambulu nega jurula madam Fatmata Keita kabo malila ani madam Bernadette Sanu kabo Burkina Faso o bisimila kukura muso ka kene jamkan kono anka juno bambulu nega jurula kaba madam Fatmata Keita ini yantuma
14: ini yantuma kumba
0: madam Bernadette Sanu ifena ni yantuma
14: ini yantuma
0: amba madam neni madam Fatmata Keita yi madam Fatmata Keita e gafe chama sebe inafo a toutes les muses kafra souffer ani quand les courri se taisent e kani gafe nunu isanga basoro uboli e madam Fatmata Keita ibise ka fonyi e yire soro gafe sebe kono tuguji kanunu besebe
14: aiwa amba ufoka wali madoni wilirini ni babula ni gafi seven kalan mbise gafo mfadi fe paske mwogo fefe nibi kalan jeke namba fuma lecture ila bain seven ufene nidu mbora sokono mfako ni dungu nte temeni kalan jemake dungu udo ambi kalan jeke udungu bino togo kun labana sisa udungu fla bafo anga seven ke iyo munde ke ika klibe kono ika be seven ni mbora sisa ni nana kabi wili lafuka tafo ni nana iye fenfen ke iba be seben ka nyefonyene niko ni nga seben ni damino lantadon kafabi ke fenyi ala nana ke mbora mmasa ukanjuna kabi santani kilintara anga dugula noto e figira a komi ko tugo kunte clean yele maduna nga adamadia tablo la dumini ku fanfe kalanche jani na kalanro che jani na u fanfe semeli turana ina fo kera femi kumbe ndusuda nimbe nyana fimbona ni atlisi na mfala abimbla la chuko mfene kumbake kana keti mbike ka puyu sibentado ku puido mkon ba sira bina nkulu la iba fo abeka jikin kono ba gafe tamba sebe mbe pa kai tamba sebe mado lamba fo ba chuma ere
0: ola e puyu folo mi sebe ok mega kuma jumeleka
14: atli balango o puyu folo folo nyu sebe o kera kai mbole figira kofe o kera kai o kera kanto santan fla ani donina o poem ni to kuyu ko a mama o kelo ka letri do sebe a puyu lama kuno kuma sama mbama la ke amashiga samanga puyu ko ni nana bo fu samba fla ni ta ani nani maji ya konyabo o nika gafi sibenda amina no chuka la kabinta donka foku friendu kaya abina fama ekriven gafi sibena
0: ufamna madame Fatmata Keita sisa amikumadi madame Bernadette Sanuma madame Bernadette Sanu ee karamago ye iye pulti mogo fana ye kafrani flaka iye gafi sibena ye nga eka sibenu ye krenkrena ya la poyi manaw ani mana kuntakala surunye ulu doyere ye la dernière épouse ani la femme de diable et autre histoire ani onyona wero ibise ka fonyi ifene yi yere suruni strength atugudi ka ke poyi ni mana sebena ye
15: ne ko gafe sebe o soro la fonyi se ne ko ni ne ma sebele ke te no kanto su ya ne ka soro na kanto la kwalite la bare wati la nga karamoko akara mkonsu de kumbe abafoko akamiri kodo na kasbe abafofa ni ma redaction to kana sisa so imanda jemunka sebene nyana kusababu kala deyi ni mkoni nka sebele kalana klasi kono orike waso bayo utikibulo ande to ula ukela nema mito kantini na jawasanga sebele ukikala beka meka yeka fo ni sebe akanya sebe chuko kanyi anifana akalane mangele akalane bajamu hoi kabine ya ya seru chuko na ngoo ijo ngenche sebe kwenfe nguba soro kusebedu mbala kwenye
0: ufamna madame Bernard nga yala ikani tariku inkono iye gele ya do soro gafi sebe na wa
15: sama nye kwenye keme ya sebele na tinga ni mko uika sebele do kala imana ichesra fe chuko chuko dou na foku yoro dou defamu wada maa do kwenye ka sebele doma kwa viku ni nye jeni ya kwe kwenye sebele ke jeni ya kwe kacheni msuku awene farifara doani
0: ngani lagusi kuma uko ika gafi sebeta uka yela isela ke iku mkurota tuguji kani gelo benye korotike
15: nato nye korotike nino ula neko ni ne danye nga fensoke neka jatie nye sebele ke lako ni nama nyakuibe sebele ke ibakedi ibake rijo akoro mui jala kifanfe na rijo akoro
0: ama ila mafuidu ati ina ula
15: ama ila madunga hakli na fuila nifanfe mnefeka fombafo
0: ufamna madame Bernadette Sanu Madame Fatmata Keita amesigi emasisa ika gafi souffert ani quand les choristes taise ani kafara la polygamie gangrène du peuple nunu be kuma musoka gelaurika e rebulu e kake muso gafi sebena yela una fajume de besi musula koma
14: kad sebeni ke abin na fajuma se mo ma na fachama ni aja timne anga jamana okuno afriki ya fan fan be se musoka kuma ro mancha ni atla sebeni ko ni tribune de turubini kerengereni do min b'a to muso fɛn min b'a fɛ a b'a fɔ a b'a ka jiyɛnatigɛ tɔɔrɔw kun cogo ma a b'a fɔ a b'a ka jiyɛnatigɛ ɲagaliw fɛnɛ kɛ cogo ma a b'a fɔ tiɲɛ de do cɛw ye sɛbɛnni kɛ kuma dɔw la musow tɔgɔ la ka musow ka gɛlɛya fɔ nka mɔgɔ tɛ mɔgɔ ka kɔnɔdimi fɔ ka ɲɛ ka tɛmɛ i yɛrɛ kan kɔnɔdimi b'i la ka se dan min na e de b'a dɔn livru bɛ se ka kɛ sababu ye ka o ɲɛfɔ mɔgɔw ye ka tila ka faamuyali dɔ di mɔgɔw ma u kuma min faamuya ka tila tugun ka laɲini dɔw ɲini ka tila tuguni halisa ka mɔgɔw ɲɛ na nati fɛn dɔw la u tɛ minnu ye u tɛ minnu faamuya gɛlɛya fɛn fɛn ni fura bɛ sɔrɔ a la fo a ka fɔ fɔlɔ fo a ka ye fɔlɔ fo a ka faamuya fo a ka dɔn sɛbɛnni y'o ɲɛciba ye parce que a b'a to an yɛrɛ ka se k'an ka haminako an haju ka olu fɔ diɲɛ ɲinɛ diɲɛ k'o faamuya walasa ni gɛlɛya min b'an kan an ka jɛ ɲɔgɔn fɛ musow ni cɛw k'o ta ka bɔ musoya kan
0: madame Bernadette Sanu madame Fatumata Keita y'a yira ko ka kɛ muso gafe sɛbɛnna ye ko o ye ka kuma musolakaw tɔgɔ la ka u ka deguw ɲɛfɔ yala e ka mana surun be kuma o kelenw de kan wa e bolo a nafa jumɛn fɛnɛ be se ka se musolakaw ma
15: nafa ye fɛn min ye o ye ko i ye muso musow kunko ani kunko gɛlɛn mun yɛrɛ bɛ ye tali k'a la k'a fɔ jɛnya kɛ dɔn o de y'a nafa fɔlɔ ye n tɛ wari bɛrɛ t'a ko la koyi wari kɔni bɛ sɔrɔ la tuma dɔ la n'i sera k'i ka gafew feere ani fana n'i tɔgɔ bɔla cogo dɔ la o ye nafaba ye o de y'a nafaba ye
0: o la e bɛ se ka mun de fɔ musow ye minnu ye gafe sɛbɛn kanu walasa u ka se ka aw ka sira tɔgɔma ka nafa sɔrɔ i n'a fɔ aw ye nafa sɔrɔ la cogo min na
15: sɛbɛn ɲuman sɛbɛn kɛ a ma fɔ an ye sɛbɛnni kɛ an kun fɛ koyi ni mɔgɔ bɛ sɛbɛnni kɛ fana i ka gafew fɔ a kɛ diya mɔgɔw ye a kalanni kɛ nɔgɔya mɔgɔw ma wa ko minnu b'a kɔnɔ a k'i kɛ ko sɛbɛnw ye a kalanko a kalan gɛlɛya mɔgɔw bolo o ko sugu ninnu n'o tɛ n'a fɔra n'u ye ka gafe dayɛlɛ kab'a daminɛ na sɛbɛncogo kumacogo ni fɛnw ko ni ɲɛsi t'a la a y'a dɔ kɔni o ma ɲi o t'a to mɔgɔ bɛ nisɔndiya i ka sɛbɛnni i ka gafew kalanni na.
0: Madame Fatumata Keita e fɛnɛ bɛ se ka mun ne fɔ musow ye ka fara Madame Bernadette Sanu ta kan walasa muso gafe sɛbɛnnaw ka sira ɲuman ta.
16: Ayiwa nafa an bɛ se ka fɔ an ma an janye nafa sɔrɔ a la paseke an janye nafa ye fɛn fɔlɔ min ye an ka gafe ka se ka sɔrɔ diɲɛ fan tan ni fila la k'a kalan Bernadette y'a fɔ n'i nana gafe sɛbɛn na i mana komɛrisi la o i mana wari ɲini na o i nana fɛn dɔ de ɲini na i b'a dɔn dɔnniya ko nafa b'a la munna an bɛ mun kɛ bi ka an dɔgɔnin minnu filɛ n'u b'an dugu ma bi k'u senkɔrɔma tintin k'u dɛmɛ o fana ka yɛlɛ. Ka tila tuguni k'a fɔ tiɲɛ de don muso caman bɛ sɛbɛnni na bi nka muso tɔgɔbɔlenba sɛbɛnni na farafinna a man ca halisa ayi an b'o de ɲini halisa an bɛ anw bɛ an y'an bolo sama min nɔ an bolo b'o nɔ halisa nka n'anw ma se k'a sɔrɔ an dɔgɔnin minnu bɛ n'an kɔ olu ka se k'a sɔrɔ o ye mun ye ka se ka baara kɛ ka ɲɛ ka mɔgɔw kunkilenna dɔn komi Bernadette y'a fɔ tuguni ka gafe wɛrɛw kalan k'a dɔn sɛbɛnni a bɛ sinsin bere a sinsin bere ye kalanjɛ de ye mɔgɔ si tɛ se ka sɛbɛnni ɲuman kɛ n'i ma lɛkturu caman kɛ n'o ye kalanjɛ ye a sinsin bere y'o de ye dɔnku an dɔgɔnin minnu b'an kɔ kana muso wɛrɛ minnu bɛ yen ne b'a fɔ bɛɛ ma halisa u k'u cɛsiri don dɔ an dɔgɔninw an dɔgɔmuso an denmuso an mɔdenmuso olu fana b'a dɔn a ja ni bɛnbamuso ale fana sɔrɔla ko b'a kɛ la an kun t'a dɔn an bɛ se ka se olu fana ma k'o fɔ donc ne bɛ courage de f'u ɲini k'u cɛsiri sɛbɛnni tɛ taa cɛsiri kɔ.
0: O faamuna Madame Fatumata Keita i ni ce nin jaabiw bɛɛ kosɔn.
16: An fana b'aw fo kosɛbɛ.
0: Madame Bernadette Sanu i fana lasɔrɔli diyara n ye kosɛbɛ.
15: Ayiwa aw fana ni ce.
0: Nse an b'aw fana fo.
15: Nin de kuma ma kɔrɔ.
0: Ni ne bɛ dansigi di musow ka kɛnɛ jɛmukan na o min tun bɛ muso gafe sɛbɛnnaw kan. An b'a jigiya ko a ye faamuyali caman sɔrɔ nin babu in kan. Aw bɛ se ka musow ka kɛnɛ jɛmukan tɛmɛnenw lasɔrɔ Matomi RFI Tomi FR sanfɛ. Aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw kan bɛ dɔgɔkun wɛrɛ kɛnɛ wɛrɛ kan.

0: Onula nege kanye tan wolonwula sera Mali la kanye saba be o kan Israel ani Yemen jamanaw la.
1: Kumba kanunte.
0: Atigiya kun bosira u la ni y'a kalo duru ani kɔ ye kunu Mali sɔrɔsiw sera ka don Kidal dugu kɔnɔ kokura jamana kɔrɛn fana sɔrɔsiw ni u dɛmɛbaga rusiw sera Kidal ka sɔrɔ kariɲɔgɔnya fosi ma kɛ u ni banbaciw ni ɲɔgɔn cɛ faamiya jumɛn de be se ka sɔrɔ nin ko in kan an bena Baba Watara ka ɲɛfɔli sɔrɔ kɛnɛ in da kun na. Niger kunnafonidila Musa Kakabi Nina wa a minɛlen don marabagaw de bolo a jalakilen don sariya sɔsɔ walew de la. Kunnafonidilaw ka lafasatɔnba RSF de ni laselin kɛ ko Niger kiriko minisiri yɛrɛ de ni kunnafoni sɛbɛntiya u ka masala dɔ senfɛ. Ni y'a san saba tigitigi ye Hamas kun ye binkani ta k'a ɲɛsi Israel ma o okun kɔnɔ tasi bila kɛnɛ dɔ sigira Hamas ka ɔktɔbru kalo tile wolonwula kasaratɔ mɔgɔw ye o bɛɛ la Israel tara ɲɛ n'a ka mugufulu ye Gaza kan ka mɔgɔ duru bɔnɛ u ni na bi kɔfɛ o bena ɲɛfɔli sɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen kan. Aw dɔn se kokura RFI manikan sanfɛ Mali sɔrɔsiw ye Kidal tigi aminɛ kokura ni kun y'a kalo duru ani kɔ ye jenim ni FLA banbaciw kun ye Mali sɔrɔsiw ni u dɛmɛbagaw koron ka bɔ Kidal mara kɔnɔ nka kunu sɔrɔsiw ni u dɛmɛbaga Afrika kɔri dugu minɛ kokura banbaci kulu na ka sɔrɔ kari ɲɔgɔnya fosi ma tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ. FLA ku ye Kidal to ye fɔlɔ walasa ka mɔgɔw ni de lakisi ani k'u yɛrɛ lakana. Laɲini jumɛn de bɛ Kidal tigiya tali la sɔrɔsiw fɛ nka yanni o Baba Watara bi kile tɛmɛna cogo di?
2: Kumba kunnafoniyaw la bi kile kɔni kɛra basigi kɔnɔ Kidal la mara la kariɲɔgɔnna fosi ma jate minɛ fɔ sisan wa sɔrɔsiw ma taga ɲɛ n'u ka wulikajɔw ye. Mɔgɔ caaman yɛrɛ tun bolo u be n'u kunda Tesalit kan kilomɛtiri 300 kɔ be o ni Kidal la cɛ nka fɔ sisan o ma kɛ. Jinim jatigɛ walekulu ni FLA banbagaciw fana ma wulikajɔ fosi kɛ jamana in kɔrɔyan fana jateminɛw caaman na. Kidal la minɛli sɔrɔsiw fɛ sababu belebele bɔra u ka sanfɛ pakuluw de la bawo nin tun y'a wagati ye mugutigiw fanga bonyara Kidal na dafɛ yɔrɔw kan. O yɛrɛ de ye jinim ni FLA mɔgɔw wajibiya ka boli ka mara in bila. Jateminɛ wɛrɛ o de ye ko Mali marabagaw ni Algeri ka nin wagatiw gɛrɛ ɲɔgɔnnaw FLA ɲɛma dɔw yɛrɛ ka fɔlɔ gɛrɛ ɲɔgɔnya in ne ye dɛmɛba lase Mali sɔrɔsiw ma. O bɛɛ n'a ta FLA mɔgɔw kulu ka nin boli ɲɛ fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw de ye wa ko wagati kungurunin ko de don. Jateminɛkɛlaw y'u sinsin fana jinim mɔgɔw ka mankun kan bawo ko kabini Kidal minɛra fɔ sisan olu ma kuma. Lakanako dɔnbagaw ko Kidal la kote koba ye olu bolo nka k'u ka laɲini ye dɔrɔn de ka dansigi Mali marabagaw ka fanga la. Lakanako dɔnbaga nunu labana k'a yira ko ni sɔrɔsiw ye se sɔrɔ Kidal la minɛli la ko u ka ɲi ka to u kɛlɛkɛ sen kan baw kuma bɛɛ ko kow be se ka wusu ko kura kunba.
0: I ni ce Baba Watara ni ɲɛfɔliw la Mali kɛrɛfɛ Niger jamana kan. Reporter sans frontiere ye a lase ko kunnafonidiso sarawiniya ɲɛmɔgɔ Musa Kakabi Niger marabagaw de ka bolo kan. O laselin kɛra RSF fɛ kunu tarata don u ni kiriko minisiri Aliou Daouda ka kumaɲɔgɔnya dɔ sen fɛ. Musa Kaka kibaruya kuntunna kabi utukalo tile 31 su fɛ a bɔtɔ a ka baarayɔrɔ la kabi a ka so lasɔrɔ. Nin ye kunnafoni kura ye Musa Kaka ka lahalaya kan bitun Sise ka ɲɛfɔli filɛ o kan.
3: A bɛ nin na wa a somɔgɔw b'o dɔn. Aliou Daouda Niger kitiko ni hadamadenw ka josariya minisiri ye nin kumakanw de fɔ kunnafonidilaw ka lafasatɔn RSF ye u ka baro sen fɛ. U bɛ minisiri ɲin ka dantɛgɛli sɛmɛntiya a ye olu minw kɛ diɲɛtɔnba ɲɛma septanbre kalo kile 25 genève o sen fɛ. Aliou Daouda tun ye a lase ko mɔgɔ siman tunu Niger ani ko Niger tɛ a ka jamanadenw latununa. Niger kitiko minisiri ye nin jaabi di farafina hadamadenw ka hakɛ lafasatɔn wɔɔrɔnan dɔ ma. O min tun ye Musa Kaka ka tununi ɲiningali tengun a ma. A y'a da kan ko Musa Kaka bɛ bolo la sabula ko siga b'a kan k'a ye sariya sɔsɔ wale dɔw kɛ wa ko a ka kan ka a ɲɛfɔ kititɛgɛlaw ye hokumu kɔnɔ. RSF ye kunnafonidila ɲin ka ɲɛnamaya kibaruya fɔ nka k'olu bɛ a ka tununi nin jate iko diyagoya minɛni min man kɛ ni sariya ye bawo ko ani a gɛrɛfɛ mɔgɔw ni a ka lafasabagaw tɛ ɲɔgɔn kalama wa fana ko Niger marabagaw ma a minɛ ni yɔrɔ kelen pɛrɛpɛrɛlatigɛ ani jalakili minnu bɛ a kun kan.
0: Ni kun ye Bintou Sise ka ɲɛfɔliw ye. Sisan Laginɛ jamana kan modèle politiki tɔn k'u ka ɲɛmɔgɔba Aliou Ba kibaruya tɛ u bolo fɔlɔ. Politiki tɔn ye o sɛbɛntiya dantigɛli sɛbɛn dɔ de kɔnɔ bi o min yɛrɛ kɔnɔ u k'u bɔra a kalama ko Aliou Ba labɔra koya kasobonna ka taa n'a ye yɔrɔ lakɔdɔnbali dɔ la u fɛ ko Aliou Ba tagayɔrɔ ma sɛbɛntiya u ye fɔlɔ. jumadon temenidi jamana kuntigi general Mamadi Doumbouya Yafa grâce présidentielle ke modèle politique ton nyemoy ani kasula don rawi gana jamana bina sonka ka cheboya bla setiki jamana ka jeklu BRICS nyekro wala saka ke o tondin doyi uka kokanko ministri yere de o la sidike ukera enda kokanko ministri ka tagama senfe gana akra faba kono en kokanko ministri ya aira kubina gana ka cheboya yere kokoromado ni tagama laini kunye ka jamana flanun ka baranyo nya de kologiria soroko strafe sisan frafina kankana kubika gelea katafe etiopi anasi nyongo jamana eritre ni nyongo che o eritre minka surasu ni keleke mnen kologirundu na adigra dugula kaban etiopi marabulo tigre kankanfanfe tipela bamachu dagalembe uro minirela o watikilina surasu fenebuku ukunda jamana flanunu danche yorokan ni watinirela musa alukulubali u danche udugu sigibagobe jorokono kelen kana waraka unimbla faratila
4: e kumba kilometri kemen nyokon de badje eritre surasu ni etiopi taw nyega ke kelenye kene kelen kan afp kuna funi di sokote ukuka seri do kuma yereko eritre surasu be tigre kenya kanya fanfe adigra dugu kono kabik le chama wa ku do ni kelen nan kuno giru yere de be ku nyesi jamana wuru dugu yan fama fandofe etiopi kele bulu ka chedun fana sera fo wukro dugu la kilometre biduru nyokon be yeni mekele dugu bache kele bulu ye etiopi ka tepele fu maganchu susu ni mugujugu ye oyoromina ka chini bado ukumfu labana ka duwimbla karidon ako nyedombaga were uko surasuka bulofara were beki kunda unu sigi nyokon jamana eritre danche uka ni fonyokonko usurulafanfila ni nyokon che kabini kele ulila kukura etiopi ni tigre tepelefu ba maganchu uche septembre kalukili mugani sabate meni etiopi tunya sigi nyokon jamana njelaki kubeka demedo ba maganchu ma olu koka ni mfrugo frugo ni njelaki li ma sienfolote ni sigi nyokon jamana flanunu wa Ethiopi ani Eritrea yere de la ka kari nyokono samba kele keme kononto ani bikononto ni seki ni samba flauche nga ni sena Ethiopi ministri nyamoko Abiy Ahmed ko sigata la masitena do olu ni meru rouge kokoji dache
1: RFI
0: Ametanyen kele kokuma ye moenoria kunka Israel ye ani Gaza ka sansaba kele la nyina maya bi arabado bi octobre kalo kli wono vla ye a sansaba tigitigi ye kele dabora Israel an Palestine ka amas kele ke kuluni nyonche kabini odon fo bi amas kena ko ministri ye aira kuka mogo ba bi wono vla ani kodi fagara kele sinfe Israel fana kuka mogo ba fla akede saya soro kele nkula ni octobre kalo kli wono vla sansaba nyana je dabora kabini nintene don beri maisa nugu pita siblo kera kasoro kalata kubisi na Israel
5: awa kumba Israel ni gazaka kele sansabana nyana mayena li bena kasoro wasadin kalata wakanyini nyana gobisi na ni wakati na Israel o kalata wierabolo dalino oktob kalu intile muga ani wolonfla wa okerefe mugu filikura okera Israel fe gazaka bitarata Palestine kan sabale ufagara Israel kan mugu filu senfe bandu gazaka wano bita sibla kene kan Israel ministri nyama yala si akadantike li sen fe ko oka jamana don bi fara nyogon kan ka tasibla ke oka moroyi munu fara kaleina wa ko bina tafe ni kaleini fukat uta jurusara la yero bi ka tafe alibi jamana fanchamana yasa ka tasibla ke moro bakle ni ko nyogona ye munu nintura kaleina afp ka fora nina lu ya sanfolo ye kumba ko sanyana mayali ka ke kasoro Israel ka moro jago ya menali site amas bulu wa oka sube fana signa uma moro munu kisira ulu yoka dantikeli ke bi wa jama ye tekere ba fo mogo ye munu tu jago ya menena note la raka labla amas fe jatura mogo keme fla ani bidru ani kele nyona lo tubi amas bulu kuno tarata fana diantomba onika la gere do sin fe tasi blakera Israel ka saya bagatoy
0: maimuna sa nogo ni tenya folu la franci rekono saria tigla mogo ye jeklu urgence palestine mogo ka oblika jo bo ama kelebega usufana yemen bambachi utiu ani arabi saudita fangani nyonche kabi kunu Yemen bambachu ye binkani do tigata o min kuntemena onu u kele nyogo mauni nyogo che Yemen bambachu kokoroma donu do Iran marabogo de fe Sadio Dugure Arabi Saoudite ya alasi kusiraka utuka mugufili do kumbe
6: kosobe kumba wa Arabi Saoudite kafola o mugufili kumbe ka nyesi u kafaba Riyad pankurunjigin sodema ni usiraka a konye korotige nga fandoi na bamba chinunu nye mugufili ntigia tafolo katla kada kantuguni kafoko olu seraka pankurunjigin so in la sɔrɔ yɛrɛ de ko wa fo ka gɛlɛya lase ta ka segiw ma o kɛrɛfɛ o fana ye jalakilikan dɔw ta k'o ɲɛsin arabi saudite ma ko arabi saudite fana ye mugufili dɔw ta ka ɲɛsin senama yemɛn faba o min be u ka mara kɔnɔ ni ye a san 12 ye kunba kɛrɛnkɛrɛnyala kabini san 2024
0: Sadio Bamachi nuni mugufili wɛrɛ tigiya ta ka ɲɛsin Yemen yɛrɛ fanga ma o min yɛrɛ dɛmɛlen bɛ Arabi Saudite fɛ.
6: Kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnyala o ɲɛsinna Aden mara pankurun jigin so de ma wa fanga in ka kunnafoni di so yɛrɛ de ye o kunnafoni lase o min bɛ Yemen fanga ka da mara la kabini san caman bi ka fɔ ko Bamachi kulu yɛrɛ ye a da kan ka fɔ ko u ka o mugufili minnu kɛra ka ɲɛsin Aden ko o kun bɛ ka ɲɛsin Arabi Saudite ka daga dɔ de ma o daga min o Arabi Saudite ka surasi kulu dɔ kun bɛ ka bɔ yen hakili jiginna kɔni kunba k'a fɔ ko nin kɛlɛ kɔrɔ in o min taara kokura juyɛ kalo tɛmɛlen in na a bɛ ka mɔgɔ caman wajibiya k'u sigiyɔrɔ bila ka bɔ Yemen misalila septembre kalo in na o ni bi cɛ mɔgɔ b'a 200 ɲɔgɔn olu de y'u sigiyɔrɔ bila OIM olu ka bolofara ka fɔ la.
0: I ni ce Sadio ni ɲɛfɔliw la Faransi ani Iran kun kan bi Faransi ye Iran lasigiden wele ka kankari da a ye Faransi kokanko minisiriso ka kumalasela de o laseli kɛ. Kwe Iran kokanko ministri wele ka kankari da ye Iran marabogo boga kunafoni kolomunu chari Fransi chamache kalandonka ublika jo koka. États-Unis pikiri kunkera musumina ka faga asiraka ayere soro fo abeka kuma o 70 arabi aka laf sabako de fe kliworo aka fagali laini keli condamnation à mort Christina Pikie musufolo ye fagali laini kunkera mi kunka tenesses dugu kono ni ya san kemefla labauna sisa Haiti marabako ye décembre kolo klitan ani sava kalata bo adogo koro oniche ala milila nokma boloka lasi au ma akuna tayrosi abanyo sur 5 kenefa flana san fait.

0: Nɛgɛ kanɲɛ 17 tɛmɛna ni sanga 12 ye Dakar ani Buaké, aw ni ce aw ka don o don timinandiya la, diɲɛ kumakan RFI lamɛnni la.
1: Kunba kanute.
0: Ni kɛnɛ fan filanan kɔnɔ kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kɔnɔ aw ye aw fɛla di Musa Alu Kulubali ma san o san sanji kasara a bɛ tiɲɛni min kɛ Sénégal jamana kɔnɔ kɔfɛ an bɛna aw fɛla lamɛn o kan an bɛ nin kɛnɛ kuncɛ ni muso ka kɛnɛ jɛmukan ye o min na an ye kuma di muso gafe sɛbɛnna fila ma nka yanni nin bɛɛ cɛ sisan an bɛ tugu laseliba kɔ. Bi laseliba bɛ taa n'an ye Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ an bɛna tugu mɔgɔ min kɔ o tɛ mɔgɔ gansan ye lujuratɔ don nka a bɛ bolimafɛnw cikɛ baara de kɛ n'a bɛ fɔ livraison a tɔgɔ Amara Jumande walasa k'a dayirimɛ sɔrɔ ani k'a denbaya balo a bɛ livraison baara de kɛ kabi san 2018 a ka lujura ma fosi tiɲɛ a ka diɲɛnatigɛ la a bɛ Abidjan munumunu walasa ka se ka mɔgɔw ka sama di u ma an ka tugu Amara Jumande nɔfɛ.
2: Nana Sonia chauffeur de savoir sur la bise
3: Amara Jumande lo jurato ye bere fla fla ye akamakoro abe ka tinti o san fe ka gbere akamoto la nya santani koye kale be chike barala na be fama ko livreur Amara Jumande ma wolo na ka lo juraye srabanga kasara do de ya sababu ye nga kabi olo aka jena tike sina ka yele mayoro ni kere
2: men tire tire bola ay sidan do soro dele mena do do flaire mbala do sina sa mku de ka ba taman ka ni dini ni kanye ya non donc be bal moto li on be bal moto ka yara on mena ko do ngani ni be se ka bal ka moto ko on de pilo na be dizon de ka
3: kle kele mbara la amara bese ka sefa wari wa saba walma wanan soro ali o wari be fen chama nye de maya kono nga afuru muso ka ala delie a che ka chike bara indabla.
4: Ale lo lɔni lo ni lu musaka bɛ ye nka ala deli ye a ka nin baara in dabila bawo a bi farati ba kɔnɔ tuma bɛɛ a ni bi farati la bawo a bi moto kan a bi mamulu cɛma tuma bɛɛ a ka gwɛlɛ kojugu.
3: Amara bɛ baara kɛ ni muso minnu ye yanni a ka se olu fɛ k'u ka minɛnw ta a bɛ taa baro kɛ fɔlɔ n'a tericɛw ye kafe min yɔrɔ dɔ la yen yɔrɔ la bɛɛ ka laɲini ye mɔgɔ ɲuman dɔ ka bɔ Amara kan k'a dɛmɛ.
5: A ye ne b'a na mɛ an tɛ se ka dɛmɛ parce que a t'anw yɛrɛ bolo voilà mɛ ɲa mɔɛ la kɛmaru fana bɛna nu fime a bɛ se ka balanse ni mɔgɔ bɛ se k'a dɛmɛ ni kuraji de yara la.
3: Amara bɛ baara kɛ ni muso minnu ye olu bɛ kile k'a tando u caman ka fɔ la k'Amara kun bɛ se ka sigi ten a tɛ foyi kɛ walima ka taa deli kɛ.
6: Franchement c'est tiens yɛrɛ la a yɛrɛ ye togo de kama an bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ halisa kuma dɔw la i bɛ taa sɔrɔ minan fosi tɛ yen minnu kan ka ci u tigiw ma nka ne bɛ n yɛrɛ wajibiya ka layiwu sigi walasa ka minan dɔ sɔrɔ ka di Amara ma a ka taga n'olu ye ka dɔ sɔrɔ o kan sabula ne bolo mɔgɔ don min cɛsirilen don kosɛbɛ.
3: Amara ka cikɛ baara in na n'a taara minan di mɔgɔ o mɔgɔ ma bɛɛ de bɛ kaba. Bawo u caman ma deli ka lojuratɔ ye ni baara in na.
0: Tiɲɛ yɛrɛ la n kelen k'a ye n dabali banna k'a ye ko mɔgɔ dɔ n'a ka lojura bɛ ka baara kɛ a sen kelen kan a wɔsi la. Sisan sifinw filɛ nin ye u bɛ delili kɛ dɔw yɛrɛ bɛ suɲɛni kɛ nka nin n'a ka lojura bɛɛ ale donna baara la minɛnw dili livraison baara hukumu kɔnɔ.
3: Amara t'a fɛ k'a si ban nin baara in na tagalen ɲɛ a b'a fɛ k'i ɲɛsin baara wɛrɛ de ma.
2: Ne yɛrɛ tun bɛ foli kɛ a ka kɔrɔ duguba cɛman donna dɔgɔtɔrɔso ko na quoi donc ale bɛ n babɔ o yɛrɛ nɔ ni a bɛ don sɔrɔ sisan n bɛna kɛ ka fili kɛ sisan quoi yɛrɛ n tun bɛ fili sira kan fɔlɔ donc ɲɛma taara bere n bɛna fɛ ka kuma in ɲɛɲini quoi. Livraison yɛrɛ a ma nɔgɔn ni sisan dɔw bɛ mɔgɔ sigira sisan dɔw bɛ an bɛ taa i don ma o bɛ kɛ ipaden bɛ taa sanfɛ o b'a fɔ ko n tɛ se ka yɛlɛ i ta ni jeni ye bon bɛɛ t'a la quoi yɛrɛ an ka bili moto bila ka yɛlɛ tuma o de tun bɛ sigi mɔgɔ kɔ bɛɛ de ko yɔrɔ faamuya quoi.
3: Mɔgɔ o mɔgɔ min mana Amara ye a ka moto sanfɛ bɛɛ de b'a kɔkɔrɔma dɔn bawo Amara b'u hakili jigin zana dɔ de la n'o ye sigi tɛ mɔgɔ sɔrɔ ye.
0: Ni kun ye Leila Mandeka laseliba ye ka bɔ Abidjan sisan Senegal san o san yecogo kelen degun kelen samiya waati bɛ yɛlɛma ka kɛ degun waati ye Senegal jamanadenw bolo ni dɔgɔkun furancɛ in na sanji kasara ye mɔgɔ duuru bɔnɛ u ni na ani ka kasara wɛrɛ caman kɛ Musa Alu Kulubali ka mɔgɔ welelenw ye u hakilina di nin babu in ne kan tilegan in na an k'olu lamɛn.
7: kunu watina ko jikele maka kene bake Dakar ko lañu ko yitugodi sawon san ko kle bon munun tora lambe do dongu yi bara bara de la la xanu rewi ayu de fonte singante yi ne on ba nga jela kitaka ni ci jamana maraba ko mo e sa bon ci ga fomé tu ko ci la e alna suru mo do be ga akuda ala kukun nyuma oui président noy djuguma président notola donc wala on ci ga fomé tu ko ci la ko farafna kan tienu banu ko mo sa ko banga jamana ko ndugu ko kam ko sigi sigi ro nyuma na jamana ko ndiga baradu ka jibuli sirabo jamana ko ndiga baradu ka jikku na fondi mo ko ma jamana ko ndiga baradu bon nima fi ni non gelia de be farafna la oda to farafna mo ko be ka to jika sarola
8: amba se ka mi fodro san jika sara ka famu ka fokanga jamana ko mara boga ko ka defote wa anga jamana de ko ka defote ni ka sin ma fle ka la patience ma fle bien ko non ka bangu di wala ka sara ka la fo ka mobiliser ka jan toro ka sori ka jan ku tu ka mo ka jan toro Nipiel meyo la soro ala bulu uta bali kan fere la soro sigato la bulu
9: maxal chendo ay barake meni erribika barala fuka fuka parce que les dar planta chukumina carte oyde ina da chombe ke ka yoro karkar ke tron karkarta fembe ke tron duguma africain benya mais est ce amadou ay jing meldemo atoyelo consiter dakar yam bon nibi ni barasuku ke fonjesi yoro la akake voix principale de crefle ka datou pouke anka jing na jibika jala yala de jingwa tourna ka jala du de ko takay sera sera ka bukata ah mokotia ambia abaka jing fem ka nya danya ya nya ya
10: e ka senegal la je 100 milliards jelu de beta ka donni ji kasara koina halika bini dote ka farakan fente ka bala nina fene ko milliards keme kononto be che kana do senegal ji kasara kola e andu men ji kasara furake chogo were yu bolo ya ni pompu sante pompu ni gasoil dron 900 milliards beta wo yoro juman de la dakar ni touba dron e ibadon wo koni ye toro de dron ka sababu ke ka fendo soro Nende ya ke ano gele ya utisengkapa.
11: Ye kasara ba mimbe ke Dakar kono sanwo san. Kabini independa ko bi akolo lotisike ban. Sanwo san abeke. Anama deon sigi yoron de batke nimbe sababu ya jite mensira ute sorola Dakar kono. Dakar sigi yoron do ben. Surtu parcel aseni ni seraye. Bita soro duwe ra do ben. Soro dinge ba kono la laye. Jie semia folo fukata semia ban jie sigi lemba kono. Atisike ba. Anko ni ba fo maraba obi ko siko kede. Bari jie kasara. Côte de Sénégal, qu'on a voilà Dakar, qu'on a avec les
1: combat canonté.
0: Amesego ye anka ulere na kunofuni bakuru bodo kan madila atigia kumbosira ula nyaka lodruye kunu surasud sira kadot kidal duku kono jamana korean fana Niger kunofuni la Musa Kakabinina wa amnelindo marabako de bulu adela kilindo saria soso walo de la kunofuni la kala fasa tomba RSF deni la selinke nya sansa ba tikitiki ye amas kunye binkani takanye si Israel ma u okunyere kono tasibla kene sigira u kasarato ye onichi alami la nundo kumambolo 600 ambe musoka kenesiga uye anye ule bla uso gafi sebena fladima ambu ula sura 600 jamuka inye korolinye
12: wabina jamuka mulame korolendo
1: musoka kene kumba kanunte
0: mebaga cheo anye muso au fulendo ni watina fu au siyorola ni akwa jamuka mali sigilinye musoka kene indoka kuina anya langini kabi musoka kene babu siki muso gafi sebena ureka munila musodo ya sugandika ke gafi sebena uye ani gafi sebena fajumere visi musula kwa uirema usiratika la musu gafi sebena flabi ambulu nega jurula madame Fatmata Keita kabo malila ani madame Bernadette Sanu kabo Burkina Faso obisimila kukura musuka kene jamkankono anka juno bambulu nega jurula kaba madame Fatmata Keita ini yantuma
13: ini yantuma kumba
0: madame Bernadette Sanu ifena ni yantuma
13: ini yantuma
0: amadam neni madame Fatmata Keita yi madame Fatmata Keita e gafi chamasebe inafo a toutes les muses kafra soufer ani quand les courri se taisent e kani gafi nunu isanga basoro uboli e madame Fatmata Keita ibise kafonyi e yire soro gafi sebe kono tukuji kanunu besebe
13: aiwa amba ufoka wale nima doni wale lini ni babula ni gafi sebe nkala mbise gafo mfadife paske mwofefe nibi kalanjeke namba fuma lecture ila bain sebe nukene nidu mbora sokono mfako ni dungu nte temeni kalanjema ke dungu udo ambi kalanjeke udungu bino toko kundi labana sisa udungu fla bafanga sebe nike iyo munde ke ika klibe kono ika abe sebe ni mbora sisa ni nana kabi wili lafuka tafo ni nana iye fenfen ke iba abe siben kanya fonyene niko niye nga sebe ni damino lantado nka fwabi ke fenyi ala nana ke mbora mmasa ukanjuna kabi insantani kilintara anga dugula notro e figira
0: Mm-hmm.
13: Kumi kuntuko kunti kili yile maduna nga adamadea tabulu la dumini ku fanfe kalanche jianina.
0: Oh.
13: Kalanroche jianina ufanfe.
0: Oh.
13: Seveli intura na inafo kera femi kumbi indusuda.
0: Mm-hmm.
13: Nimbe nyana fimbona ni atli zina mfala abimbla la choko mfene kumbake.
0: Mm-hmm.
13: Kana keti mbike ka puyu sibentado kupuidu.
0: Mm-hmm.
13: Mkono mbasira abina ukungulu la ibafo abika jikinkono. Mba gafi tambasebe, mbipa kai tambasebe, mwadu lamba fomba chuma ere.
0: Ula e pui folo misebe, oku mika kumajumeleka?
13: Mm-hmm. Atli balango, u pui folo folo nyo sebe, ukera kai, mbole figira kofi, ukera kantu, santani fla, anidonina.
0: Oh.
13: Upuye mnitoko kuyuko a mama, uku mkile mka letri do sebe, apui lama kundu kumba sama mbama.
0: Mm-hmm.
13: La ke amasika sama anga, pui nko nina nabofu samba fla nita aninani.
0: Mm-hmm.
13: Maji ya konyabo.
0: Mm-hmm.
13: Oh, nika gafi sibenda amina nuchuga la kabinta donka foku fendu kaya abina fama ekriven.
0: Oh.
13: Gafi sibena
0: ufamna madame Fatma Takita sisa amikumadi madame Bernadette Sanuma. Madame Bernadette Sanu e karamago ye iye pulti mogo fana ye kafrani flaka iye gafi sibena ye nga eka sibenu ye krenkrene ya la poyi manau ani mana kuntakala suruni uludo ereyi la dernière épouse ani la femme de diable et autre histoire ani onyona wero ibise ka fonyi ifene yi yere suruni strength atugudi kake poyi ni mana sebenayi
14: moko gafe sebe usoro la fenise ne koni ne ma sebele kete no kanto su la neta surona kanto la kwalite la bare wati la nga karamoko akara mkonsu de kumbe abafoko aka niri kodo na kasebe abafofe ni ma redaction kwa ukana sisa mso imba la jemu nka sebe ni nyana kwa sababu kala mdeyi ni mkoni nka sebe le kalana klasi kono uvike wasu bayo utikibulo ande to ula ukela nema mito kantini na jawa sanga sebe le ukikala beka meka ye kafo ni sebe akanya sebe chuko kanyi anifana akalane maangele akalane bajamuhoi kabine ya ya seru chuko nangoo ijonge nche sebe kwenfe nguba soro kusebe tu mbala kwenye
0: upamna madame Bernard ngayela ikani tariku inkono iye gele ya dosoro gafi sebe na wa
14: sama nyako ni keme ya sebe le na tinga ni mkoo yika sebe le do kala imana ii chesra fe chuko chuko dou na fuku yoro dou defamu wada
0: mm-hmm.
14: Madoko ni ka sebele doma kwa viku ni nye jeni ya kwe kwenye
0: mm-hmm.
14: Sebele ke jeni ya kwe kacheni msu kwe awele farifa wadwani
0: ngani lagu siku mauko ika gafi sebeta uka yela isirake iku mkurota tuguji ka ni gelo benye korotike
14: nato nye korotike nino ula neko ni ne danye lenga fensobe neka jatie niye sebele ke la mm-hmm. Kwenye nama nyakuibe sebele ke ibakedi ibake
0: mm-hmm.
14: Hijo akoro
0: mm-hmm.
14: Mui hijo la kifanfe na hijo akoro
0: ama ile mafuidu ati inaula
14: ama ile madunga hakli na fuida nifanfe mm-hmm. Mnefeka fo mbafo
0: ufamna madame Bernadette Sanu madame Fatma Takita amesigi emasisa ika gafi soufer ani kon le kourisi tez ani kafara la polygami gangrene du peuple nunu bekuma musoka gelaurika e rebulu e kake muso gafi sebena yela una fajume de besi musula koma
13: kab sebeni ke abi na fajuma se mo ma na fachama ni aja timne anga jamana o kono afriki ya fan fan befe musoka kuma ro mancha ni atla sebeni ko ni tribune de tribune kirengrene do min batu muso femi ba fe abafo abif abaka jenatike toro kuchu mabafo abaka jenatike nyagalu feneke chu mabafo chende do chichu ye sebeni ke madola muso tola kamso ka jele yafo damgo timu ko kakuno dimi foka nye katene yere kan kuno dimi bila kase damina ede bado livru be sika ke sababu ye ka unyefo mgo ye katla ka famia lido di mgo ma ukuma mi famia katla tunka lanyini do mi katla tunye alisa ka mgo nye lana ti fendo la utimunu famia gele afenfe ni furabe sura lafo akafofolo faka yifolo faka famia faka don tebeni umi chipaye pasika batu anireka sika nga hamina ku haju ka ulufo jenine jen ku famia
0: mm-hmm.
13: Walsani gele mbanka anga jenye onfe msu umi che ukota ka ubo msu ya
0: madame Bernadette Sanu, madame Fatma Takita ya ira ko kake musu gafi sibenai ko oika kuma musu la ka otokola ka wadugu nyafo yala eka mana surumbe kuma o kelone kanwa ebulu anafajume fene bisika se musu la kauma
14: nafa ye fɛn min ye o ye ko i ye muso musow kunko ani kunko gɛlɛn mun yɛrɛ bɛ ye tali k'a la k'a fɔ jɛnya kɛ dɔn o de y'a nafa fɔlɔ ye n tɛ wari bɛrɛ t'a ko la koyi wari kɔni bɛ sɔrɔ la tuma dɔ la n'i sera k'i ka gafew feere ani fana n'i tɔgɔ bɔla cogo dɔ la o ye nafaba ye o de y'a nafaba ye
0: o la e bɛ se ka mun de fɔ musow ye minnu ye gafe sɛbɛn kanu walasa u ka se ka aw ka sira tɔgɔma ka nafa sɔrɔ i n'a fɔ aw ye nafa sɔrɔ la cogo min na
14: sɛbɛn ɲumanw sɛbɛn kɛ a ma fɔ an ye sɛbɛnni kɛ an kun fɛ koyi ni mɔgɔ bɛ sɛbɛnni kɛ fana i ka gafew fɔ a kɛ diya mɔgɔw ye a kalanni kɛ nɔgɔya mɔgɔw ma wa ko minnu b'a kɔnɔ a k'i kɛ ko sɛbɛnw ye a kalanko a kalan gɛlɛya mɔgɔw bolo o ko sugu ninnu n'o tɛ n'a fɔra n'u ye ka gafe dayɛlɛ kab'a daminɛ na sɛbɛncogo kumacogo ni fɛnw kɔni ɲɛsi t'a la a y'a dɔ kɔni o ma ɲi o t'a to mɔgɔ bɛ nisɔndiya i ka sɛbɛnni i ka gafew kalanni na
0: madam fatumata keyita e fɛnɛ be se ka mun ne fɔ musow ye ka fara madam bernadet sanu ta kan walasa muso gafe sɛbɛnnaw ka sira ɲuman ta
15: ayiwa nafa an be se ka fɔ an ma an janye nafa sɔrɔ a la paseke an janye nafa ye fɛn fɔlɔ min ye an ka gafe ka se ka sɔrɔ diɲɛ fan tan ni fila la k'a kalan bernadet y'a fɔ n'i nana gafe sɛbɛn na i mana komɛrisi la o i mana wari ɲinina o i nana fɛn dɔ de ɲinini na b'a dɔ dɔnniya ko nafa b'a la munna an be mun kɛ bi ka an dɔgɔni minnu filɛ n'u b' an duguma bi k'u senkɔrɔma tintin k'u dɛmɛ o fɛnɛ ka yɛlɛ ka tila tuguni k'a fɔ tiɲɛ de don muso caman bɛ sɛbɛnni na bi nka muso tɔgɔbɔlenba sɛbɛnni na farafinna a man ca halisa ayi an b'o de ɲini halisa an bɛ anw bɛ an y'an bolo sama min nɔ an bolo b'o nɔ halisa nka n'anw ma se k'a sɔrɔ an dɔgɔnin minnu bɛ n'an kɔ olu ka se k'a sɔrɔ o ye mun ye ka se ka baara kɛ ka ɲɛ ka mɔgɔw kunkilenna dɔn komi bernadet y'a fɔ tuguni ka gafe wɛrɛw kalan k'a dɔn sɛbɛnni a bɛ sinsinbere a sinsinbere ye kalanjɛ de ye mɔgɔ si tɛ se ka sɛbɛnni ɲuman kɛ n'i ma lɛkture caman kɛ n'o ye kalanjɛ ye a sinsinbere y'o de ye donc an dɔgɔni minnu b'an kɔ kana muso wɛrɛ minnu bɛ yen ne b'a fɔ u bɛɛ ma halisa u k'u cɛsiri don dɔ an dɔgɔninw an dɔgɔmuso an denmuso an mɔdenmuso olu fɛnɛ b'a dɔn a ja ni bɛnbamuso ale fɛnɛ sɔrɔla ko b'a kɛ la an kun t'a dɔn an bɛ se ka solo fɛnɛ ma k'o fɔ donc ne bɛ kuraji de f'u ɲini k'u cɛsiri sɛbɛnni tɛ taa cɛsiri kɔ.
0: O faamuna madame Fatumata Keyita i ni ce nin jaabiw bɛɛ kosɔn.
15: An fɛnɛ b'aw fo kosɛbɛ.
0: Madame Bernadette Sanu i fɛnɛ lasɔrɔli diyara n ye kosɛbɛ.
14: Ayiwa aw fana ni ce.
0: Nse an b'aw fɛnɛ fo.
14: Nin de kuma ma kɔrɔ.
0: Ni ne bɛ dansigi di musow ka kɛnɛ jamukan na o min tun bɛ muso gafe sɛbɛnnaw kan. An b'a jigiya ko a ye faamuyali caman sɔrɔ nin babu in kan. Aw bɛ se ka musow ka kɛnɛ jɛmukan tɛmɛnenw lasɔrɔ Matomi RFI Tomi FR sanfɛ. Aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw kan bɛ dɔgɔkun wɛrɛ kɛnɛ wɛrɛ kan.

0: Yaku sigiyɔrɔ bila ka bɔ Yemen na misalila septembre kalo in na o ni bi cɛ mɔgɔ ba kɛmɛ fila ɲɔgɔn olu de u sigiyɔrɔ bila OIM olu ka bolofara kafɔ la.
1: I ni ce Sadio ni ɲɛfɔliw la. Faransi ani Iran kunkan bi Faransi ye Iran lasigiden wele ka kankari da a ye. Faransi kɔkanko minisiriso ka kumalasela de o laseli kɛ. K'u ye Iran kɔkanko minisiri wele ka kankari da ye Iran marabagaw bɛ ka kunnafoni kolon minnu cari Faransi camancɛ kalandenw ka wulikajɔ ko kan. États-Unis pikiri kun kɛra muso min na k'a faga a sera ka a yɛrɛ sɔrɔ fo a bɛ ka kuma o sɛbɛntiyara bi a ka lafasabagaw de fɛ tile wɔɔrɔ a ka fagali laɲini kelen condamnation à mort. Christina Pik ye muso fɔlɔ ye fagali laɲini kun kɛra min kun kan Tennessee dugu kɔnɔ ni y'a san fila ni san kɛmɛ fila labanw na. Sisan Haiti marabagaw ye desanburu kalo tile 13 kalataw bɔ a dɔgɔkɔrɔ. Aw ni ce an lamɛnli la n'o kuma bolo ka lase aw ma aw kana ta yɔrɔ si an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sisan kɛnɛ fanfɛla la sanfɛ.

0: nɛgɛ kanɲɛ 17 tɛmɛna ni sanga 12 ye Dakar ani Buwake aw ni ce aw ka don o don timinandiya la diɲɛ kumakan RFI lamɛnni la.
1: Kunba kanute.
0: Ni kɛnɛ ye fanfilana kɔnɔ kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kɔnɔ aw ye aw fɛ ladi Musa Alu Kulubali ma san o san sanji kasara a bɛ tiɲɛni min kɛ Senegal jamana kɔnɔ kɔfɛ an bɛna aw fɛla lamɛn o kan. An bɛ nin kɛnɛ kuncɛ ni musow ka kɛnɛ jɛmukan ye o min na an ye kuma di muso gafe sɛbɛnna fila ma nka yanni nin bɛɛ cɛ sisan an bɛ tugu laseliba kɔ. Bi laseliba bɛ taa n'an ye Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ an bɛna tugu mɔgɔ min kɔ o tɛ mɔgɔ gansan ye lujuratɔ don nka a bɛ bolimafɛnw cikɛ baara de kɛ n'a bɛ fɔ livraison a tɔgɔ Amara Jumande. Walasa k'a dayirimɛ sɔrɔ ani k'a ka denbaya balo a bɛ livraison baara de kɛ kabi san 2018 a ka lujura ma fosi tiɲɛ a ka diɲɛnatigɛ la a bɛ Abidjan munumunu walasa ka se ka mɔgɔw ka sama di u ma an ka tugu Amara Jumande nɔfɛ.
2: Nana sonia chauffeur ni sawara sawara
3: Amara Jumande lojurato ye bere fila filɛ nin ye a kama kɔrɔ a bɛ k'a tinti o sanfɛ k'a gbɛrɛ a ka moto la. Nin y'a san 10 ni kɔ ye k'ale bɛ cikɛ baara la n'a bɛ fɔ a ma ko livreur. Amara Jumande ma wolo n'a ka lojura ye sirabakan kasara dɔ de y'a sababu ye nka kabi o lon a ka diɲɛnatigɛ sina ka yɛlɛma yɔrɔnin kelen.
2: Ne ni kerecɛ de bɔra a ye sidan dɔ sɔrɔ ne yɛrɛ mɛnna dɔgɔtɔrɔso la yɛrɛ n bɔra dɔgɔtɔrɔso la sisan n tun tɛ se ka taama kɛ ni bin ni ka ɲɛ n tun bɛ baara ni moto de ye n bɛ baara ni moto ye ka yala n bɛna ko dɔ ɲɛɲini n bɛ se ka baara kɛ ni moto ye depuis lona n bɛ livraison de kɛ.
3: Tile kelen baara la Amara bɛ se ka sefa wari 3000 walima 4000 sɔrɔ hali ni o wari in bɛ fɛn caman ɲɛ denbaya kɔnɔ nka a furumuso ka ala deli ye a cɛ ka cikɛ baara in dabila.
4: Ale lo lɔni lo ni lu musaka bɛɛ ye nka ala deli ye a ka nin baara in dabila bawo a bi farati ba kɔnɔ tuma bɛɛ a ni min farati la bawo a bi moto kan a bi mamulu cɛma tuma bɛɛ a ka gwɛlɛ kojugu.
3: Amara bɛ baara kɛ ni muso minnu ye yanni a ka se olu fɛ k'u ka minɛnw ta a bɛ taa baro kɛ fɔlɔ n'a tericɛw ye kafe min yɔrɔ dɔ la yen yɔrɔ la bɛɛ ka laɲini ye mɔgɔ ɲuman dɔ ka bɔ Amara kan k'a dɛmɛ.
5: A ye ne b'a na mɛ an tɛ se ka dɛmɛ parce que a t'an yɛrɛ bolo voilà mais ɲa mɔyɛ la kɛmaru fana bɛna n fime a bɛ se ka balanse ni mɔgɔ bɛ se ka dɛmɛ ni kuraji bɛ ala la.
3: Amara bɛ baara kɛ ni muso minnu ye olu bɛ tile k'a tando u caman ka fɔ la k'Amara tun bɛ se ka sigi ten a tɛ foyi kɛ walima ka taa deli kɛ.
6: Tiɲɛ yɛrɛ la a yɛrɛ ye togo de kama an bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ halisa kuma dɔw la i bɛ taa sɔrɔ minan fosi tɛ yen minnu kan ka ci u tigiw ma nka ne bɛ n yɛrɛ wajibiya ka layiwu sigi walasa ka minan dɔ sɔrɔ ka di Amara ma a ka taga n'olu ye ka dɔ sɔrɔ o kan sabula ne bolo mɔgɔ don min cɛsirilen don kosɛbɛ.
3: Amara ka cikɛ baara in na n'a taara minan di mɔgɔ o mɔgɔ ma bɛɛ de bɛ kaban. Bawo u caman ma deli ka lojuratɔ ye ni baara in na.
0: Tiɲɛ yɛrɛ la n kelen k'a ye n dabali banna k'a ye ko mɔgɔ dɔ n'a ka lojura bɛ ka baara kɛ a sen kelen kan a wɔsi la. Sisan sifinw filɛ nin ye u bɛ delili kɛ dɔw yɛrɛ bɛ suɲɛni kɛ nka nin n'a ka lojura bɛɛ ale donna baara la minɛnw dili livraison baara hukumu kɔnɔ.
3: Amara t'a fɛ k'a si ban nin baara in na tagalen ɲɛ a b'a fɛ k'i ɲɛsin baara wɛrɛ de ma.
2: Ne yɛrɛ tun bɛ foli kɛ a ka kɔrɔ duguba cɛ ma donna dɔgɔtɔrɔso ko in na kuwa n ko n ka livraison ba bɔ n ko yann'o ni a bɛ don sɔrɔ sisan n bɛna kɛ ka fili kɛ sisan kuwa n yɛrɛ n tun bɛ fili sira kan kɔrɔ kɔnɔ ɲɛma t'a la bere n bɛna fɛ ka fuga in ɲagami kuwa. Livraison nin yɛrɛ a ma nɔgɔn de sisan dɔw bɛ mɔgɔ sigira sisan dɔw bɛ taa i don ma o bɛ kɛ ipavɛn bɛ taa sanfɛ u b'a fɔ ko n tɛ se ka yɛlɛ i ta ni jeni ye bon bɛɛ b'a la kuwa i yɛrɛ
3: mɔgɔ o mɔgɔ min mana Amara ye a ka moto sanfɛ bɛɛ de b'a kɔkɔrɔma dɔn bawo Amara b'u hakili jigi zana dɔ de la n'o ye sigi tɛ mɔgɔ sɔrɔ.
0: Ni kun ye Leila Mandeka laseliba ye ka bɔ Abidjan sisan Senegal san o san yecogo kelen degun kelen samiya waati bɛ yɛlɛma ka kɛ degun waati ye Senegal jamanadenw bolo nin dɔgɔkun furancɛ in na sanji kasara ye mɔgɔ 5 bɔnɛ u ni na ani ka kasara wɛrɛ caman kɛ. Musa Alu Kulubali ka mɔgɔ welelenw ye u hakilina di nin babu in ne kan tilegan in na an k'olu lamɛn.
7: Kunu watina ko ji kɛlen bɛ ka tiɲɛniba kɛ Dakar ko la ɲɔ ko ye cogo di sans on s'en coucle. Bon, nous nous trouvons là, nous devons nous barabara de la la canoë. Et nous devons nous faire un test en banga de la kita canis jamana marabagoma. Et ça va on tira former tout aussi là. Et on a sur mon rovega à coda à la coucou. Numa. Oui, président Noé, Duguma, président Notola. Donc voilà, on se sera formé tout cela. Kufrafunaka ni chenu banu kwa mwesa kubanga jamana kundukuku. Kamuwa siki siki ora nyumana, jamana kundiki ya baradu. Kajibuli sirabo, jamana kundiki ya baradu. Kajikuna fondi mwoma, jamana kundiki ya baradu. Bwa nima filinunu ngelea debe ya farafina la uda tu farafina mwobe katu jikasarola.
8: Mbe sika mifodro, sanji kasara kafamu kafoka anga jamana uka marabaka uka defote, wa anga jamana den uka defote. Nika sin mafle kala, pisiansi mafle dunya kono. Kapangu jiwale kasara kala, foka mobilirika jan toaro, kasurika jan ukutuka mwoyirika jan toaro. Ni tieni meyo la soro ala bulu ota bali kan fere la soro siga to la bli
9: maxal chendo ay barake meni erribika barala fuka parce que les dagar planta chukumina carte oyde ina da shombike ka yoro karkar ketron karkarta kembe ketron duguma africain benya me eske amado ba ji meldemo ato yelo fonjete dakar yam bon ni bi ni barasuke fonjesi yoro la akake voix principale de crefela ka da dugu pour que anka jin na jibika yala yala de jinwa turna ka yala dugu de ko ta kai sira sura ka bukata ha mogotia ambiya abaka ji fem ka anya anya anya
10: Et que Sénégal l'a dit, 100 milliards de gelus de bêta, qu'a donné Jika Sarakoïna, Alikabini, doté Kafarakan, Fente Kabala, Minan Fene, ko milliards que me connaît de Bétier Canado, Sénégal, Jika Sarakola. Et Andouman, Jika Sara, Furake, Kyogovere, Yu, Boloya, ni Pompou Santé, Pompou ni Gazoual Dron, 900 milliards bêta, ou Yoro Juman de la Dakar, ni Touba Dron, et Ibadon Okoni, Yé, Toro de Dron, Ka Sababouke, Ka Fendo, Soro. Nende yake ano gele ya uti senkapa.
11: Ye kasara ba mimbe ke Dakar kona sanwo san. Kabini endepana ako bi akololot sike ban. Sanwo san abeke. Anamade yon sigi yoron de batke nimbe sababu ya ji temen sira ute soro la Dakar kono. Dakar sigi yoron yoron dobe. Surtu parcel aseni ni serae. Bita soro duwe ra dobe. Soro dinge bakono lalae. Ji semia folo fukata semia ban ji sigile mbakono. Ate sike ban. Anko ni mbafot marabao biko siko kede. Bari ji kasara. Kako ke Senegal kono wala Dakar kono a be gele
1: Kumba Kanunti
0: Amesego ye anka ulele na kuno funi bakuru bodo kan Madila atigia kun bosira ula nya kalodruye kunu sura sud sira kaldo kidal duku kono jamana korean fana Niger kuno fundi la Musa Kakabinina wa amnelendo marabako de bulu adela kilendo saria soso walo de la kuno fundi lo kal la fasa tomba RSF deni la selinke nya sansa ba tikitiki ye amas kunye binkani ta kanye si Israel ma u okunye rekono tasibla kene sigira u kasarato ye onichi ala lila numdo kumambolo 600 ambe musoka kene sigawye anye wole bla muso gafe sebena fladima ambu la sura 600 jamuka inye korolinye
12: wabina jamuka mulame korolendo muso kakene
1: kumba kanunte
0: mebaga cheo anye muso awfulendo ni watina fu awsi yorola ni akwa jamuka mandi sigilinye muso kakene Ndewa kuina anyala yini kabi musu kwa kene babu siki, musu gafi sebe na ureka. Mune la musu do ya suga ni kake gafi sebe na uye, ani gafi sebe na fajumele visi musu la kwa uirema. Usiratika la, musu gafi sebe na flabi ambulu nega jurula, Madame Fatma Takeita kabo Malila, ani Madame Bernadette Sanu kabo Burkina Faso. O bisimila kukura musu kwa kene jamu kankono, anka duno wambulu nega jurula kaba. Madame Fatma Takeita, ini yantuma?
13: Ini yantuma kumba.
0: Madame Bernadette Sanu, ifena ni yantuma?
13: Fe, ini yantuma.
0: Madame Neni, Madame Fatma Takeita yi. Madame Fatma Takeita, e gafi chama sebe inafo a toutes les muses kafra souffert ani quand les courriers se taisent. Ika ni gafi nunu yi sanga basoro uboli. E Madame Fatma Takeita, ibise ka afonyi, e yire soro gafi sebe kono tukuji kanunu besebe.
13: Aywa, amba ufoka wali ni mandoni wali ni ni babula. Ni gafi seben kalan mbise gafo mfadi fe paske mwo fefe nibi kalan jeke namba foma lektur ila bayi seben infenay nidu mbora sokono mfako ni dungu nte temeni kalan jemake dungu udo ambi kalan jeke odungu bino togo kun labana sisa odungu fla bafo anga seben nike iyo munde ke ika klibbe kono ika abe seben ni mbora sisa ni nana kabi wila fuka tafo nina na iye fenfenke iba abe sebe nka nyefonyene o niko niye nga sebe ni damino lantado nka fabike fenyi ala nanake mbora mmasa ukanjuna kabi insantane kilintara anga dula notoko efira a komi ko tugo kunte clean yele maduna nga adamadia tablo la dumni ko fanfe kala cheje anina kala ro cheje anina o fanfe seveli turana ina fo kera femi kumbe ndu suda nimbe nyana fim bona ni atlizina mfala abimbla la choko mfene kumbake kana keti niki ka puyu sibenta do ku puido ngon ba sira be na kunulu la iba fa be ka jikin kono ba gafe tamba sebe mbe pa kai tamba sebe mado lamba fomba chuma ere
0: ola e puyi folo mi sebe okumeka kuma jumeleka
13: atli balango o puyi folo folo nyu sebe o kera kai mbole figira kofe o kera kai o kera kanto santani fla ani donina o puyi mni toko kuyoko a mama o kunkele nka letri do sebe a puyi lama kunu kumba sama mbama la ke amashika samanga puyi nko nina na bofu samba fla nita aninani maji ya konyabo o nika gafi sebe ndamina no chuka la kabinta donka foku friendu kaya abina fama ekriven gafi sebe na
0: ufa mna madame Fatmata Keita sisa amikumadi madame Bernadette Sanuma madame Bernadette Sanu ee karamago ye iye pulti mogo fana ye kafrani flakan iye gafi sebe na ye nga eka sebe nuye krenkrenye ala poyi manau ani mana kuntakala surunye ulu doere ye la dernière épouse ani la femme de diable et autre histoire ani onyo na wero ibise ka fonye ifene yire suruni strenka tugudi kake poyi ni mana sebena ye
14: ne ko gafe sebe o soro la fonye se ne ko ni ne ma sebele ke tin no kanto su ya ne ta soro na kanto la qualité la bare wati la nga karamoko akara mko msude kumbe aba foko aka niri kodo na kasebe aba fosa ni ma redaksyon trabukana sisa mso imba na jemunga sebe ni nyana kusibabu kalandeyi ni mko ni nka sebe le kalana klasi kono uvike waso bayo utikibulo ande to ula ukela nema mito kantini na jawasa nga sebe le ukikala beka me ka ye ka fo ne ni sebe akanyi ya sebe chuko kanyi anifana akalane mangele akalane bejamu hoi kabine ya ya seru uchubu na ngoi jonge nche sekuwe nfe mba soro kusebe tu mbala kwenye
0: upa mna madame Bernard nga yala ikani tariku inkono iye gele ya doso roga fisebe na wa
14: sebe nye kwenye keme ya te sebe le late nga ni mkowi ka sebe le do kala imana ni chesra fe chuko chuko do na foku yoro do de famu wada maa do kwenye ka sebe le doma kwa viku ni nye jeni ya kwe kwenye sebe le ke jeni ya kuu ka cheni msuku
0: Oh,
14: ina farufa doni.
0: Ngani la gusikuma uko ika gafi sepeta uka yela isilake yuku mkurota tuguji kani gelo benye korotike?
14: Neto nye korotike nino ula neko ni ne danye lenga fensebe neka jatie ni sebeleke lako ni nama nyakuibe sebeleke ibakedi ibake rijo akoro mui jala kifanfena rijo akoro
0: ama ile mafuidu hati ina ula?
14: Mwaya la madunga hakli na fuila nifonfe mnefeka fombafo
0: ufamna madame Bernadette Sanu Madame Fatmata Keita amesigi emasisa ika gafe soufer ani quand les corisses taisent ani kafara la polygamie gangrène du peuple nunu be kuma musoka gelaurika ere bulu e kake muso gafe sebena yela una fajume de besi musula koma
13: ka sebenin ka bin na fajuma simu goma na fachama ya jatimine anga jamana okuno afriki ya fan fan befe musoka kuma romancha ne atla sebenin ko ni tribunde turubini kirengrene ndo mimba tu msu fe mimba fe abafo abaka jena tike toro kutukuma abafo abaka jena tike nyagalu feneke chukuma abafo chende do chiche uye sebe nike madola msu tola ka msu ka jile yafo da mwote mwko ka kunodimi foka nye katene yereka kunodimi mbila kase damina edibado livrube seka ke sababu ye ka unyefo mwko ye katila ka famia lidodi mwko ma ukuma mi famia katila tukunka lanyini do mi katila tukune alisa ka mwko nye nana ti fendo la utimunu nye utimunu famia jile afenfe ni furabe sora lafo akafofolo faka yifolo faka famia faka don tebe ni unye chipaye pasika batu anireka sika nga hamina ku haju ka ulufo jenye jenye ku famia walisani jile ambanka anga jenye onfe msu uniche ukota ka ubo msu ya
0: Madame Bernadette Sanu, Madame Fatmata Keita Yaira, kokake msu gafi sebenei, ko weka kuma msu la kautokola ka wadugu nyafo. Yala eka mana surumbe kuma u kelune kanwa. Ebulu anafajume mfenda pisika se msu la kauma.
14: nafa ye fɛn min ye o ye ko i ye muso muso kunko ani kunko gɛlɛn mun yɛrɛ bɛ ye tale k'a la k'a fɔ jɛnya kɛ dɔn o de y'a nafa fɔlɔ ye n tɛ wari bɛrɛ t'a ko la koyi wari kɔni bɛ sɔrɔ a la tuma dɔ la n'i sera k'i ka gafew feere ani fana n'i tɔgɔ bɔla cogo dɔ la o ye nafaba ye o de y'a nafaba ye
0: o la e bɛ se ka mun de fɔ musow ye minnu ye gafe sɛbɛn kanu walasa u ka se ka aw ka sira tɔgɔma ka nafa sɔrɔ i n'a fɔ aw ye nafa sɔrɔ a la cogo min na.
14: sɛbɛn ɲumanw sɛbɛ kɛ a ma fɔ an ye sɛbɛnni kɛ an kun fɛ koyi. ni mɔgɔ bɛ sɛbɛnni kɛ fana i ka gafew fɔ a kɛ diya mɔgɔw ye. a kalan ne kɛ nɔgɔya mɔgɔw ma wa ko min b'a kɔnɔ a k'i kɛ ko sɛbɛnw ye a kalanko a kalan gɛlɛya mɔgɔw bolo o ko sugu ninnu n'o tɛ n'a fɔra n'u ye ka gafe dayɛlɛ kab'a daminɛ na sɛbɛncogo kumacogo ni fɛnw kɔni ɲɛsi t'a la a y'a dɔ kɔni o ma ɲi o t'a to mɔgɔ bɛ nisɔdiya i ka sɛbɛnli i ka gafew kalanni na.
0: madam Fatumata Keita e fɛnɛ bɛ se ka mun fɔ musow ye ka fara madam Bernadette Sanu ta kan walasa muso gafe sɛbɛnnaw ka sira ɲuman ta.
15: ayiwa nafa an bɛ se ka fɔ an ma an janye nafa sɔrɔ a la paseke an janye nafa ye fɛn fɔlɔ min ye an ka gafe ka se ka sɔrɔ diɲɛ fan tan ni fila la k'a kalan Bernadette y'a fɔ n'i nana gafe sɛbɛn na i mana komɛrisi la o i mana wari ɲinina o i nana fɛn dɔ de ɲinina na i b'a dɔn dɔnniya ko nafa b'a la munna an bɛ mun kɛ bi ka an dɔgɔnin minnu filɛ n'u b'an dugu ma bi k'u senkɔrɔma tintin k'u dɛmɛ u fana ka yɛlɛ. ka tila tuguni k'a fɔ tiɲɛ de don muso caman bɛ sɛbɛnni na bi nka muso tɔgɔbɔlenba sɛbɛnni na farafinna a man ca halisa ayi an b'o de ɲini halisa an y'an bolo sama min nɔ an bolo b'o nɔ halisa nka n'anw ma se k'a sɔrɔ an dɔgɔnin minnu bɛ n'an kɔ olu ka se k'a sɔrɔ o ye mun ye ka se ka baara kɛ ka ɲɛ ka mɔgɔw kunkilenna dɔn komi Bernadette y'a fɔ tuguni ka gafe wɛrɛw kalan k'a dɔn sɛbɛnni a bɛ sinsinbere a sinsinbere ye kalanjɛ de ye mɔgɔ si tɛ se ka sɛbɛnni ɲuman kɛ n'i ma lɛtiri caman kɛ n'o ye kalanjɛ ye a sinsinbere y'o de ye dɔnku an dɔgɔnin minnu b'an kɔ kana muso wɛrɛ minnu bɛ yen ne b'a fɔ u bɛɛ ma halisa u k'u cɛsiri don dɔ an dɔgɔninw an dɔgɔmuso an denmuso an mɔdenmuso olu fana b'a dɔn a ja ni bɛnbamuso ale fana sɔrɔla ko b'a kɛ la an kun t'a dɔn. an bɛ se ka s'olu fɛnɛ ma k'o fɔ donc ne bɛ kuraji de f'u ɲini k'u cɛsiri sɛbɛnni tɛ taa cɛsiri kɔ.
0: o faamuna madame Fatumata Keita i ni ce ni jaabiw bɛɛ kosɔn.
15: an fana b'aw fɔ kosɛbɛ.
0: madame Bernadette Sanu i fana lasɔrɔli diyara n ye kosɛbɛ.
14: ayiwa aw fana ni ce.
0: nse an b'aw fana fo.
14: ne ye nin dɔ kuma mɛn kɔrɔ.
0: ni ne bɛ dansigi di musow ka kɛnɛya jɛmukan na o min tun bɛ muso gafe sɛbɛnnaw kan an b'a jigiya ko aw ye faamuyali caman sɔrɔ nin babu in kan aw bɛ se ka musow ka kɛnɛ jɛmukan tɛmɛnenw lasɔrɔ ma tomi rfi tomi fr sanfɛ aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw kan bɛ dɔgɔkun wɛrɛ kɛnɛ wɛrɛ kan.

0: Aw ni wula, nɛgɛ kanɲɛ 17 sera Mali la, kanɲɛ 3 bɛ o kan Israel ani Yemen jamanaw la.
1: Kunba kanute.
0: A tigiya kun bɔsira u la nin y'a kalo 5 ani kɔ ye. Kunun Mali sɔrɔsiw sera ka don Kidal dugu kɔnɔ kokura jamana kɔrɔn fana. Sɔrɔsiw n'u dɛmɛbaga rusiw sera Kidal ka sɔrɔ kariɲɔgɔnya fosi ma kɛ u ni banbaaciw ni ɲɔgɔn cɛ. Faamuya jumɛn de bɛ se ka sɔrɔ nin ko in kan? An bɛna Baba Watara ka ɲɛfɔli sɔrɔ kɛnɛ in da kun na. Niger kunnafonidila Musa Kakabi Nina wa a minɛlen don marabagaw de bolo. A jalakilen don Sariya Soso Walo de la. Kunnafonidilaw ka lafasa tɔnba RSF de ni laseli kɛ ko Niger kiriko minisiri yɛrɛ de ni kunnafoni sɛbɛntiya u ka masala dɔ senfɛ. Ni y'a san saba tigitigi ye a ma sukun ye binkani ta k'a ɲɛsin Israel ma. O hokumu kɔnɔ tasi bila kɛnɛ dɔ sigira Hamas ka Ɔktɔbru kalo tile 7 kasaratɔ mɔgɔw ye. O bɛɛ la Israel taara ɲɛ n'a ka mugufulu ye Gaza kan ka mɔgɔ 5 bɔnɛ u ni na bi. Kɔfɛ aw bena ɲɛfɔli sɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen kan. Aw dɔn se kokura RFI manikan sanfɛ Mali sɔrɔsiw ye Kidal tigiya minɛ kokura. Ni kun y'a kalo 5 ani kɔ ye Jinim ni FLA banbaaciw kun ye Mali sɔrɔsiw n'u dɛmɛbagaw koron ka bɔ Kidal mara kɔnɔ. Nka kunu sɔrɔsiw n'u dɛmɛbaga Afrika kɔri ye dugu minɛ kokura banbaaci kulu in na ka sɔrɔ kari ɲɔgɔnya fosi ma tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ. FLA ku ye Kidal to ye fɔlɔ walasa ka mɔgɔw ni de lakisi ani k'u yɛrɛ lakana. Laɲini jumɛn de bɛ Kidal tigiya tali la sɔrɔsiw fɛ? Nka yanni o Baba Watara, bi tile tɛmɛna cogo di?
2: Kunba, kunnafoniyaw la bi tile kɔni kɛra basigi kɔnɔ Kidala mara la. Kariɲɔgɔnna fosi ma jate minɛ fɔ sisan wa sɔrɔsiw ma taga ɲɛ n'u ka wulikajɔw ye. Mɔgɔ caman yɛrɛ tun bolo u be n'u kunda Tesalit kan kilomɛtiri 130 kɔ bɛ o ni Kidala cɛ nka fɔ sisan o ma kɛ. Jinim jatigɛ walekulu ni FLA banbagaciw fana ma wulikajɔ fosi kɛ jamana in kɔrɔyan fana jateminɛw caman na Kidala minɛli sɔrɔsiw fɛ. Sababu belebele bɔra u ka sanfɛ pakuluw de la bawo nin tun y'a wagati ye mugutigiw fanga bonyara Kidal na dafe yɔrɔw kan. O yɛrɛ de ye Jinim ni FLA mɔgɔw wajibiya ka boli ka mara in bila. Jateminɛ wɛrɛ o de ye ko Mali marabagaw ni Algeri ka nin wagatiw gɛrɛ ɲɔgɔnnaw FLA ɲɛma dɔw yɛrɛ ka fɔlɔ gɛrɛ ɲɔgɔnya ɲi ne ye dɛmɛba lase Mali sɔrɔsiw ma. O bɛna ta FLA mɔgɔw kulu ka nin bɔli ɲɛ fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw de ye wa ko wagati kungurunin ko de don. Jateminɛkɛlaw y'u sinsin fana Jinim mɔgɔw ka mankun kan bawo ko kabini Kidal nɛra fɔ sisan olu ma kuma. Lakanako dɔnba ko Kidala ko tɛ koba ye olu bolo nka k'u ka laɲini ye dɔrɔn de ka dansigi Mali marabagaw ka fanga la. Lakanako dɔnbaga ninnu labanna k'a yira ko ni sɔrɔsiw ye se sɔrɔ Kidala minɛli la ko u ka ɲi ka to u kɛlɛkɛ sen kan baw kuma bɛɛ ko k'u bɛ se ka wusu kokura. Kunba,
0: i ni ce. Baba Watara, ni ɲɛfɔliw la Mali kɛrɛfɛ Niger jamana kan. Reporter Sans Frontiere y'a lase ko kunnafonidiso Sarawiniya ɲɛmɔgɔ Musa Kakabi Niger marabagaw de ka bolo kan. O laseli kɛra RSF fɛ kunu tarata don o ni kiriko minisiri Aliou Daouda ka kumaɲɔgɔnya dɔ senfɛ. Musa Kaka kibaruya kuntunna kabi utukalo tile 31 sufɛ a bɔtɔ a ka baarayɔrɔ la kabi a ka so lasɔrɔ. Nin ye kunnafoni kura ye Musa Kaka ka lahalaya kan. Bitɔn Sise ka ɲɛfɔli filɛ o kan.
3: A bɛ nin na wa a somɔgɔw b'o dɔn. Aliou Daouda, Niger kitiko ni hadamadenw ka josariya minisiri ye nin kumakanw de fɔ kunnafonidilaw ka lafasatɔn RSF ye u ka baro senfɛ. U bɛ minisiri ɲinka dantɛgɛli sɛmɛntiya a ye olu minnu kɛ diɲɛtɔnba ɲɛma septambrekalo tile 25 Genève o senfɛ. Aliou Daouda tun ye a lase ko mɔgɔ siman tunu Niger ani ko Niger tɛ a ka jamanadenw latununa. Niger kitiko minisiri ye nin jaabi di farafina hadamadenw ka hakɛ lafasa tɔnkɔrɔla dɔ ma. O min tun ye Musa Kaka ka tununi ɲiningali tengun a ma. A y'a da kan ko Musa Kaka be bolo la sabula ko sika b'a kan k'a ye sariya sɔsɔwale dɔw kɛ wa ko a ka kan ka a ɲɛfɔ kititɛgɛlaw ye hokumu kɔnɔ. RSF ye kunnafonidila ɲin ka ɲɛnamaya kibaruya fɔ nka k'olu be a ka tununi ni jate i ko diyagoya minɛni min man kɛ ni sariya ye baw ko ani a gɛrɛfɛ mɔgɔw ni a ka lafasabagaw tɛ ɲɔgɔn kalama wa fana ko Niger marabagaw ma a minɛ ni yɔrɔ kelen pɛrɛpɛrɛ latigɛ ani jalakili minnu bɛ a kun kan.
0: Ni kun ye Bintou Sise ka ɲɛfɔli ye. Sisan La Guinée jamana kan modèle politique tɔn k'u ka ɲɛmɔgɔba Aliou Ba kibaruya tɛ u bolo fɔlɔ. Politique tɔn ye o sɛbɛntiya dantigɛli sɛbɛn dɔ de kɔnɔ bi o min yɛrɛ kɔnɔ u k'u bɔra a kalama ko Aliou Ba labɔra koya kasobonna ka taa n'a ye yɔrɔ lakɔdɔnbali dɔ la u fɛ ko Aliou Ba tagayɔrɔ ma sɛbɛntiya u ye fɔlɔ. jumadon temenidi jamana kuntigi general Mamadi Doumbouya yafa grâce présidentielle ke modèle politique ton nyamoy ani kasula don rawi gana jamana bina sonka ka cheboya blas setiki jamana ka jeklu BRICS nyekro wala saka ke o tondin doyi uka kokanko ministry yerede o la sidike ukera enda kokanko ministry ka tagama senfe gana akrafa bakono en kokanko ministry ya aira kubena gana ka cheboya yere kokoromado ni tagama laini kunye ka jamana flanu ka baranyo nya de kologiria soroko strafe sisa frafina kankana kubega gelea katafe etiopi anasigi nyongon jamana eritre ni nyongon che o eritre minka surasu ni keleke menkolo girundu na adigra dugula kaban etiopi marabulo tigre kankanfanfe tipela bamachu dagalembe uyoro minyerela o watikilina surasu fanabuku ukunda jamana flanunu danche yoro ukan ni wati nyerela musa alukulubali u danche udugu sigi bagobe joro kono kelenka na waraka unimbla faratila
4: e kumba kilometri keme nyokon di badje eritre surasu ni Ethiopia taw nyega ke kelenye kene kelenka AFP kuna funi di sokote ukuka siri do kuma yereko eritre surasu be tigre kenya kanya fanfe adigara dugu kono kabik le chama wa ku do ni kelemina kuno giru nyere de be ku nyesi jamana wuru dugu yamfama fandofe Ethiopia kele bulu ka chedun fana sera fo wukro dugu la kilometre biduru nyokon be yeni mekele dugu bache kele bulu ye Ethiopia tepele fubo maganchu susu ni mugujugu ye oyoro mina kacheni bado ukumfu labana kadugimbla karidon ako nyedombaga were uko surasuka bulufara were beki kunda unu sigi nyoko njamana eritre danche uka ni fonyoko nko usoro lafanfila ni nyoko nche kabini kele ulila kukura Ethiopi ni tigre tepele fuba maganchu uche septembre kalu kili mugani sabate meni Ethiopi tunya sigi nyoko njamana njelaki kubeka demedu bamaganchu ma ulu koka ni mfrugu frugu ni njelaki li uma sinfolote ni sigi nyoko njamana filan nunche wa Ethiopia ani Eritrea yere de la ka karinyo kono samba kele keme kononto ani bikononto ni sekini samba flauche nga ni sina Ethiopia ministri nyamoko Abiy Ahmed ko sigata la masitena do olu ni meru rouge kokoji dache
0: RFI ametanyen kele ko kuma ye moenori ya kunka Israel ye ani Gaza ka sans saba kele la nyina maya bi arabado bi octobre kalo kle wono vla ye a sans saba tigitigi ye kele dabora Israel ani Palestine ka amas kele ke kuluni nyongoche kabini odon fo bi amas kene ko ministri ye aira kuka mogo ba bi wono vla ani kodi fagara kele sinfe Israel fana kuka mogo ba fla akede sa ya soro kele nkula ni octobre kalo kle wono vla sans saba nyana je dabora kabini tene don beri maisa nugu pita si blo kera kasuro kalata kubisi na Israel
5: awa kumba Israel ni Gaza ka kele san sabana nyana mayenali bena kasuro wasadi kalata wakanyini nyana gobisi na ni wakati na Israel o kalata yere bolu dalinu oktob kalu entile mwa ani wolonfla wa o kerefe mugu fili kura o kera Israel fe Gaza ka bitarata Palestine kan sabale ufagara Israel ka mugu filu senfe bandu Gaza kono bita si blo kene kan Israel ministri nyama ya lasi akadantike li sen fe ko oka jamana don bi fara nyogon kan ka tasibla ke oka moroye munu fara kaleena wa ko bina tagafe ni kaleenye fukat uta jurusara la yero bi ka tagafe alibi jamana fanchamana yasa ka tasibla ke moro ba kale ni ko nyogona ye munu nintura kaleena afp ka fora nina lu ya sanfolo ye kumba ko sanya na mayali ka ke kasoro Israel ka moro jago ya menali cité amas bolo wa oka soube fana signa oma moro munu kisira ulu yo ka dantikeli ke bi wa jama ye tekere bafo mogo ye munu tu jago ya menena note la raka labla amas fe jatura mogo keme fla ani bidru ani kele nyona lo tubi amas bulu kunu tarata fana diantomba onika la gere do sin fe tasi blakera Israel ka saya bagatoi
0: maimuna sana go ni chenya folu la franci rekono saria tigla mogo ye jeklu urgence palestine mogo ka oblika jo bo ama kelebega usufana yemen bambachi utiu ani arabi saudita fangani nyonche kabidi kunu Yemen bambachu ye binkani do tigata o min kunte mena onu u kele nyogo mauni nyogoche Yemen bambachu kokoroma do nindo Iran marabogo de fe sadju dugure Arabi Saudite ya alasi kusiraka utuka mufli do kumbe
6: kosobe kumba wa Arabi Saudite
4: Saudite ka fola o mugufilu kumbe ka nyesi u ka fabaria de pankurunjigi sodema ni usera ka a konye korotige nga fandoi na bamba chinunu nye mugufili ntigia ta folo katla ka da kantuguni ka foko olu sera ka pankurunjigi so yi lasoro yere de ko wafoka gelea la seta ka seguma o kerefe ufananye jala kilikando ta ko nyesi Arabi Saudite ma ko Arabi Saudite fananye mugufilu do ta ka nyesi senama Yemen faba omimbe uka marakono niye a 100 ans anifla ye kumba krenkren yala kabini samba fla anitan aninani.
0: Sajo bamachinu ni mugufili were tigi ataka nyesi Yemen yere fangama omire demelimbe Arabi Saudite fe.
4: Kosobe krenkren yala o nyesi na aden mara pankurunjigin sodema wafanga inka kunafoni di so yere de o kunafoni la se omimbe Yemen fanga ka da marala kabini sanchamambi kafoko bambachi kulu yere ye adaka kafoko uka o mugufili minunkera ka nyesi aden ko okumbe ka nyesi Arabi Saudite ka daha dodema o daha mi o Arabi Saudite ka surasi kulu do kumbe ka boye hakili jigina kone kumba ka foko ni kele koro yi omintara kokura juye kalo temele ina abe ka moko chama wajibia kusigiro blaka bo Yemen misali la septembre kalo ina oni biche moko ba keme flanyoron olu de usigiro bla oye mo onu ka bolo faraka fola
0: eniche sajo ni nyefolu la Fransi ani Iran kunkan bi Fransi Iran la sigdin wule ka kankarida aye Fransi kokanko ministri soka kumala sila de o la silike kwe Iran kwa kanko ministeri ule kakankari daye Iran marabogo waga kunafuni kolomunu chari Fransi chamache kalando unka ublika jo koka. Etats-Unis pikiri kunkera musumina kafaga asiraka ayere soro fu abeka kuma o 70 arabi aka laf sabako de fe kli woro aka fagali laini keli condamnation a mort Christina pikiri musufolo ye fagali laini kunkera minkunka tenesis dugu kono ni ya san kemefla labauna sisa Haiti marabako ye desamru kalo kli tan anisava kalata ubo adogokoro oniche alamilila nukuma boloka lasi au ma akunata erosi amenyongo sorsan kenefa flana sanfe.

0: Nɛgɛ kanɲɛ 17 tɛmɛna ni sanga 12 ye Dakar ani Buaké aw ni ce aw ka don o don timinandiya la diɲɛ kumakan RFI lamɛnni la.
1: Kunba kanute.
0: Ni kɛnɛ ye fanfilana kɔnɔ kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kɔnɔ aw ye aw fɛ ladi Musa Alu Kulubali ma san o san sanji kasara a bɛ tiɲɛni min kɛ Sénégal jamana kɔnɔ kɔfɛ an bɛna aw fɛla lamɛn o kan. An bɛ nin kɛnɛ kuncɛ ni musow ka kɛnɛ jɛmukan ye o min na an ye kuma di muso gafe sɛbɛnna fila ma nka yanni nin bɛɛ cɛ sisan an bɛ tugu laseliba kɔ. Bi laseliba bɛ taa n'an ye Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ an bɛna tugu mɔgɔ min kɔ o tɛ mɔgɔ gansan ye lujuratɔ don nka a bɛ bolimafɛnw cikɛ baara de kɛ n'a bɛ fɔ livraison a tɔgɔ Amara Jumande. Walasa k'a dayirimɛ sɔrɔ ani k'a ka denbaya balo a bɛ livraison baara de kɛ kabi san 2018 a ka lujura ma fosi tiɲɛ a ka diɲɛnatigɛ la a bɛ Abidjan munumunu walasa ka se ka mɔgɔw ka sama di u ma an ka tugu Amara Jumande nɔfɛ.
2: Nana Sonia Chauffeur ni sa wɛrɛ sɔrɔ yan bi.
3: Amara Jumande lujuratɔ ye bere fila filɛ nin ye a kama kɔrɔ a bɛ k'a tinti o sanfɛ k'a gbɛrɛ a ka moto la. Nin y'a san 10 ni kɔ ye k'ale bɛ cikɛ baara la n'a bɛ fɔ a ma ko livreur. Amara Jumande ma wolo n'a ka lujura ye sirabakan kasara dɔ de y'a sababu ye nka kabi o lon a ka diɲɛlatigɛ sina ka yɛlɛma yɔrɔnin kelen.
2: Ne ni kiri cire bɔra a ye sidan dɔ sɔrɔ ne yɛrɛ mɛnna dɔgɔtɔrɔso la yɛrɛ n bɔra dɔgɔtɔrɔso la sisan n tun tɛ se ka baara caman kɛ ni yiri ni kan ye yannɔ donc n tun bɛ baara ni moto le ye fo n tun bɛ baara ni moto ye ka yala n bɛna ko dɔ ɲɛɲini n bɛ se ka baara nin kɛ ni moto ye quoi depuis le na n bɛ livraison de kɛ.
3: Tile kelen baara la Amara bɛ se ka sefa wari 3000 walima 4000 sɔrɔ hali ni o wari in bɛ fɛn caman ɲɛ denbaya kɔnɔ nka a furumuso ka ala deli ye a cɛ ka cikɛ baara in dabila.
4: Ale lo lɔni lo ni lu musaka bɛɛ ye nka ala deli ye a ka nin baara in dabila bawo a bɛ farati ba kɔnɔ tuma bɛɛ a ni bɛ farati la bawo a bɛ moto kan a bɛ mamuluw cɛma tuma bɛɛ a ka gwɛlɛ kojugu.
3: Amara bɛ baara kɛ ni muso minnu ye yanni a ka se olu fɛ k'u ka minɛnw ta a bɛ taa baro kɛ fɔlɔ n'a tericɛw ye kafe min yɔrɔ dɔ la yen yɔrɔ la bɛɛ ka laɲini ye mɔgɔ ɲuman dɔ ka bɔ Amara kan k'a dɛmɛ.
5: A ye ne b'a na mɛ an tɛ se ka dɛmɛ parce que a t'anw yɛrɛ bolo voilà mais ɲa mɔyɛ la kɛmaru fana bɛna nu fine a bɛ se ka balanse ni mɔgɔ bɛ se ka dɛmɛ ni kuraji bɛ ala la.
3: Amara bɛ baara kɛ ni muso minnu ye olu bɛ tile k'a tando u caman ka fɔ la k'Amara tun bɛ se ka sigi ten a tɛ foyi kɛ walima ka taa deli kɛ.
6: Tiɲɛ yɛrɛ la a yɛrɛ ye togo de kama an bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ halisa kuma dɔw la i bɛ taa sɔrɔ minan fosi tɛ yen minnu kan ka ci u tigiw ma nka ne bɛ n yɛrɛ wajibiya ka layiwu sigi walasa ka minan dɔ sɔrɔ ka di Amara ma a ka taga n'olu ye ka dɔ sɔrɔ o kan sabula ne bolo mɔgɔ don min cɛsirilen don kosɛbɛ.
3: Amara ka cikɛ baara in na n'a taara minan di mɔgɔ o mɔgɔ ma bɛɛ de bɛ kaban. Bawo u caman ma deli ka lujuratɔ ye nin baara in na.
0: Tiɲɛ yɛrɛ la n kelen k'a ye n dabali banna k'a ye ko mɔgɔ dɔ n'a ka lujura bɛ ka baara kɛ a sen kelen kan a wɔsi la. Sisan sifinw filɛ nin ye u bɛ delili kɛ dɔw yɛrɛ bɛ suɲɛni kɛ nka nin n'a ka lujura bɛɛ ale donna baara la minɛnw dili livraison baara hukumu kɔnɔ.
3: Amara t'a fɛ k'a si ban nin baara in na tagalen ɲɛ a b'a fɛ k'i ɲɛsin baara wɛrɛ de ma.
2: Ne yɛrɛ tun bɛ foli kɛ a ka kɔrɔ duguba cɛ ma dɔrɔn dɔgɔtɔrɔso ko na kuwa dɔnku ka lɛn babɔ n'o yɛrɛ ni a bɛ dɔrɔn sɔrɔ sisan n bɛna kɛ ka fili kɛ sanfɛ e yɛrɛ n tun bɛ fili sira kan fɔlɔ sinɔn ɲɛma t'a la bere n bɛna fɛ ka fuga in ɲɛɲini kuwa. Livraison nin yɛrɛ a ma nɔgɔn ni sisan dɔw bɛ mɔgɔ sigira sisan dɔw bɛ taa don ma o bɛ kɛ ipavɛn bɛ taa sanfɛ o b'a fɔ ko n tɛ se ka yɛlɛ i ta ni joli ye bɔn bɛɛ b'a la kuwa i yɛrɛ dɔn ka boli moto bila ka yɛlɛ tuma o bɛ tugu sigi mɔgɔ kɔ bɛɛ de ko yɔrɔ faamuya kuwa.
3: Mɔgɔ o mɔgɔ min mana Amara ye a ka moto sanfɛ bɛɛ de b'a kɔkɔrɔma dɔn bawo Amara b'u hakili jigin zana dɔ de la n'o ye sigi tɛ mɔgɔ sɔrɔ.
0: Ni kun ye Leila Mandeka laseliba ye ka bɔ Abidjan sisan Senegal san o san yecogo kelen degun kelen samiya waati bɛ yɛlɛma ka kɛ degun waati ye Senegal jamanadenw bolo ni dɔgɔkun furancɛ in na sanji kasara ye mɔgɔ 5 bɔnɛ u ni na ani ka kasara wɛrɛ caman kɛ. Musa Alu Kulubali ka mɔgɔ welelenw ye u hakilina di nin babu in ne kan tilegan in na an k'olu lamɛn.
7: Kunu watina ko ji kɛlɛma ka tiɲɛniba kɛ Dakar ko la ɲɔ ko ye cogo di sans on s'en coucle. Bon, nous nous trouvons là, nous donc oui, barabara de la la canoëoui. Et nous de fouante s'en antenne, en banga de la kita kanis, jamana marabagoma. Et ça va on tira formé tuosila, et en la sur moro vega, akuda à la coucou. Numa, oui, prison noy, duguma, prison notola. Donc voilà, on tira formé tuosila. Ko farafna kan tienu banu ko musa ko banga jamana ko dugu kun kam ko sigi sigi ro nyuma na jamana ko tigi ga baradu ka jibuli sirabo jamana ko tigi ga baradu ka jiku na fondi mgoma jamana ko tigi ga baradu bo ni ma fi nunu ngelia de be farafna la odato farafna mgo be ka to jika sarola
8: amba se ka mi fodro san jika saraka famu ka fokanga jamana ko gamara boga ko ka defote wa anga jamana de ko ka defote ni ka sin ma fle ka la patience ma fle dunya ko no ka bangu ji wale ka saraka la fo ka mobiliser ka jantoro ka sori ka jawu kutu ka mgo ir ka jantoro tiyani meyo la soro ala bulu ota bali kam fe la soro siga to la bli
9: maxal chendo ay barake meni erri bi ka barala fuka fuka parce que les dagar planta chukumina carte oyde ina da shombe ke ka yoro karkar ke tron karkarta kembe ke tron duguma africain benya mais est ce amado ga ji meldemo ato ko law consité dakar yam bon ni bi ni barasuku ke fonse si yoro la ak ke voix principale de crefela ka da dugu pour que encore jin na jibika yala yala de jin wa tourna ka yala dugu de ko ta ka sira sira ka bukata ha mogotia ambia ba ji fem ka anya anya anya
10: Et que Sénégal l'a dit, 100 milliards de l'État, qui donne ni dix kassara koïna, ali kabini, doté ka farakan, fente ka bala, ni n'en fene, ko milliards keme konanto be tche kanado, Sénégal, dix kassara kola. Et andoumen, dix kassara, furake, tchogovere yu boloya, ni pompu santé. Pompu ni gazoual dron, 900 milliards beta wo yoro juman de la Dakar ni touba dron. Et ibadon wo koni, yé, toro de dron, ka sababuke, ka fendo soro. Nende yake ano gele ya utu senkapa.
11: Ye kasara ba mimbe ke Dakar kona sanwo san. Kabini endepana ako bi akololot sike ban. Sanwo san abeke. Adama deon sigi yoron de batke nimbe sababu ya ji temen sira ute soro la Dakar kono. Dakar sigi yoron yoron dobe. Surtu parcel aseni ni serae. Bita soro du yoron dobe. Soro dinge ba kono lalae. Ji semia folo fukata semia ban ji sigile mba kono. Ate sike ba. Anko ni mba fot maraba ube ko siko kede. Bari ji kasara. Kako. Ko tigé Sénégal kono wala Dakar kono a be gele
1: Kumba Kanunti
0: Amese goyé anka wulene na kuno funi bakuru bodo kan Madila atigia kun bosira ula nya kalo druyé kuno sura sud sira ka do kidal duku kono jamana koran fana Niger kuno fundi la Musa Kakabinina wa amnelendo marabako de bulu adela kilendo saria soso walo de la kuno fundi lo kala fasatomba RSF deni la selinke nya sansa ba tikitikiye amas kunye binkani ta kanya si Israel ma o okunyere kono tasibla kene sigira o kasarato ye onichi ala lila ndo kumambolo 600 ambe musoka kene sigawye anye wole bla muso gafe sebena fladima ambula sura 600 jamuka nyi korolinye
12: obina jamuka mulame korolendo
1: muso ukakene kumba kanunte
0: mabaga cheu ani muso ofulendo ni watina fu osi yorola ni akwa jamuka mali siglinye muso ukakene ndoko kina anya lanyini kabi muso ukakene babusiki muso gafe sebena oreka Munila musodo ya sugani kake gafe sebena uyi, ani gafe sebena fajume debisi musula kwa uirema. Usiratika la, musu gafe sebena flabi ambulu negajurula, Madame Fatma Takeita kabo Malila, ani Madame Bernadette Sanu kabo Burkina Faso. Obisimila kukura musuka kene jamukankono, anka duno ambulu negajurula kaba. Madame Fatma Takeita, ini yantuma?
13: Ini yantuma kumba.
0: Madame Bernadette Sanu, ifena ni yantuma?
13: Ini yantuma.
0: Madame Neni, Madame Fatma Takeita yi. Madame Fatma Takeita, e gafi chama sebe inafo a toutes les muses kafra souffert ani quand les courriers se taisent. Eka ni gafi nunu yi sanga basoro uboli. E Madame Fatma Takeita, ibise ka afonyi, e yire soro gafi sebe kono tukuji kanunu besebe.
13: Aywa, amba ufoka wali nima doni wili lini ni babula. Ni gafi seben kalan mbise gafo mfadi fe paske mwogo fefe nibi kalan jeke namba foma lektur ila bany seben infene nidu mbora sokono mfako ni dungu nte temeni kalan jemake dungu udo ambi kalan jeke odungu bino togo kun labana sisa odungu fla bafo anga seben nike iyo munde ke ika klibbe kono ika abe seben ni mbora sisa ni nana kabi wila fuka tafo ni nana iye fenfenke iba abe sebe nka nyefonyene niko niye nga sebe ni damino lantado nka fabike fenyi ala nana ke mbora mmasa ukanjuna kabi santani kilintara anga dula notoko efira komi ko ntugo kunte clean yele madunanga adamadia tabulu la dumini ku fanfe kala cheje anina kala ro cheje anina o fanfe sebeli turana ina fo kera femi kumbe ndusuda nimbe nyana fimbo na ni atlizina mfala abimbla la chuko mfene kumbake kana keti miki ka puyu sibenta do ku puido nko nba sira be na nkulu la iba fa be ka jikin kono ba gafe tamba sebe mbe pa kai tamba sebe mado lamba fomba chuma ere
0: ola e puyi follow mi sebe okumeka kuma jumedeka
13: atli balango o puyi follow nyo sebe o kera kai mbole figira kofe o kera kai o kera kanto santani fla ani donina o puyi mni toko kuyoko a mama nko kele nka letri do sebe a puyi lama kuno kumba sama mbama la ke amashika samanga puyi nko nina na bofu samba fla nita ani nani maji ya konyabo ni ka gafi sibenda mna no chuka la kabinta donka foku friendu kaya abna fama ekriven gafi sibena
0: ufa mna madame Fatmata Keita sisa amikumadi madame Bernadette Sanuma madame Bernadette Sanu ee karamago ye iye pulti mogo fana ye kafrani flakan iye gafi sibena ye nga eka sibenu ye kirenkirene ya la poyi manau ani mana kuntakala surunye ulu doere ye la dernière épouse ani la femme de diable et autre histoire ani onyo na wero ibise ka fonyi ifene yire suruni strength atugudi kake poyi ni mana sebenaye
14: ne ko gafe sebe o soro la femme ko ne ko ni ne ma sebele ke tin no kanto su ya ne ta soro la kanto la qualité la bare wati la nga karamoko akara mko msuda kumbe aba foko aka niri kodo na kasebe aba fosa ni ma redaksyon trabukana sisa mso imba la jemunga sebe ni nyana kusababu kalandeyi ni mko ni nka sebe le kalana klasi kono uvike waso bayo utikibulo ande to ula ukela nema mito kantini na jawa sanga sebe le ukikala beka me ka ye ka fo ne ni sebe akanyi ya sebe chuko kanyi anifana akalane mangele akalane bejamu hoi kabine ya ya seru uchubu na ngoi jonge nche sekuwe nfe mba soro kusebe tu mbala kwenye
0: upa mna madame Bernard nga yala ikani tariku inkono iye gele ya doso roga fisebe na wa
14: sebe nye kwenye keme ya sebe le late nga ni mko uika sebe le do kala imana ni chesra fe chuko chuko do na foku yoro do de famu kada ma doko ni ka sebele doma a kwa bi kuni ni jeni ya kwe kone ba sebele ke jeni ku ka cheni msoku
0: oh
14: ene faru fara doni
0: ngani la gusikuma uko ika gafi sebeta uka yela isira ke iku nkrota tuguji ka ni gelo benye krotike
14: ne tenye krotike ni nola ne kone ne danye lenga sense de ne ka jati ni sebele ke la kone na manya kuibe sebele ke ibakedi ibake rijo akoro mui jala kifan fena rijo akoro
0: ama ile mafuidu ati nola
14: ma yele madunga hakli na fuida ni fonse mnefe kafo mbafo
0: ufamna madame Bernadette Sanu Madame Fatmata Keita amesigi emasisa ika gafi soufer ani quand les corisses taisent ani kafara la polygamie gangrène du peuple nunu be kuma musoka gelaurika ere bulu e kake muso gafi sebena yela una fajume de besi musula koma
13: ka sebenin ka bin na fajuma simu goma na fachama ya jatimne anga jamana okuno afriki ya fan fan befe musoka kuma romancha ne atla sebenin ko ni tribunde turubini kirengrene ndo mimba tu msu femimba fe abafo abaka jena tike toro ukutukuma abafo abaka jena tike nyagalu ufene kechukuma abafo chende do chiche uye sebe nike madola msu tola ka msu ka jile yafo da mwote mwko ka kunodimi foka nye katele yereka kunodimi mbila kase damina edibado livrube sika ke sababu ye ka unyefo mwko uye katila ka famia lidodi mwko ma ukuma mi famia katila tukunka lanyini do mi katila tukune alisa ka mwko unye nana ti fendo la utimunu famia jele afenfe ni furabe sura lafo akafofolo faka yifolo faka famia faka don tebe ni unye chipaye pasika batu anireka sika nga hamina ku haju ka ulufo jenye jenye ku famia walisani jele ambanka anga jenye onfe msu uniche ukota ka ubo msu ya
0: Madame Bernadette Sanu, Madame Fatmata Keita Yaira, kokake msu gafi sebenai, ko weka kuma msu la kautokola ka wadugu nyafo. Yala eka mana surumbe kuma o kelone kanwa. Ebulu anafajume mfenda pisika se msu la kauma.
14: nafa ye fɛn min ye o ye ko i ye muso muso kunko ani kunko gɛlɛn mun yɛrɛ bɛ ye tale k'a la k'a fɔ jɛnya kɛ dɔn o de y'a nafa fɔlɔ ye n tɛ wari bɛrɛ t'a ko la koyi wari kɔni bɛ sɔrɔ a la tuma dɔ la n'i sera k'i ka gafew feere ani fana n'i tɔgɔ bɔla cogo dɔ la o ye nafaba ye o de y'a nafaba ye
0: o la e bɛ se ka mun de fɔ musow ye minnu ye gafe sɛbɛn kanu walasa u ka se ka aw ka sira tɔgɔma ka nafa sɔrɔ i n'a fɔ aw ye nafa sɔrɔ a la cogo min na.
14: Sɛbɛn ɲumanw sɛbɛ kɛ a ma fɔ an ye sɛbɛlɛ kɛ an kun fɛ koyi ni mɔgɔ bɛ sɛbɛlɛ kɛ fana i ka gafew fɔ a kɛ diya mɔgɔw ye a kalan ne kɛ nɔgɔya mɔgɔw ma wa ko min b'a kɔnɔ a k'i kɛ ko sɛbɛw ye a kalanko a kalan gɛlɛya mɔgɔw bolo o ko sugu ninnu n'o tɛ n'a fɔra n'u ye ka gafe dayɛlɛ kab'a daminɛ na sɛbɛncogo kumacogo ni fɛnw kɔni ɲɛsi t'a la a y'a dɔ kɔni o ma ɲi o t'a to mɔgɔ bɛ nisɔdiya i ka sɛbɛli i ka gafew kalanni na.
0: Madam Fatumata Keita e fɛnɛ bɛ se ka mun fɔ musow ye ka fara madam Bernadette Sanu ta kan walasa muso gafe sɛbɛnnaw ka sira ɲuman ta.
15: Ayiwa nafa an bɛ se ka fɔ an ma an janye nafa sɔrɔ a la paseke an janye nafa ye fɛn fɔlɔ min ye an ka gafe ka se ka sɔrɔ diɲɛ fan tan ni fila la k'a kalan Bernadette y'a fɔ n'i nana gafe sɛbɛn na i mana komɛrisi la o i mana wari ɲininaw i nana fɛn dɔ de ɲinini na i b'a dɔ dɔnniya ko nafa b'a la munna an be mun kɛ bi ka an dɔgɔni minnu filɛ n'u b' an duguma bi k'u senkɔrɔma tintin k'u dɛmɛ u fɛnɛ ka yɛlɛ ka tila tuguni k'a fɔ tiɲɛ de don muso caman bɛ sɛbɛnni na bi nka muso tɔgɔbɔlenba sɛbɛnni na farafinna a man ca halisa ayi an b'o de ɲini halisa an y'an bolo sama min nɔ an bolo b'o nɔ halisa nka n'anw ma se k'a sɔrɔ an dɔgɔni minnu bɛ n'an kɔ olu ka se k'a sɔrɔ o ye mun ye ka se ka baara kɛ ka ɲɛ ka mɔgɔw kunkilenna dɔn komi Bernadette y'a fɔ tuguni ka gafe wɛrɛw kalan k'a dɔn sɛbɛnni a bɛ sinsinbere a sinsinbere ye kalanjɛ de ye mɔgɔ si tɛ se ka sɛbɛnni ɲuman kɛ n'i ma lɛkturu caman kɛ n'o ye kalanjɛ ye a sinsinbere y'o de ye dɔnku an dɔgɔni minnu b'an kɔ ka na muso wɛrɛ minnu bɛ yen ne b'a fɔ bɛɛ ma halisa u k'u cɛsiri don dɔ an dɔgɔninw an dɔgɔmuso an denmuso an mɔdenmuso olu fɛnɛ b'a dɔn a ja ni bɛnbamuso ale fɛnɛ sɔrɔla ko b'a kɛ la an kun t'a dɔn an bɛ se ka s'olu fɛnɛ ma k'o fɔ dɔnku ne bɛ kuraji de f'u ɲini u k'u cɛsiri sɛbɛnni tɛ taa cɛsiri kɔ.
0: O faamuna madame Fatumata Keita i ni ce ni jaabiw bɛɛ kosɔn.
15: An fana b'aw fo kosɛbɛ.
0: Madame Bernadette Sanu i fana lasɔrɔli diyara n ye kosɛbɛ.
14: Ayiwa a fana ni ce.
0: Nse an b'aw fana fo.
14: Nin de kuma ma kɔrɔ.
0: Ni ne bɛ dansigi di musow ka kɛnɛya jɛmukan na o min tun bɛ muso gafe sɛbɛnnaw kan. An b'a jigiya ko aw ye faamuyali caman sɔrɔ nin babu in kan aw be se ka musow ka kɛnɛ jɛmukan tɛmɛnenw lasɔrɔ ma tomi rfi tomi fr sanfɛ aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw kan bɛ dɔgɔkun wɛrɛ kɛnɛ wɛrɛ kan. Aw ni wula nɛgɛ kaɲɛ 17 sera mali la kaɲɛ 3 be o kan israɛl ani yemɛn jamanaw la.
1: Kumba kanunte.
0: A tigiya kun bɔsira u la ni y'a kalo duru ani kɔ ye kunu mali sɔrɔsu sera ka don kidal dugu kɔnɔ kokura jamana kɔrɛn fana sɔrɔsu ni u dɛmɛbaga rusu sera kidal ka sɔrɔ kariɲɔgɔnya fosi ma kɛ u ni banbaciw ni ɲɔgɔn cɛ faamuya jumɛn de be se ka sɔrɔ nin ko in kan an bena baba watara ka ɲɛfɔli sɔrɔ kɛnɛ da kun na. Niger kunnafonidila Musa Kakabi Nina wa a minɛlen do marabagaw de bolo a jalakilen do sariya sɔsɔ walew de la kunnafonidilaw ka lafasatɔnba RSF de ni laselin kɛ ko Niger kiriko minisiri yɛrɛ de ni kunnafoni sɛbɛntiya u ka masala dɔ senfɛ. Ni y'a san saba tigitigi ye Amas kun ye binkani ta k'a ɲɛsi Israɛl ma o okun kɔnɔ tasi bila kɛnɛ dɔ sigira Amas ka ɔktɔbru kalo tile 7 kasaratɔ mɔgɔw ye o bɛɛla Israɛl tara ɲɛ n'a ka mugufulu ye Gaza kan ka mɔgɔ 5 bɔnɛ u ni na bi kɔfɛ aw bena ɲɛfɔli sɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen kan. Aw dɔn se kokura RFI manikan sanfɛ mali sɔrɔsu ye kidal tigiya minɛ kokura ni kun y'a kalo duru ani kɔ ye jenim ni fɛla banbaciw kun ye mali sɔrɔsu ni u dɛmɛbagaw koron ka bɔ kidal mara kɔnɔ nka kunu sɔrɔsu ni u dɛmɛbaga afrika kɔri ye dugu minɛ kokura banbaci kuli na ka sɔrɔ kari ɲɔgɔnya fosi ma tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ fɛla ku ye kidal to ye fɔlɔ walasa ka mɔgɔw ni de lakisi ani k'u yɛrɛ lakana laɲini jumɛn de be kidal tigiya tali la sɔrɔsu fɛ nka yani o baba watara bikle temena chogodi.
16: Kumba kunafunia ula bikle kwa ninkera basiki kono kedala marala karinyo kona foshi majate menefo 600 wasurasu umataganye nuka ulika jowye mkochama ere tumbolo ubenu kunda tesalitkan kilometri kemesaba ninko be oni kedala chenga fo 600 umake jine mjatike wale kuluni efela bambakachu ufana ma ulika jow fosike jamana inkoro yamfana jate mena uchamana kedala mineli surasu ufe sababu belebele bora uka sanfe pakulu udela bao nintunya wakati ye mkuchi ufanga bonyara kidal na dafe yorokan o yere de je jinim ni efela mo wajibiya ka buli ka marimbla jatim newre o de je ko mali marabaroni algeri kani wati u gere nyonaw efela nyama do wire ka folo gere nyonya ine yede me balase mali surasuma o benata efela mo kulukani boli nye fere krenkrene unde ye wako wati kungurunin ko de don jatim ne kala yu sinsin fana e jinim mo ka mankunka ba o ko kabini kidal nera fo 600 olumakuma lakana ko mbaka wuko keda la kote kobaye ulubolo nga kuka la njini nye dronde ka dansi mali marabaka wuka afangala lakana ko dombaka nunu labana ka irakoni surasu yese suro keda la minalila ko ukain kato ukeleke sinka mba ukumabe koko wese ka usuko kurakumba
0: Enichi baba watara ni nyofolu la mali kerefe Niger jamanaka reporter sans frontières ya alasi ko kuna fundiso sarawinia nyemogo Musa Kakabi Niger marabaka wadika buluka ula silinkera RSF kunu tarata don unikiriko ministri Aliou Daouda ka kuma nyonya do senfe Moussa Kaka Kibaria kuntuna kabi utukalo kli bisaban kilen soufe aboto akabarero la kabi akasula soro ni kuna funi kurayi Moussa Kaka kala halaka bitou si se gagne folu floka
17: Abenina wa asomoko ubodon Aliou Daouda Niger kitiko ni halamode uka josaria ministri ni kuma ka undefo kuna funi dila uka la fasaton RSF yen uka baro senfe obe ministri nyinka dantegeli sementia ayu uluminuke dinye tomba nyema septembre kalo kile muga ninduru Genève o senfe Aliou Daouda tunye ala seye ko moko shimantunu Niger aniko Niger te aka jamana deun la tununa Niger kitiko ministri yeni jabidi Farafina hadamade unga hake la fasato ngoradoma omitu nye Moussa Kaka kwa tununi nyingali tengu ama ayadaka kwa Moussa Kaka bebolola sabula kosika baka kaye saria soso wale doke wako akakanka anyefo kititegela uye hukumu kono RSF kunafunidila nyinka nyanama ya kibaru yafo ngako ulube aka tununi ni jate iko diagu ya mine ni mimanke ni saria ye bauko ani agerefe moho ni aka lafasa baka ute nyoko nkalama wafana ko Niger marabaka uma amine ni yoro kilim prepre la tege ani jalakili minube akunka
0: nikunye bintu siseka nyefaluye 600 la Guinée jamanaka model politikiton kuka nyemogoba Aliou Ba Kibaria te ubulufulo politikiton nye usebentia dantekeli 7 dodi kono bi umire kono ukubora akalama ko Aliou Ba labora koya kasubuna katanaye yoro la kodombali dola ufe ko Aliou Ba tagayoroma 7 ya uyefulo Jumadon temenidi, jamana kuntiki general Mamadi Doumbiaye yafa grâce présidentielle ke modèle politique ton nyemwe ani kasula dumara wuyi. Gana jamana bina sonka ka cheboya bla sitiki jamana uka jeklu BRICS nyekro wala saka ke o tondindo ye uka kokanko ministri yere de o la sidike ukera enda kokanko ministri ka tagama senfe gana akrafa bakono en kokanko ministri ya aira kubina gana ka cheboya yere kokoromadu ni tagama ilaini kunye ka jamana flanun ka baranyo wanya de kologiria soroko sirafe. Sisa frafina kankana kubika gilea katafe etiopi anasigi nyongon jamana eritre ni nyongon che o eritre minka surasu ni keleke mnen kolo girundu na adigra dugula kaban etiopi marabulo tigre kankanfanfe tipe la bamachu dagalembe o yoro minyerela o watikile na surasu fanaboku ukunda jamana flanunu danche yoro ukan ni wati nyerela Moussa Alou Koulibaly u danche o dugu sigibongu na adigra dugula kaban etiopi marabulo tigre kankanfanfe tipe la bamachu dagalembe o yoro minyerela o watikile na surasu fanaboku ukunda jamana flanunu danche yoro

0: duurunan la Brésil bɛ tugu ale kɔ. Farafinna jamana fɔlɔ Maroc bɛ FIFA jɔyɔrɔ wolonfilanan de la sisan. Sénégal min bɛ jɔyɔrɔ filanan la farafinna jɔyɔrɔ filanan la bɛ FIFA jɔyɔrɔ 18nan la. Sénégal kɔ Égypte bɛ jɔyɔrɔ 25nan de la. Algérie fana ye ɲɛtaga dɔ sɔrɔ ale bɛ jɔyɔrɔ 28nan de la. Côte d'Ivoire bɛ tugu ale kɔ Maimouna.
1: Farigolo ɲɛnajɛ kitisoba tasa ka jalatigɛli a baaraw an dabɔra Suisa jamana kan k'an tɛmɛli final la jɔnjɔn sɔrɔli ko kan.
0: Awɔ Maimouna, baaraw dabɔra Suisa jamana kɔnɔ i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogoya min na. Sénégal ni Maroc cɛla kan jɔnjɔn bena to jɔn de bolo? U bɛɛ lajɛlen benu yɛrɛ lafasa ni y'a kalo tan ɲɔgɔn ye final lɔ tanna. Hali ni furugufurugu kun kɛla a wagati la fɔ Sénégal lɔ tolantanaw kun bɔla tolantan kɛnɛ sanfɛ wagati damadɔ ka kila ka don tuguni. Sénégal de laban kun ye sebaga sɔrɔ tolantan kɛnɛ kan dɔgɔkun damadɔ o kɔ. CAF ka kiritigɛlaw kun ye jɔnjɔn di Maroc ma. Kelen jaabi bena da kɛnɛ kan dɔgɔkun damadɔ. Kiritigɛla saba de bena a baaraw kɛ Maimouna.
1: Farafinna tolantan la musow ka Jeux Olympiques sira ɲini a ɲɔgɔn kunbɛn dɔw bolodalen lo bi alamisa.
0: Kosɛbɛ, Jeux Olympiques ɲɔgɔndan in baaraw bena kɛ san 2028 Los Angeles Etats-Unis jamana kɔnɔ. O sira ɲini hukumu kɔnɔ bena Mali kunbɛn Togo jamana de kɔnɔ nɛgɛ kaɲɛ 16 kɔsegi tolantan bolodalen don Mali jamana kɔnɔ. Benɛ dege karamɔgɔ Abdoulaye Ouzeru y'a jira ko tolantan in tena nɔgɔya nga k'olu bena u jija walasa ka sebagaya sɔrɔ. O kɔfɛ Tunisi bena Senegal kunbɛ nɛgɛ kaɲɛ 18 wagati. Bi tolantan bena kɛ fɛrɛ ye Senegal dege karamɔgɔ kura Aliona Aba Talib Fall bolo a ka se k'a yɛrɛ jira. Moriso bena Ghana kunbɛ nɛgɛ kaɲɛ 14 tɛmɛlen kɔ ni sanga 3 ye Maimouna.
1: Burkina Faso ni Guine Equatorial muso fana ka tolantan bolodalen lo bi nɛgɛ kaɲɛ 18 wagati.
0: O yɛrɛ de do Guine Equatorial la tolantana musow ka dege karamɔgɔ Ganeto Sonoko kolugu nana walasa ka sebagaya de sɔrɔ. A y'o fɔ tolantan ɲɛbila dantigɛli de senfɛ kunu. A k'ale dalen do a ka tolantanaw la wa k'u be se k'o laɲini sabati nga a tɛna kɛ konɔgɔ ye Maimouna. Baw Burkina Faso tolantana musow fana mako be sebagaya la walasa ka garisigɛ ɲɛnama sɔrɔ ɲani kɔsigi tolantan cɛ. Tolantan kunfɔlɔ yɛrɛ bena kɛ wagadugu de kɔnɔ ka u tɔ tolantan kɛnɛ sanfɛ a baaraw bolo dalido nɛgɛ kaɲɛ 18 wagati.
1: I ni ce fɔ Lazie Kone.
0: An b'i yɛrɛ fo.
1: Mali surasiw donna Kidal talatalon FLA bamanci kulu an mɔgɔ minnu tun bi ye. Olu bɔra yanni Mali surasiw n'u dɛmɛbaga Rusiw ka se dugu in kɔnɔ. Kariɲɔgɔnya fosi ma kɛ talatalon ka sɔrɔ waati min bamanci kulu ni u jɛɲɔgɔn Jini majatigɛwalen kulu mɔgɔw sera ka Kidal bɔsi Mali la. Ni a kalo duru ɲɔgɔn ye a kɛlɛ tun gwana kosɛbɛ. Yala faamuya jumɛn be se ka sɔrɔ Mali surasiw ka doli kan Kidal ko kura ka sɔrɔ kɛlɛ ma kɛ bamanciw ma sɔn k'u jɔ? Algérie jɔyɔrɔ ye mun ye? Ale min ni Bamako gɛrɛlen lo ɲɔgɔn na ni waati labanw la. Politiki ko lɔnbaga sa Mamadu Bena Jabate bi sori Ibrahim ka ɲiningalu jaabi an ye an k'u ka masala lamɛn.
2: Mamadu Ben Jabate, i ni ɲantuma?
3: An b'aw yɛrɛ ni ɲantuma.
2: Mali sɔrasiw donna Kidal taratadon nin y'a kalo duurunin kɔ ye. Dugu in tun bɔsira u la FLA bamacikulu ni jenim jatigɛwalekulu fɛ. Yala Mali sɔrasiw ka se k'u tɛgɛ da Kidal kan ko kura nin cogoya in na, e ye o faamu cogo di?
3: Bon d'abord fɛn bila ɲɛbila minnu kɛra n'u ni Algérie ye fɔ ka bɛn kɛ o fɔ ka bɛn de filɛ nin ye kana ne nin bɛɛ ye tan nɔ. Donc tile fila in na an y'a ye k'a fɔ u ye sanfɛ kurun na wuli ka banbanci ninnu bon kosɛbɛ Kidal. Donc après u y'a décidé an b'a kalama k'a fɔ u tara ni renfort camanba ye anefis ninnu na. Donc bɛɛ tun b'a dɔn k'a fɔ u bini u kunda Kidal kan mais u bɛ don Kidal kuma min na o y'a sɔrɔ banbanci ninnu bɛɛ ye dugu bila ka ban. Mɔgɔ yɛrɛ dugu kɔnɔ sisan o k'a fɔ ko mɔgɔ bɛɛ Kidal yɛrɛ kɔnɔna la sisan o man ca tuguni. Donc dugu lankolon de don sisan. Mali sɔrasiw donna muguma ci u donna komi normalement.
2: O yɛrɛ yɔrɔ in yɛrɛ kan a bɛ se ka faamu cogo di k'a fɔ Mali sɔrasiw n'u dɛmɛbaga Rusiw sera ka don Kidal k'a sɔrɔ kɛlɛ ma kɛ muguci ma kɛ kariɲɔgɔnna foyi ma kɛ? An dun b'a dɔn k'a fɔ waati min na bamanciw wulila kana Kidal bɔsi sɔrasiw la a kɛlɛ a ma nɔgɔya dɛ. Wa Mali fana kɛtɔla ka Kidal bɔsiw la o fana a tun gana kosɛbɛ. Yala mun de la zeyina kɛlɛ ma kɛ kariɲɔgɔnya foyi ma kɛ?
3: Bon ni kɔni ye ne ɲininga ne bolo sigika fɔw caman kɛra. N'i y'a jatiminɛ sigika fɔw caman kɛra Algérie.

0: ni Algérie cɛ pour que Algérie ka kuma mɔgɔ ninnu fɛ. Donc parce que ni u bɛ fɛ ka sigi accord d'Alger kɔnɔna la, bon solution min b'a la, Mali tun tɛna na sɔn ka fɔ ka bɛn kɛ k'a sɔrɔ Kidali bɛ mɔgɔ ninnu bolo. Donc a bɛ se ka kɛ o fana ye ninnu ye kɛlɛ bila fɔlɔ ka bɔ yen, donc Kidali ka Mali ka Kidali occupé. A bɛ se ka kɛ fana kɛlɛ nin waati in na sanfɛ kɛlɛ minnu komi n y'a f'i ye, u bɛ sanfɛ mugujugu minnu fili u kan, o fana juguyara u ma kosɛbɛ. Bon u yɛrɛ ka fɔ la, sani mɔgɔ caman kana faga Kidali yɛrɛ kɔnɔna la, population kana faga, donc olu bɛ sira bila fɔlɔ, u bɛ t'u labɛn, u fana b'u préparer ka na.
1: O la e fɛ Algérie de jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ.
0: Kojugu kojugu. Kabi i b'a jateminɛ kabi ale ni Mali Algérie ye sigikafɔw kɛ ka bɛnw kɛ bɛn kumaw fɔ, ko caman changera o fanfɛla la. Parce que n'i ko k'an ka tiɲɛ fɔ, ninnu kɔ sɛbɛnnen don Algérie de la, nin yɔrɔ in ni Algérie de bɛ frontière kɛ. Donc Algérie de ka a bɛ se k'a fɔ Algérie ka dɛmɛba de b'u ye. Parce que bon donc ni Algérie sɔnna k'u kɔ bila don o don, ni Algérie k'u ka taa sira min fɛ, u bɛ t'o sira de fɛ.
1: Nin bɛɛ la Jeni Jatigɛ Wale kulu dun olu de ni bamaciw tun jɛra ka Kidali tigiya bɔsi Mali sɔrasiw la. An b'a dɔn ni Jeni Jatigɛ Wale kulu tun t'u kɔ o waati, a tun ka gɛlɛn k'a fɔ ko bamaci ninnu kelen bɛ se ka Mali ni a dɛmɛbaga Irisiw labɔ Kidali.
0: Non o kun tɛ se. I tɛ se k'a fɔ tuguni yɛrɛ jatigɛ walew ni rebellion min don a kɔni a bɛɛ de ye kelen sisan pour le Mali, a bɛɛ ye jatigɛ walekɛlaw de ye. Mais Mali dɛsɛlen bɛ ka hali o communiquer ka communiquer o kan ka jatigɛ walekɛlaw ani rebellion k'u bɛɛ kɛ mɔgɔ suguya kelen ye pour que k'u kogoya diɲɛ mɔgɔw ye. Mais Mali dɛsɛlen bɛ ka hali o baara ɲuman fɛnɛ kɛ ka o tɔgɔ tiɲɛ cogo min na pour que diɲɛ bɛ se ka baw la.
1: Kidali dɔrɔn kɔni tɛ, an b'a dɔn Tesalit bɛ yen wa Tenzawaten bɛ yen. Yala e sigilen n'a ye k'a fɔ Mali sɔrasiw u bɛna wuli ka u kunda nin yɔrɔ ninnu bɛɛ kan?
0: O bɛ wuli parce que fɛn min transition nin fɛn min ka d'olu ye k'a fɔ k'u ye nin yɔrɔ ninnu minɛ, ko yɔrɔ ninnu kun minɛnenw na, u y'a yɔrɔw minɛ kura ye. Donc u taara ni convoi min ye, convoi min taara o b'a yira k'a fɔ kɛlɛ in tɛ danna Kidali dɔrɔn ma kuwa. Parce que mobili min wulila a ka ca ni mobili 200 ye. Donc gacha mɔgɔw b'u nɔfɛ, Irisiw b'u nɔfɛ, armée yɛrɛ bɛ yen nɔ. Donc jama min bɔra o b'a yira k'a fɔ u bɛ fɛ ka kɛlɛ kɛ ka taa se f'a danna nin zi.
1: O la n bɛ segin n'i ye Kidali. Mun de ye Kidali yɛrɛ kɛ tamasiyɛn ye nin cogoya in na tan Mali ka tariku kɔnɔ?
0: M'a f'i ye, i filɛ ka kumaba de fɔ nin ye. Maliyɛn bɛɛ kan k'i sigi k'i miiri kuma in na, hali bi ne yɛrɛ bɛ k'a miiri nin kuma in na. Mun de ye Kidali yɛrɛ kɛ tan? Mali ka problème belebele a ka sɛgɛn a ko bɛɛ bɛ bɔ Kidali de. Maintenant mun de ye ka nin ko in kɛ Kidali ta ni nin ko in tɛ se ka ban? Ne y'a kɛ min ye dɔrɔn, kabi indépendance bɛ ta don min na Kidalikaw ma sɔn k'a fɔ u ka fara Mali kan. Donc a kɛlɛw nana caya, fagaliw nana kɛ. Donc fagaliw kɛla min kɛ chaque fois dɔw bɛ wuli, minnu somɔgɔw fagara u bɛ kɛlɛ nin kuraya. Bon maintenant an filɛ nin yɔrɔ min na sisan nin ye, n'a ma ɲa ko arme seginna ka taa Kidali, u ka sigi u ka fɔ ka bɛnkɛ u ka kuma depuis 1960 fo sisan, mun de bɛ ka nin kɛ? Mun de bɛ ka na nin kɛlɛ k'a tɛ ban fiyewu? U ka se ka sigi ka kuma kɛ pour que ka se ka fu siri nin danna. Parce que wari caman de perdira nin kɛlɛ la, ni caman de perdira nin kɛlɛ in na. Donc pour une fois san 60 kɔ kɛlɛ kelen bɛ sen na, solution de kan ka ɲin'a la. I ye kuma min fɔ sisan, i ye question min pose, je crois que Mali autoritéw minnu bɛ fanga la sisan u k'u jija k'u miiri nin kan ka dusu nin bila kɛrɛfɛ ka baara kɛ ni hakili ye sisan. O de bɛ se ka wusaya Mali yɛrɛ ma, maliden minnu ni bɛ ka to a la, nafolo minnu bɛ ka to a la pour que u bɛ se ka jɔ, o wariw bɛ se ka don jamana ka development la.
1: Mamadu Ben Jabate, i ni ce, i ka nin jaabi ninnu bɛɛ lajɛlen kosɔn.
0: An b'a ni ce.
2: An ka bi mɔgɔ wele ni an politikiw ko lɔnbaga Mamadu Ben na an Jabate, a tun ɲininkalen bɛ a Sori Ibrahim le fɛ sisan sɔrɔko jamukan an masinu kunna. Sara Dumbia, aw ni ce tulomajɔ la. Aw bɛ se ka segin ka ni kunnafoniw lamɛn ko kura RFI mandenkan bɔlɔsira fɛ ma.rfi.fr. aw ni ce tulomajɔ la, k'an bɛn waati wɛrɛ. Sɔrɔko Yusuf Zerbo.
3: RFI manika lamɛnbagaw, sɔrɔko jamukan kanubagaw, aw ni yantuma, aw danse. Kɔɔri tɔni 25,000,000 ni tilan o ɲɔgɔn de makɔnɔlen don ɲinan samiya kɔ diɲɛ kɔnɔ. Farafinna jamana caman b'a sɛnɛ wa bɛnɛ de bi ten kan ni kɔɔri tɔni 25,000,000 ni kɔ ye salon. Oktɔbu kalo tile 7 lon de diɲɛ tɔnba y'a sugandi k'a kɛ kɔɔri tɔgɔla lon ye. A jɔyɔrɔ fɛ diɲɛ kɔnɔ o don sigira sango ka kɔɔri ɲɛnamaya nika asan korota wafana farafina legniye kabadu abayele maniuna okumu kono jambu emina na sinsi kodi senedikan abayele mako anana fao farafina kono ora anye kambo martin tomba dumodoma boudilaso aleye galadon laye gise woni fanuna minu kerani koriye amena masala fana ni yusuf jim siribe aleye farafina kore senla oka tomba nyamaye utonka ta irebi bamako Yusuf Jim Sidibe iniyatma.
4: Aniula.
3: Mimi farafina kore sana lauka tomba kuna. Na farako kori ajora yegma ye anga jamana ukono.
4: Kore sana ajora kabu kusema niko kore sana ibe French man fo akilendo anere tabulu yesa. Pasha an santike na kore masema. Santike na abara umake. Dam santike na soro umake. Anga soro sinzimbere se balamare do kore sana la amanto anga dunga fa sinzimbere reko anga dugu kona.
3: Sengela akajuli nyono bi ubara la farafina jamana.
4: Anga farafina lebi anfa ani chamanje ani kore anfa fe bomba kete apita mo million tan duru kata ba mo million mwana la uluka bara de shinjina na do aka
3: uya senegalawi
4: uya senegalawi cha kololo nyuma ubise minu man kwa kacha ubise ga fa ati jo mo million biso wa million bina nina
3: kore senela la jabi chokoj manga jamana kono abika tanya wa wale ma abika sigenko
4: abita banya kadami ka abe sandama dobo koni dobe farala skor kake sorota uka gelea koni bala sisa na uma mo bala sana nila de pasi folo la fume angre unaye akefe usoro ntuko yala na ube gelea la sisa na ube gelea lendo kada abena ka olu gelea ka mgo masi nko amsika fo hali sanga korsene uro dula abano na uro dula dobi faralaka na amsika fo korsene ne atobe sinsi na katase
3: andaisi la sisa korsene lao akema kiama katara dumuni sirinbe ulila usiratike iradila dine tomba uni ya latike ka okto kalotle udon flake kori kaldunye Sangu ka siga kodi re sankorota ka nimbo asenena anya foko mo chama baga daradu mun soro lawla e yala bayele mani kodo
4: tansu ko nona sandawada nu konona akata anga tomba uka ina fo imo ani semake oli eja ke maga ka foko jawana uka ka kori bayele mani du uka bara ko nona anfe ano wala sa ana fa bise ka sinsin ko sore anga jamana kono ka pla ka chigala u refa anga soro sinsin ka jamana de u re ka sinsin wala sa kori ka to joro fa hal sa banga jamana uka enyetala
3: Iko ibora ka fo chogo mina sidibe Burkina September kalola kori bayelma chaira do dayelela boudilaso atoye tax force Martin Tomba Dumodobiye wa abikala don gese ni fanuna minu kerani kori na bayelma na boudilaso yere ini yantma
5: nse
3: yala tax force binana sika mun na falasi wolima ka yire manejuma don au ka barala
5: izin kuran kone yelela akeranu sanjaye bela jelinfe wala obi yoro mina ya obi anga golo tiku ka fini dlama
3: Surasu
5: yoro mina bere bara bi sura ka chao fere o masika tla lela ba tenu tlara lela fana haya obi se kana do ambi chisi bayelema obi se kana ale fana bara ke be bi se ka ta sura kono chisi kolongolo mu bu bo jamana ko kan kana anfe amna se ka dobo o kololo na mu faka mi bera
3: Madame Domodo Bora ka nafado ko fosisa Burkina dronte jouer kalola kori bayel ma chegada sou texte dayela la malila ka kon o nye jouer kalola Senegal fana kono fan lan chegada ABC global dayela la o chegada sou bi soro Côte d'Ivoire Ghana Togo onanyo nawo Youssouf Djim Sidibe yala olu joro ye juma ye anka kori bayel manina alsa o dakato
4: Nana rama ame corporation anga bebaile. Ya bebaile ma oto no bebiteo. Ina fa ba bukina chum na jona bebe kai bulu da pora. Donko strategy la amse ga foko rama bibina anya sinen do coring baile mali ma no baso abe anga soro to sisi.
3: Malika chegeda min sigira ko su texte la ngine ka seka kori toni wa binande baile ma sankono. Burkina ta tax force la ngine ka seka toni wa biduru de yelema sankono wa mogomi na barala obi wa mukombo mogo wa clinique me saba nyondo ye barake a joli barala o ibe na faye mi do nga jamana kono
4: o ba de ba tu la core place do be sinti na jamana kono na ebe ka toni hake mu foni eta alo ta atlanche ko parce que ame mi boster a fibru la ton na toni ba iri gaude
3: e baraka mi fo a misal do be malika so tesi koni ale bi mi ba yelma o ye tan saba ye malika kori bela jeni ke misala la
4: tan saba ka tan saba ni rake fo lo ye do yo parce que mena akila digi do ke ame tan konna na ko imu afrafina ke bi anfan fe wari
3: sifa wabi jamana
4: ya jira abe santa nyona bo kom 2025 ko kasro ko ambe kore mbo kilo kema kema kange etan duruba yerama amboro la ko kilo kema kema anse ka kilo mwan duruba daire na ma se ka mshike mo me bibin na sa kom bebe ki ana ka nya sha mo sa donc vraiment oye fulie ni nga nga la se jamana nyambo ma akada an record san la oye
2: soroko
3: mbi se gi martin dumodoma iko ibe galado barake abisa mbi sababo kori bayilma chekeda wo sigili sababu la yala abisi ka foko yelmani kama dona akabara kon nana wa sisa
5: chenchena yelmani ba donara anga jamana nyemogo ulumu seraka nafado bola barala kan nafado an yere ka fin dlanu bayelmanu ulu consommation bolofe ole nana ni yelmani baye ani kan nafado bola barala kan nafado an yere ka barala bibi na mise ka fo a mo mo bi fami barake mo mo bi bola barake en tout cas ni ka barakan iti se ka foko eletini marché soro bebe dondoni soro bebe se ka doke vraiment o yele mani balu kera kom anga ko be révolutionner na to awo côté
3: ayele mana ko sobe aywa gese mio aba soro ni aba soro ka bo mile
5: an yere ka kwari Burkina Faso ka kwari Sénégal o min sene ani société bad alabe ani abuta filsara uluba farata ka ke jese ak jese model bebe am se man be ak mababe ni jaybolu taka dan ni jaybolu taka barakenai am fana bi barakenai ulule an gala dan do la bi se jese san filsa fe ka don gala la ka fere dan kelaoma dan kelao fana bo jese san filsara ani o yere do o yere ba don gala la ani ka tla ka dan o fana be am barake o chibora an yere ka Burkina ka ko il sera fané d'orta koko dundalo wal madam fané lo o fané keleni kwariti i do sorara sositex ya ta sora kono filta ya ta sora kono danikela ya ta sora kono galadona ya ta sora kono kalanikela alifuna ba ta sora kono katululu ba ayele maka ke modeli yefo ni ya do fo mo mana ye ba ko wow don iya ye o kwari keleni temena bolo chama ke ka sora mo ba sora ka do akana beba ta sora kono
3: martin tombo domodo inike
5: inike
2: soroko
3: yusuf jim sidibe iko aw senekelo bisika nafa soro ni kwari re bayele mana anga jamuna konana nafa juma ye tono bise chuko juma dan fara juma debe ni kwari ta kera ta ke koka dan fara kene kene la senekela re ka na foro soro sara fanfe
4: ko senekela re ka na foro soro sara fanfe o ba kene ka bibi ma susa ba ye kwari sene musaga de be kala ka ta firi roma musaga de be kala ka ta firi koka transport bola ka ta mobil la ina fo ami ko jite ami mali ni bukina ni bolo amba ta ya kasana e porla na bora porla vita batola katana e bo be musaka di bo musaka ni bebe fara kori songodika ni musaka chara tono mi doya ne no bora la sako ana na baile me bo akachala chama mbe bo musaka la don ni chama bora musaka la tono chama ofana ne obisro dok ola na tono chama obisro dok osratela la obisro o anchikela obe antaso okonana parce que anga paela moton ni ama fomi ma ni societe cotonnerie oni chikelau ambebe jeka barake epi wa so societe ni chama na era chikelau manangum be dok chikelau bulun afanala atona bisro ave jensen ka se bema bebe dosra konna ma oye foloi flama ina fosa ama takata na reporla baluta takata na reporla ni bar bal kemefla sisa ni o baela ma ku kefia bal kemefla iba so kere morku duru ire morku woro de tanoi be nya baela ma le lusa ka ke kategori gese ni falee sisa peut-être que camion gelen ramse ka tanoi be me ba so gari ni so ofene ni kachani korbu ni fene ofene ka so gari ni falen ni bora korbu la donc ni beda to donc se ka fora kor tigala ka so re kan to
3: Yusuf Jim Sidibe ini ke ga jabi bela gen
4: ami rafu verbo
3: anga soro ko jamkan be kunke ya ne ka foli be an la melekelo bela gen ye o pise jamkan so ka la me bora lo san fe ma to mi refi to mi efe jamkan natala amna na kuma koromugu kan minu tonu be jamana ko no wali ma ko jida wala numa siga ta ko kan samro fe folo kabi kele o pise ka aka aklanata ki on ma whatsapp san fe 00221 76 644 12 81 ala kan be lo huwe
2: Dakar ne kanye wolofla chegensa kanye tan obi lozana susa jamana kan hobika RFI mandika le lame audanse
6: Maimouna Zerbo
2: La Guinée jamana kan model protocton ye aka joro yira huka nyamugo aliu amba la halaya kan ya fakera fanga sinani kasola de ando ye jamana nyamugo fe lo kun temeni oko amalon u blara katra yoromi en model protocton ku banyini nyafoli ka ke fanga sinan tra yoroka abise Guinée Bissau jamana nyamugo koro Umaro Sissoko Embalo binom ne aka jamana kitiso fe na segina Bissau kono lo na teme fanga nyamugo hi akambono ye kunu asiga bi jamana nyamugo korenka kele kulu misendo sigili kula Senegal la ni Maroka nyongon sama sama kante meli jonjon no fe o kitib na sigibi tas nyema Swiss jamana kasa kaftu nye alatike ka jonjon indi Marokma ataliko Senegal fe tulantan kenekan tas puna nyini kako faranfasia bi au danse kukra. La Guinée jamana kan fanga sina Aliou Ba ani Kasoladen Damado ya fakera omnuma jamana nyemgo fe kwasaina tratalon souni arabalonke ou labora koya kasobona katanuye ayorola kodon balidola fanga sina nkaton mouvement démocratique libéral trosuriana model hi akajoroira dantele sebendo kono kunu uye alanyini fana ko nyefoli ka ke fanga sina ntayorokan jamana kuntiki atun kelin kosaka ya fake Aliou Ba ni Kasoladen kemɛ flanita ani wɔrɔ ye lɔgɔkun tɛmɛni baba watara
3: seereya dɔw la Aliou Ba ni kasoladen wɛrɛw de labɔra koya kaso la kɔnakiri kɛrɛfɛ jamanakuntigi yafara minw ma ɔktɔburu kalo kile fila tɛmɛlen olu kasoladen kɛmɛ fila ni tan ni wɔrɔ bɛɛ de ka ɲi ka lakalan fasoden ɲumanya la kalo kelen ni kila yani u ka labila pewu ka bɔ kaso la i n'a fɔ Laginɛ sariyaw b'a laɲini cogo min na hali ni Aliou Ba be olu cɛma a kɛrɛfɛmɔgɔw jɔrɔlen don baw u bɛɛ k'u yɛrɛ ɲininga ko caaman ne la olu dɔw ye u taara n'a ye yɔrɔ min na a labɔlen kaso la fɔɔ ka taga se mun de la a labɔra su fɛ an'a labɔ kun tigitigi o ɲiningaliw n'o jɔrɔna kow kan kiriko minisiriso ni marabagajɛkulu kumalasela sima jaabi kɛrɛnkɛrɛnnenw di Aliou Ba be kaso la kabini san 2024 labɔw na a kun ɲangira san fila kaso kɛli la a jalakilen don k'a ye dankari kɛ jamanakuntigi la o wagati farafina kilebi yanfan tɔn CDAO ka kiriso tun y'a labilali wajibiya Laginɛ marabagaw kan u yɛrɛ tun y'a jate ko jagoya minɛli de don
2: ni shara kitiko ministri Aliou Daouda hi asementinya ko kuna fondila Moussa Kaka nomnalilo marabaw bolo en kamne na kasbabuke walen jugu doye o minuma prepre latige ministri nfe nga ministri nko Moussa Kaka anatra ayrenya fo a kititigi la mro nyema kabi out kalot le bisaba anekleni la natuntika yoroye kuna fondila o ka jeklu UJPLA akou akli sigida kalon ko Moussa Kaka binina anka yawo Noël la yawo
6: L'UJPLA se réjouit de savoir qu'il est certes en vie.
7: IJPLA nous sommes d'Alendo, Kayeko Abinina, Nga, IJPLA, Bafeka Don, Munkama, Moussa Kaka Mnena, Tlesawaneko, Kuntakalakon. Naye Wale Djuguke, Oka Blagatra, Kritikela ou Nyama, Wa, Kase di Ama, Akase Kayere Lafasa, Iko Seria Jamana Bela. Abike chomina note mneliniye jaguya tuniye iko die benkan saria oba fochukumi niger jamana yereyo saria milakodo surasi fanga dafrilao minu bi jamana okuna fililo ufe ka mirko onye ojuye otitienye jatre walekelo be ambedi dara wa ubidan karike dugudun kalakanana nga kuna fudilao ti IS jamana sabanu nu ka surasi fanga juye kuna fudilao labelendo yere ugen yerofin jatre walo keleko mimana
6: a la lutte efficace contre l'hydre terroriste
2: Mali la talata ye kabi talata lonsa surasu nu u dɛmɛbaga rusu segina kokura Kidal mara kɔnɔ o kɛra kalo wɔrɔ ɲɔgɔn o gwɛnle kɔ ka bɔn ye FLA bamacu ani sini majatigɛ walenjɛkulu fɛ surasu sera ka don Kidal kɔnɔ ka sɔrɔ a kariɲɔgɔnya fosi ma kɛ fan fila nu cɛ bawo u kɛlɛɲɔgɔn a nunu bɔra ye a ɲani u nalin cɛ Jinim ni FLA ka o bɔli ni surasu ka fanga o yirasa nga a bi fana Algeri jɔyɔrɔ ko fɔ o Algeri min ni Mali marabagɔ agrɛlen la ɲɔgɔn na ni a kalo dama dɔ ye an ka baba watara ka ɲɛfɔli sɔrɔ
3: kari ɲɔgɔnna fosi ma jate minɛ wa surasuw ma taga ɲɛ ni wulikajɔw ye Kidal mara kɔnɔ kunnafoniyaw la hali ni mɔgɔ caaman tun bolo u be n'u kunda tesalit mara kan kilo kɛmɛ saba ni bi kɔnɔntɔni fila bo ni Kidal cɛ nga fosi ma kɛ jenim ni FLA banbagaciw fana ma wulikajɔ fosi kɛ jamana ɲi kɔrɔyan fana jateminɛkɛlaw ka fɔla Kidal la minɛli surasuw fɛ sababu belebele bɔra u ka sanfɛ pankulu de la baw nin tun y'a wagati ye mugociw fanga bonyara Kidal n'a dafɛyɔrɔw kan o yɛrɛ de ye jenim ni FLA mɔgɔw wajibiya ka boli ka
8: mara in bila yanni sɔrasiw ka se. Jateminɛ wɛrɛ o de ye mali marabagaw ni alizeri ka nin wagati labanw gɛrɛ ɲɔgɔnnaw ye. ɛfɛla ɲɛma dɔw yɛrɛ ka fɔ la o de ye dɛmɛba lase mali sɔrasiw ma. o bɛɛ n'a ta ɛfɛla mɔgɔw k'olu ka nin bɔli in ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen de ye u bolo wa ko wagati kunkurunin ko dɔrɔn de don. lakanako dɔnbagaw y'a yira ko nin sɔrasiw ye se sɔrɔ kidali minɛli la k'u ka ɲi ka to kɛlɛkɛ sen kan baw ko kuma bɛɛ k'u bɛ se ka wusu ko kura. hali ni a y'a yira ko sɔrasiw fana dalaman don ka kɛlɛw kɛ fɔ ka tesali ta ni tinzawatɛ na fana minɛ.
2: Kine bisao lola teme fanga nyamgo ye lasomlike ko abise Umaru Sisoko Embalo mbi ayere nyafo kititigela unyema na sigina Gine bisao kono orta inta kafola ko jamana nyamgo koronye kele kuludo bla sinka mini jamana kele buloti kelenye aye ola silike kunu surasi nyamgo doka jala dili ukumukono anka orta inta ire lame.
9: Kunafonia ye ambolo minu baira ko keleke miran duguni udo bulu ukaso ukono. Ndewu, me au dali au ye keleke miran minu duguni au bulu au kaso ukono lasigi. Bau, fenyumante, ni sodasi ye keleke miran la mara akasu kasoroku ayamadu aninte. Katasi sama, ni keleke miran yira moho moho kaso atingi bina ayere nyefo saria nyema. Bau, keleke miran ye dila au ma, yasa au ye barake gine bisa sau jamana de ate dila auma wala sa auye barake mo kili nya me ko jamana kunti koro Umaru Sisoko Embalo bena ko sigi aka jamana kono wa basite nga nte la hiruta mo moye kele ge je kunu sigi senka minte gine bisau kele buloyi ati bena yere nye fo saria nyema ante na mosi de me kasaria soso mosi kana firika miri ko ki yu ka daga mina ko ye se ba ya soro yi bawo ati bi se ka yere labe ka ti bo baran aka kan ki bangula
10: es na fasi es kana sai kila kana ju.
2: Kini bisa olu natame fanga ye ni dantikelike ka nyamgo sa yale ni dantikelike ka soro jamana nyamgo kalaflo ublo dalino iko kalofla ani Umaru Sisoko Embalo ka Oktobre kalotle nani sigili bisa wukono ofana boli ama marabogo yirefe latike tara lona natame fanga nyamgo fe talata lunga marabogo jekulu ministri fla mbolo bo baralasa jamana konoko ministri ani moniko ministri ufla betu nye ajamna nyemgo kroni masurunya mgo uye. Mugu perenkando mena soma daina Arabi Saudita Fabala kakon unye. Kunu jamna imarabago uye alase ko mgo sababu nona unina. Binkane do simfe o minye sina uka jamana pankuru jigiso doma tiga nye sinimbe yemen namba manchukulu utu ulima akula.
11: RFI
2: kalota nyoron samba flani muganduru kan final ko Senegal la ni Maroc bina nyoron la soro ko kurata sa nyekoro bi alamsa Lausanne Suisse jamana kan dien farigolo nyana djeko kitiso tasa bina kiti dabo bi jamana flanu ka nyoron sama sama ka kana atemeli jonjo no fe Senegal la tunyo o jonjo mi soro tulantan keneka o ko kafaye alatike ka jonjo ndi Maroc ma ba o ko Senegal la tulantan la obora tulantan keneka final wati oko kiti lebina dabo bi atas nyama sajo dukuri
12: ni kiri mi flen nye kadae le tasfe kode Senegal ni Maroko kormadomba ho bena kunafuni kado ni kasoro kante mele njonjon bena di uka jamana dema walima ai kiri tige la saba de makono lendo Senegal ni Maroka ni la halea kan Lausanne Suisse Fabala okerefe a lado na fana kubi nyoko yinko jabi fosite na di bikle intola yana kubara uka kunche ni nyoko samami mbe Senegal ni Maroko ni nyoko nche koda alembe njini kali ba saba deka afolo Senegal kelonko kaboto lantan kene kan wati dama finalindo na yala obeboli keka nyoko kumbe jabi falewa fletigi arbitre kalatige yala ofana ye wili baliye wa ani fanani la hala sugula yala kafka latige obiseka lasawa wasaka latige weresigi kirikuli mbeni sisi ni nyini kalini nundeka wala saka seka jatimineke ani kajabi krenkere nesoro ni la hala inka omi Senegal kala nyini ye ko kafye latige minta ka sebaya di Marokma oka lasa waka jonjon katuabolo fando ina Maroka la nyini ye kafye saria minusigi wasani mwami ye ulu dankari ibe desa ika nyokon kumbena kolu de kalabato amana ke chogo chogo jabi mimbe na botasfe o mimma kono lendon kosobe tenada kene kan folo yani do kun chama na taula
2: nega kanya shegin antanani sanga tanyi mandi
11: maimuna zerbo
2: Natawla bimu wa wuleni yo politiko ulombaga hane nyinikela Mamadou Ben Diabaté sori Ibrahim nyinigalu tengu ama mali surasu donika kidal kono soroko jemuka ni lokum babu bitalike akori joyoroka ani a baile maliko frafina nyano ke 600 farigolo nyana jenisi konei Si amila soro kokura FIFA ka jati kura udara keneka.
11: Kosebe maimuna, Espagne de Betinka, Alisa, Argentine Betugu Aliko, Fransi Bena Joro Samanalam, Portugal de Nyetaga Dosoro, Olunana Joro Durunala, Brazil Betugu Aliko, Farafina Jamana Folo, Maroc be FIFA Joro Wulun Flana de la 600, Senegal Mibe Joro Flanala, e Farafina Joro Flanala, be FIFA Joro Tanseginala, Senegal ko, Egypte Joro Mwani Duruna de la Algérie Fanaye, nyataka dosoro alebe joro mugani segina adila Côte d'Ivoire betugu aleko maimuna
2: farigolo nyana je kitisoba tasa ka jala tigali abaraw antabora suisa jamana kan kan temeli final la jonjon soroli kuka
11: awo maimuna abaraw dabola suisa jamana kono inafo ibora kafo chukamina Senegal ni Morocco chela kano jonjon binato jon de bulu ubela jele binu yere la fasani ya kaluta nyoye finalo tana alini frugu frugu kela awati la fo Senegal tulantano kumbola tulantan kene sanfe wati damadok kaklaka do tuguni Senegal de la banque ye sebra sur tolantan kenekan do kun damado oko kafka e critique lo kuye jonjonti Maroc ma kidi jabi benada kenekan do kun damado critique la sabah de bena a baroke e maimuna
2: fra fina tolantan la musoka jeux olympiques stranyine anyon kumen do blu dalin lobby alamsa
11: Kosebe, Jeux Olympiques ñogonde mbaro binake samba flane mugani segi Los Angeles États-Unis jamana kono osranyini hukum kono bine bena amali kumbe toko jamana de kono nege kanyetan woro kosegi itulantan bulu dalendo mali jamana kono bine de kanamugo Abdoulaye Ouzerou yajira ko tulantan tena noyanga kolubina ujija wala saka sebraya soro okofe Tunisie bena Senegal kumbe nege kanyetan segi wati bitulantan bena ke ferayé Senegal dige karamgo kura aliono aba talibo falbulo akaseka yerejira Maurice bena Ghana kumbe nege kanyetan nani temele ko ni sanga bisabaye maimuna
2: Burkina Faso ni Guinée Équatoriale muso fana ka tulantan blo dalino bi nege kanyetan an chegin wati
11: Oere de do Guinée Équatoriale la tulantana musoka deke karamugo ganeto sonoko kolugunana wala saka sebra de soro ayofo tulantanya bla dantegali de sinfe kuno akale dalendo akatulantana onda waku beseko langini sabati nga atena ke kunoye maimuna bawo Burkina Faso tulantana muso fana mako besebra la wala saka garske nyana masoro nyani kosigi tulantanche tulantan ku floye rebda ke wora dugu de kono kad uto tulantan kene sanfe abarobu dalo nege kanye tan segi wati
2: inchi info la zikoni
11: amirafu
2: Mali surasu dona kidal talatalo efela bamanchukulu amro minutum biye olu borayani mali surasu nun de mebaga risu kase dwin kono karinyonya fosi make talatalo kasoro wati mi bamanchukulu ni ujenyon shini majatke wale nkulu mro sira ka kidal bosi malila ni akalu duru nyonye akele tungwana kosobe yala famia jumebse kasoro mali surasu ka dolika kidal kokura kasoro kele make bamanchu masonku jo algeri jo ye mouye alemini ambamako grelin lo nyona ni wati labon la politique mouro lo politico lombarasa Mamadou Ben Diabaté bisori Ibrahim kanyini ngalu jabi anyi angoka masala lame
1: Mamadou Ben Diabaté ini nyantuma
0: amba wena nyantuma
1: mali surasu dona kidal tratado niakalo duruni koye dugun tun boshira ula efela bamati kuluni jenim jatiga wali kurufe yala mali surasu kaseku utegada kidal kanko kura ni chukoya ina eif ufa mchukodi
0: bon d'abord fin plan nye plan mounkera noni algérie foka benge o foka bende flenye kanane ni beyetan no donc clé flaina anya ye kafo ye sanfe kuruna wulika et bamanchi nous bon kosebe kidal donc après on a décidé en bas kalamaka fou trani renfort chaman baye et anefis nouna donc beb maroka fou bini ukunda kidal ka mais bedok dal kuma mina o ya soro bamanchi nous bey dou blakaba mwore dugu kono san o kafoku mwobe kidale reko nala san o manjantukuni donko dugu langolo nito si san mali sorasu udona mwou machi udona kome normalman
1: o ere yoro nyere kan apse ka famu choko di kafo mali sorasu nou demebaga irisu seraka don kidale kasoro kelemake mwuchi make karinyogana fuyi make andumba don kafo watimina bomanchi wila kana kidale boshi sorasu la a kele ya mando koyade wa mali fana ketora ka kidal boshula o fana atungo ana kosobe yala mudela zeina kelemake karinyoko na fuyi make
0: bon ni koni ni nyinga ni bolosiki ka fo chamankera ni ya jatimine siki ka fo chamankera algerie na algerie che pour que algerie ka kuma mo non fe donc parce que ni on veut faire casser accord d'algerie qu'on a là bon solution même la mali tena nation o kaski ka fo ka benge ka so kidal be mo non bulu donc apse kake ofene nunuye kele bla folo ka boyi donc kidalika malika kidal okipe apse kake fene kele nwati na sanfe kele munu komunya fie we sanfe mugudu munu fluga ofene jugoru makusebe bon uere ka fola sani mo chamanka na fa kele rekona la population na fa donc ulube sira bla folo we tout la ben fene bu prepare kana
1: ola efe algerie de joro ka bon kosobe
0: kujugu kabi iba jati mine kabi alini mali algerie sikika fo ke ka bonke ben kuma fo ko chama changer au fanfla la parce que niko ka ngati fo no ko se menendo algerie la ni ron ni algerie de frontière ke donc algerie de ka a se ka fo algerie ka de me pas de bouille bon donc ni algerie sona ko ko la don do be ni algerie ko ka ta sera mi fo to sera refe
1: ta ni bela jenem jatka wale kuludun ulu de ni bamachi utun jeraka kidal tigya boshi mali so rasula amba don ni jenem jatka wale kulutun tu ko wati atunga gelen ka fo ko bamachi nu kelembe se ka malini ademe bagairisu labo kidal
0: no ukun tese itese ka fo tukuni ere jatke wale oni rebellion mindo a koni abedi klin sisa pour le Mali abeye jatke wale kalaude me Mali tese lembe ka alo komunike ka komuniko ka ka jatke wale kalau ani rebellion ku beke mo skwa klinye pour ku kokoya jiem goyi me Mali tese lembe ka alo o baranyuma fereke ka auto change ko mina pour ke jiem se ka bawla
1: kidal dron konte bado tesalit bin wa tenza waten bi yala sigilino nai ka fo mali surasu ubina wulika ukundani yoron numbeka
0: ubewili parce que femi transition ni femi kadulie ka fukwe ni yoron numune ku yoron numune nuna ya yoron numune kura donc utrani konvamie konvamintara obayira ka fo kelente dana kidal drama kwa parce que mobli mi wila akachane mobli kime fly bon gacha mwobu nofe rishubu nofe arme rebe ino donc jama mimbora vayina kafo uwefika kelenge kata sifa dananizi
1: ola mbese giniye kidal mude kidal yireke tamashenye ni chukwe inata malika tariku kono
0: mafie ifileka kuma barifoni malien beka kiske ki miri kuma ina ali binere beka miri ni kuma ina mundi kidali yireketa malika probleme bili bili aka sengeo a ko bebe bo kidal li maintenant mune ka ni queen ke kidal ta ni queen te se ka ba ne ya ke mi dron ka bi independence beta domina kidal ka o mason ka fo o ka fra malika donc a kele ou nana cheya fralou nana ke donc falou ke la mige chaque fois et do be wuli mun so mo fara ou be kele ni kuraya bon maintenant en fait ni romina sisani na manya ko arme signa ta kidal ou ka si ou ka fo ka benge ou ka kuma depuis 1960 fusi sa munde bikanike munde bikana ni keleka te banfi ukaise ka kusika kumake pour que siga fusirin dana parce que war chamba de perdre ni kelela ni chamba de perdre ni kelena donc pour une fois sans biworoniko keleke imbesina solution ni kanga inala ye kuma mi fusi sa question mi poser je crois que mali autorité munu be fara sisa uko jija ku miri ni ka kadusu ka dusu ni black refe ka barake ni hakli sisa odi bisika usa mali rema mali demuno ni mbe ka twala na furu mu mbe ka twala pour ko bisika jo o waru fisika do jamana ka development
1: mamadou ben jabate initié ikane jabi nunu bela jelen koso
0: amba initié
2: anga bi mo wole ni en protocole ko lombaka mamadou ben na jabate hatungin ngalimbe asori ibrahim lefe 6600 roko jamuka machino kuna sara dumbia au ni ketlo majola hops ka si kan kuna fono la men kokura rfi mandenka mbolo strafe ma.rfi.fr au ni ketlo majola kambe wati wore
13: Soroko. Yusuf Zerbo.
3: RFI manekala mebagaw, soroko yamkan kanubagaw, aw ni yantuma, aw danse. Kori toni million mwa ane duru, nitlan, omirande makona lendo, nina, samyako, diyankona. Farafina jamana chama ba sene, wa. Bene debi tenkan, ni kori toni wa keme duru, ane bisaba ni koye, salo. Oktob kalot le wolon fla lon de diyantomba ya sugandi, ka ke kori tola lon ye. A joro fe, diyankona, o don sigira sango ka kori miyanama ya, Nika Sankorota, Wafana, Farafina, Legniye, Kabadon, Abayelemanina. Okumukono, Jampemina Sinsi, Kodi Senedekan, Abayelemako, Anan Nafao, Farafina Kono. Ora, Aye Kambo, Martin Tomba, Dumodoma, Bodilasu, Aleye Galadon Laye, Gisewoni Fanuna, Minu Kerani Kori, Amena Masalafana, Ni Yusuf Jim Siribe, Aleye Farafina, Kori San Loka, Tomba, Nyamaye, Utonkata, Rebi Bamako. Yusuf Jim Sidibe ini yantuma. E mimbi farafina kore sene lawka tomba kuna. Na farako kori ajora yejumaye anga jamana wakono.
14: Kore sene ajora wakabu. Kosebe niko kore sene ibe fencha manfo. Akelendo anere tabulu yesa. Pasye an santike na kore masene. Sanferentike na abara umake. Dan santike na soro umake. Anga soro sinzimbere sebe la maredo. Kore sene la amanto anga dunga fa sinzimbere reko. Anga dugu konna.
3: Senkela ake joli nyono bi obara la farafina jamana wakono.
14: Anga farafina lebi anfa. Ani chamanje ani kore anfanfe mwon ba hake ke apita mwon milyon tan duru kata dwa mwon milyon mwanela uluka bara de shinzi nana do aka
3: uya senegalawe
14: uya senegalawe cha kololo nima uvise minu manko akacha uvise ka po alti jo mwon milyon biso wa milyon bina nina
3: kore senela alada abu chokoj manga jemona wakono abika tanya wa wale ma abika segi nko
14: abita lanya kadami ta abe sandama dobo koni dobe farala skor kake sorota uka gelea koni bala sisa na uma mwo bala senelila de pasi follow la na angreu na akefe usoro ntukoyala na ube gele ya rasisa na ube gele alendo kada abena ka olu gele ya kamgo masi nko amse kafo halisa wa korsene uro dula abano na uro dula dobi faralaka na amse kafo korsene ni atobe sinchi na katase
3: andaisi rasisa na korsene lao akema kiama katara dumu nisiri nbe ulila usiratike iradila dientomba uni ya latike ka oktob kalotle ulo mflake kori kardunye sangu kasika kori re sankorota ka nimbo asene na anyafoko mwachama mbaka dara dumu nisoro lao la yala bayelemani kodo
14: tansiku kono na sandawada nukono na akata anga tomba uka ina fo imu wa nisi maki uli eja kemnage kafo koja wana uka ranka kori bayelemani du uka bara ukona na anfe ano wala sa anafabu seka sinzi kusewe anga jemona kono kapla ka chikila urefe anga soro sinzi kate wana de ureka sinzi wala sa kori ka toji orofa halsa ba anga jemona uka enyetala
3: Iko ibwara ka fo chogo mina sidibe Burkina September kalola kori bayelma chaira do dayele la boudila so a toye tax force Martin Tomba Dumodobiye wa abikala don gese ni fanuna minu kerani kori na bayelma na boudila so yere ini yantuma
15: nse
3: yala tax force binana sika mun na falasi golima ka yire manejuma don aw ka barala
15: izin kuran ko ni yele la a keranu sonjaye bela jelinfe wala obi yoro mina ya obi anga golotiku ka fini dlana
3: surasiu
15: obi yoro mina bere bara bi sura ka chao fere o masika tla lela ba te nu tlara lela fana haya obi se kana do ambi chisi bayelema obi se kana ale fana bara ke be bi se ka ta sura kono chisi kolongolo mu bu bo jamana ko kan kana anfe amna se ka dobo o kololo na mu faka nu bera
3: Madame Domodo Bora ka nafado ko fosisa Burkina dronte jouer kalola kori bayelma chegada sou texte dayela la malila ka kon o nye jouer kalola Senegal fanakono fandlan chegada ABC global dayela la o chegada sugu bi soro Côte d'Ivoire Ghana Togo onanyo anawo Yusuf Jimin Sidibe yala olu joro ye juma ye anka kori bayelma nina alsa o dakato
14: Nana rama ame kor for sana nga bebaile. Ya bebaile ma oto na de bicheo. Ina fo abe bukina chum na jona bebe kai bulu da pora. Donko shratike la amse ka foko rama bibina anya simendo korin baile mali ma no bazo abe anga soro to sisi.
3: Malika chegeda min sigira ko su texte la ngine ka seka kori toni wa binande baile ma sankono. Burkina ta tax force la ngine ka seka toni wa biduru de yelema sankono wa mogomi na barala obi wa mukombo mogo wa kleni keme saba nyondo ye barake a joli barala o ibe na faye mi do nga jamana kono
14: o ba do ba to la kore place do be sinji na jamana kono na ebe ka to ni hake mu foni eta alo ta atlantic bo parce que ambe mi bo tor a fibru la ton na ton ba irika ude
3: e bora ka mi fo a misal do be malika so tesi koni ale bi mi ba yele ma o ye tan saba ye malika kori bela jeni keme sarala
14: tan sara ka tan saba ni rake fulam no ye do yo parce que mena akila digi do ke ambe tam konna na ko imu a farafina ke bi enfant fe wari
3: si fa wadu jamana
14: ya jira abe santan yo na bo kom 2025 ko kasro ko ambe kori mu bo kilo kema kema kange tan duru bayra ma ambolo la ko kilo kema tan an se ka kilo mu an duru ba dayra na ma se ka mishike mo me bibin na sa kom bebe ki an na ka nya sha mo sa donc vraiment o ye fuli ye ni na an ka la se jamana nya mo ma akada an rek korsan la uye
2: soroko
3: mi se gi martin dumodoma iko ibe galado barake abisa mbisa babo kori bayele machike da wosigili sababu la yala abisi ka foko yele mani kama duna akabara kwa nana wa asisa
15: chenchena yele mani bado nara anga jamana nye mogo ulumu siraka nafadu bola barala kan nafadu anyere ka fendlanu bayele manu ulu konsumasyon bolo fe ule nanani yele mani baye anika nafadu bola barala kan nafadu anu yere ka barala jibi na mse ka fo a mo mo bi fani barake mo mo bi bolla barake en tout cas ni ka barakan iti se ka foko eletini marché soro bebe dondoni soro bebe se ka doke vraiment ol o yele mani balu kera kom anga ko be révolutionner na toi wo côté
3: ayele mana ko so be aywa gese mi o aba soro ni aba soro ka bo mile
15: an yere ka kwari Burkina Faso ka kwari Senegal o min sene ani sofitex ba alabe ani abuta filsara uluba farata ka ke jesei ak jese model bebe am seman be ak mababe ni jaybolu taka dan ni jaybolu taka barakenai am fana bi barakene ulule an gala dan do la am se jese san filsa fe ka don gala la ka fere dan kelaoma dan kelao fana bo jese san filsara ani o yere do o yere ba don gala la ani ka tlaka dan o fana be am barake o tibora an yere ka Burkina ka ko il sera fané d'orta koko dundalo wal madam fané lo o fané keleni kwariti yi do sorara sofitex ya ta sora kono filta ya ta sora kono danikela ya ta sora kono galadona ya ta sora kono kalanikela alifuna ba ta sora kono katululu ba ayele maka ke model ye fo ni ya do fo mo mana ye ba ko wow don iya ye o kwari keleni semena bolo chama ka sora mo ka sora ka do akana beba ta sora kono
3: martin tombo domodo iniche
15: iniche
2: soroko
3: Yusuf Jim Sidibe iko au senekelao bisika nafa soro ni kwari reba yele mana anga jamuna konana nafa juma ye tono bise chuko juma damfara juma debi ni kwari takera take koka damfara kene kene yala senekela yereka nafodo soro sara fanfe
14: o senekela yereka nafodo soro sara fanfe o ve kene ka bibi na shisa na ye kwari sene musaga debe kala katafiri yoroma musaga debe kala katafiri koka transport bula kata mobil la inafo ani kawajite malini Burkina mbulo ama hata ya katana ya kuorla nabu raporla wita batula katana ya kwa obaye musakadi kwa musakani mbebe fara kori songodika ni musakati chara tonami doya me nuu bora la sako ana nabaila maya kwa akachala chama mbebo o musakala dok ni chama mbura musakala tona chama ofumene obisoro dok ola na tona chama mbisoro dok ostratikala obisoro o antikala obaye antasoro okonmana parce que anga paela moto ni ama fomu ni société cotonnerie oni chikelawo ambebe jeka barake et puis va sur société de chamana era chikelawo manangum be dok chikelawo bulon afanela atona bisro ave jensen ka sibema de dosra konnama oye folo flama ina fosa ama takata na porla baluta takata na porla ni bar bal kemefla sisa ni o baela makuke filia bal kemefla iba sur remorku duru remorku woro de kanwe de nya baela malelu saka ke kake gari gese ni fale sisa peut-être que camion glen ramse katanoe na ibasro gari ni songo fene ni kachani korbu ni fene ni fene kasro gari ni fale ni bora korbu la donc ni mbeda to dobse ka fora kore chigala ka soro ere kanto
3: Yusuf Jim Sidibe eni chiga jabi ubele jenda
14: ami refu verbo
3: anga soroku jamkan be kunke ya ne ka foli be an la meleka law bela geniye o bisek jamkan soroka la me borolo san fe ma tomi refi tomi efe jamkan natala amna na kuma koromugu kan minu tonu be jamana kono wali ma ko jida wala nu masika ta kokan samro fe folo kabi kele o bisek aka akilnata ki on ma whatsapp san fe 00221 76 644 12 81 kan ala kan ben lohun wele
2: Dakar ne kanye wolofla chegisa kanye tan obi lozana susa jamana kan hobika RFI mandika le lame audanse
13: Maimuna Zerbo
2: La Guinée jamana kan model protocton ye aka joro ira huka nyamgo aliu amba la halaka ya fakera fangasina ni kasolade ando ye jamana nyamgo fe lo kun temeni oko amalon u blara katra yoromi en model protocton ku banyini nyafoli ka ke fangasina ntara yoroka abise Guinée Bissau jamana nyamgo koro Umaro Sissoko embalo binomne aka jamana kitiso fe na segina Bissau kono lo na teme fanga nyamgo hi akambono ye kunu asiga bi jamana nyamgo korenka le kulu misendo sigidi kula Senegal la ni Maroka nyoron sama sama kante meli jonjon no fe o kitib na sigibi tas nyema Swiss jamana kasa kaftu ni alatike ka jonjon di Marokma ataliko Senegal fe tolantan kenekan tas pna nyini akako franfasia bi au danse kokra La Guinée jamana kan fanga sina Aliouba ani Kasoladen Damado ya fakera omunuma jamana nyemgo fe kwasaina tratalon souni arabalonke u labora koya kasobona katanuye ayorola kodon balidola fanga sina nkaton mouvement démocratique libéral trosuriana model hi akajoroira dantele sebendo kono kunu uye alanyini fana ko nyefoli ka ke fanga sina ntayorokan jamana kuntiki atun kelin kosaka ya fake Aliouba ni Kasoladen kemme flanita ane woroye lokun temeni baba watara
3: Seria Doula Aliou Bani Kasoladen wereu de labora koya kasola konakiri kerefe jamana kuntigi ya faraminuma octobre kalo kle flatemeli olu kasoladen kemme flanitani woro bede kayin kala kala fasode nyumanyala kalo kelenin kla yani ukalabla peu kabo kasola inafo la Guinée Saria u bala nyini chokomina alini Aliou Babe olu chema akrefe mogo jorolendo mbau u beku yereni nga kocha manela olu dowye utarana ye yoromina alabolen kasola fokataka se munela alabora soufe ana labo kun tigitigi onyi ningalu no jorona koukan kiriko minisiri soni marabaga jagulu kumalasela sima jabi krenkrenne undi Aliou Babe kasola kabini samba flani mwani nani labo una akunyangira samfla kaso kelila ajala kilendo kaye dankarike jamana kuntigila o wakati farafina klebi yanfanton sedia uka kiriso tunya lablali wajibia lagine marabaga ukan uyere tunya jate ko jagu ya minali dedo
2: Nishara kitiko ministri Alio Andauda hi asementinya kukuna fondila Musa Kaka nomna lilo marabaga obolo anka mnena kasipabuke wale njugu doye umunu ma prepre latige ministri nfe nga ministri nko Musa Kaka anataka aire nyefo kititigila mgoo nyema kabi utkalotle bisaba anekele nila natuntika yoroye kuna fondila uka jekulu uji PLA ku akili sigida kalon ko Musa Kaka binina anka yawo Noel la yawo
6: L'IJPLA se réjouit de savoir qu'il est certes en vie.
7: IJPLA nous sommes d'Alendo, Kayeko Abinina, Nga, IJPLA, Bafeka Don, Munkama, Moussa Kaka Mnena, Tlesawa Neko Kuntakalakon. Naye Wale Djuguke, Oka Blagatara, Critical Nyama, Wa, Kase Di Ama, Akase Kaire Lafasa, Iko Seria Jamana Bela. Abike chomina note mneliniye jaguya tuniye iko die benkan saria oba fochukumi niger jamana yereyo saria milakodo surasi fanga dafrilao minu bi jamana okuna fililo ufe kamirko onye ojuye otitienye jatre walekelo be ambede dara wa ubidankarike dugudun kalakanana nga kuna fudilao ti IS jamana sabanu nu ka surasi fanga juye kuna fudilao labelendo yere ugenero fin jatre waleo keleko mimana
6: à la lutte efficace contre l'hydre terroriste
2: Mali la talata ye kabi talata lonsa surasu nu u dɛmɛbaga rusu segina kokura Kidal mara kɔnɔ o kɛra kalo wɔrɔ ɲɔgɔn o gwɛnlen kɔ ka bɔ n ye ɛfɛla bamacu ani sini majatigɛwalenjɛkulu fɛ surasuw sera ka don Kidal kɔnɔ k'a sɔrɔ a kariɲɔgɔnya fosi ma kɛ fan fila nu cɛ bawo u kɛlɛɲɔgɔn a nunu bɔra ye a ɲani u nalin cɛ Jinim ni efela kwa oboli ni surasuka ka bi surasuka fanga oyirasa nga abifana Algeri joro kufo o Algeri mini Mali marabro agrelina nyorona ni akalo damandoye anka baba watara ka nyefoli soro
8: kari nyorona fosi majate mine wa surasu mataka nyeni wulika jo ye kidal marakono kuna foni ya ula ali ni mogo chama ntumbolo ubenu kunda tesalita marakan kilo keme sabani mbi konantoni flabu ni kidal che nga fosi make jenim ni efela bambakachu ufana ma wulika jo fosi ke jamana inkoro ya mfana jate mine kela uka fola kidal la mineli surasu ufe sababu belebele bora uka sanfe pankulu de la bao ni ntunya wakati ye mogo chi ufanga bonyara kidal na dafe yoro uka oyerede ye jenim ni efela mogo wajibi ya kabuli kamarin bla yani surasi ukase jate minewere ode ye mali marabago ni aljerika ni wakati laban ungere nyokona uye efela nyamado uireka fola ode ye deme bala se mali surasuma obenata efela mogo ukuluka ni mboli nye fere kerenkerene neye ubolo wako wakati kunguru ni mkodorone do lakana kodomba uya ira koni surasu uye se soroke dal mnelila kuka inkato keleke senka bao kukuma beko ubeseka usu kokura alini aya ira kosurasi ufana dalamandonka kele uke foka tesali tanin tinza wate na fanamine
2: kine bisao lona teme fanga nyamgo ye lasomlike ko abise umaro sisoko embalo mbi ayere nyafo kititigela unyema na stigina gine bisao kono orta inta ka fola ko jamana nyamgo koron ye kele kludo bla 5 ans mini jamana a kele buloti kelenye aye ola silike kunu sura si nyamgo dawka jala dili okmu kono anka orta inta ire lame
9: Kuna fonia ye ambolo minu baira ko keleke miran duguni udo bulu ukaso ukono ndewu me audali au ye keleke miran minu duguni au bulu au kaso ukono lasigi bau fenyumante ni sodasi ye keleke miran la mara akasu kasoroku aya marionite kata sisama ni keleke miran yira mo mo kaso atigi bina ayere nye fo saria nyema bau keleke miran ye dila auma yasa au ye barake gine sawu jamana di ate dila auma wala sa awye barake mokili niya meko jamana kunti koro umaru sisuko ambalo bena kosigi aka jamana kono wabasite nga nte lahiruta moo moye kelege jekulu sisi nka minte gine bisawu kele buluye ati bena ayere nyefo saria nyema antena mwosi demeka saria soso mwosi kana firika miri kukiju kadaga mine kuye seba ya soroye bau ati bese kayere labe kati bo barana akakan ki baula
10: es kana sai kila kana juda
2: kini bisa wolo na teme fanga ye ni dantikeli ke ka nyamgo sa yali ni dantikeli ke ka soro jamana nyamgo kala flo u blo dalino iko kalo fla ani umaru sisoko embalo ka octobre kalo tle nani segeli a bisa wokono o fana boli ama marabogo yerefe la tike tara luna teme fanga a nyamgo fe atalata lun ka marabaga jekulu ministri fla an bolo bo baralasa jamana konoko ministri ani moniko ministri u fla betu nye a jamana na nyimro ko yi masurnya mogowye mugo prankando mena soma daina arabi saudita fabala ka kon unye akunu jamna mara bawoyi alase ko mugo sababu nona unina binkane do simfe o minya sina uka jamana a pankuru jigiso do ma a trenya sinimbe yemen na bamanchukulu utulema akula
13: RFI
2: Kalota nyongon samba flani muganduru kan final ko Senegal la ni Maroko bina nyongon la soro kukura tasa nyekoro bi alamsa Lausanne Suisse jamana kan dien farigulo nyana jeko kitiso tasa bina kiti dabo bi jamana flanu ka nyongon samasama uka kana atemeli jonjon no fe Senegal la tunye o jonjon misoro tulantankene kan uko kafaye alatike ka jonjon di Maroko ma ba uko Senegal la tulantala ubora tulantankene kan final wati oko kiti lebina dabo bi atas nyama sa yo dukuri
12: Ni kiri mi flen nye ka daele tasfe kode Senegal ni Maroko koroma domba ho bena kunafuni Kadon ni kasoro Kante melen jonjon bena di ukaja manadema walima ai Kiri tige la sabade makono lendo Senegal ni Maroka ni lahalea kan Lausanne, Swiss Fabala Okerefe a ladona fana kubi nyoko yinko jabi fositena di bikle intola Yana kubara uka kunche Ni nyoko samami mbe Senegal ni Maroko ni nyoko nche Koda alembe njini kaliba sabade kan Afolo Senegal kelenko kaboto lantan kene kan wati dama finalindo na Yala obeboli keka nyoko kumbe jabi falewa fletigi arbitre kalatige yala ofana ye wili baliyewa ani fanani lahala sugula yala kaf kalatige obiseka lasawa wasaka latige weresigi kirikuli mbeni sisi ni nyini kalini nundeka wala saka seka jati mineke ani kajabi krenkrene soro ni lahala inka omi Senegal kala nyini ye ko kafye latige

0: Donc, quand beaucoup de gens font des skiens, ils ont des gens qui ont fait des bons. Donc, ils ont préféré qu'ils aient des skiens.
1: Mamadou Ben.
0: Je dis Barabai parce que aujourd'hui, c'est Barabai.
1: Mamadou Ben, je vais te dire que la banque a sorti la banque, la banque, la banque, la banque, la banque, la banque, la banque, la banque, la banque, la banque, la banque, la banque, la banque, la banque, la banque, la banque, la banque, la banque, la banque, la banque, la banque, la banque, la banque, la banque, la banque, la banque, la banque, la banque, la banque, la banque, la banque, la banque, la banque, la banque, la banque, la banque, la banque, la banque, la banque, ma bese ka sikira ka foko bamaganchi nunu mena seka laben ka sikika na ni nyogona ko wereke yali anifana malike le bulu bena seka to aka jorena no ye kidali tigye fo wati janwa
0: bon ni negotiation make bese ngana tukuni ni negotiation make bese ngana parce que ale ko inkele no timi ni yali mali ma kontani zin ko sebeka gringa kule ka manganchi fambe parce que ubado nga foko ni ta ko banini. Chaque fois nous l'amener malibé singana malibé amener malibé singana. Donc on est négociation. Moi je crois que fin mi-temps que c'est ça. Mi-plus voilà nos cartes. Oui négociation. Manuel au cartes fan flatché. Manuel au cartes fan flatché. Ambe comme mes remèdes du goulam mena doni. Oui kafoku accord pour la paix. Ouvena na seguri qu'on a la coulage. Fin nous à la au bois la montagne qui continue nous.
1: Ben malini minye efela ba magachu ni nyoko nchela Mamadou Ben Jabate ame la mebako akili jika fakie politiki ani lakana ko nyedo mbako uye ambifo ika barobla lakana kanyi ningalu jabi
0: mba anite ya
1: sisa ambe Aboubakar Traoré de bisimila kabi Burkina Faso bobo julaso Aboubakar Traoré
2: mwesama fulba wabela gelen
1: mfuli jela nye kosobe eko kidali tarajara uye kosobe nga ko efe la borani kamini ko mali marabaw kan ka soni sika ka
2: ko musa ali kulubali en la gera me an siran do fana ngo borani kamini o asmi go dana ka kedo ngo kuma kanta seri wala kulu boranga bolitere ko ko do ta labbe ngan mali nga kaye ko mali kedo ntara fo ali ka dankira no to ke no so dia ko ni fe tio wala o ta ti ko reli
1: e ko lubana
2: ali la bi e mala ali jira tio o bolo tara mi do tara do fini
1: e ali ni integadi nyokoma obeko uka nyemugo uka buta nyokom fei ka kuma nyoko nyauni fencha manke obereje la ebuluko ubuna segi korolincho gala
2: musa ali sindi nyokoma na du sura kelia manye
1: ewa
2: ali jeti mali fe mali mara bakolu tayira ubunu so jira gasani ra kentara ara umba jira jafara finte asu ni ka bomaga serebra gine kallakana kulu giria tiyar kono kusho wolu ka sabira sa kunno koya lutu wallahi o tara kanya ubi kana de sabula kentara eh muta lu gulu ba nya nya barana u tara ko e kele kera an so gadi mestre balebe ni rubu ta obisi kana o kana la alizira
1: era bulu sista wasa ni ku bele jele ka dafa ga isranya munu be uluka boy muni kanga kesisan ferela
2: wala ole ine kala ni bayre muta kele ke mene farma o minu be ni u ka girna e kidal kala tina ban wata yoko kele di ban asina dabla
1: ebolo malika ni la halaya nkele baban wa kabi wabora ka fiesta kabi samba kine keme kono toni biworo ni mali yere mahorenta ni manka mbesina fobi ebolo halisa kele le baban
2: ye musa tu ba siga fo ti sana ni bande ni siga fo ngba kan o aban o eh akoda ni se kera sanjo le ni nai ni sorara ni mo sorara o am no ngere fo siga fo ti abi kele mbo fana bele wi kenkele o kidan tulo bi ni kere ko fe
1: ni benkan akato ni benkan kera ko fanfla beyi dalakan bato yala benti tosina bawo anyaye yani benla nyini sebenka boroto o yasoro fanfla yi nyogon jala ki u de ke ko do be ka soso fando fe do fana be ka soso fando fe yala ni beyi dalakan bunya kato benko ani basiki jamana don kan nafa ko de blanye yala basiki teto
2: muzalu ko yomi po ichen ni beyi dalakan labato ngane kilal boroto ma ko todi a ko alde le tok a boroto pre parce alde di marigati mali fana kene ndaka nso dia kulu na alde tikab nyombulu tikab
1: akato algerita ko ni ko loshi mineni jate mine ke bayu krefe note kelebe fa flamini nyoko nche boroto li bese kanyesi minu ma uye fela ba makanchu ni mali yere marabaka ude sake
2: e la gana e fela bo sa ni comment on appelle sans fait gana o bula o tra 2000 o ba dire li alde ko na bla ka ko ke wala mbana na ko alde tikab di mali
1: sino yo simbal tagadi mali
3: Omar Dembele Allo Global ni kile.
1: Amba ni kile eni Abubakar Traore ka yeto ko manjay ko farati babbi halsa.
3: Na wallahi ne ko tire cena anya kuma aya la tire ne ko na jara ne re re. No la ne ko tinga president na ka elema bela jelefo mengo bamana ngaza na dobbi. Wani tongumle mami mfafa ni fukula blendi na to ikanga sira chere la no to la fiu. Musali kulubali o misali mweka kidali mmeneko kele mage fui kwa mwodo nye yoro blanu yere ya mga militaru nana du dongo la waira kwa ngabi kwena ole la neka la ini tuifemi kele mwana la ani Murtani ya vao Algeri ya vao adhiri ni pumayo ya kwa ni manu jamano cheka ba ukali la ini ke angadara girima yere yere yere ukatuwezi kifoforo jere la dongo la nyo kera sida iba yi katika wale tigila mwa nunu mise kabla fangabulu kalabulu filani nyo nje dao minga di unye ubo uke ula niyo kidali mele choko choko
1: eka famu ya la kele fana de afurai
3: kele bon shika kwele wetea undelije kwa solution fo itala nebulu
1: umar damele ufamu na kosobe sisa ambe
3: ubla kalabulu filani nyo nje dao la ukanga borondo toko shi ajara ubi wasasoro meni nchogo la doro iba ye toujours bina yi nu gera ka bokira lo vita Algérie forgeria mba ve do vita daga courage ke kula be takla ka se kitu di boy gele abade mi mi nyi kala bulu matu ni kwa to la ka tsaka fere ke ka tas ri forgeria re re la to la ba yo gnye soro ko na tilela o kuna kwa
1: Omar Dambele kabine Malila Joy la si sambe ta la Guinée ka Moussa Diallo la soro ye Moussa Diallo ambifo eko ke dalo fra da mama binka bo mali bulu
4: wala mali sada mama dinga boki da mali boki ya jaten ye faranyo ta takib ba milan de le ta sanga abril
1: kanya
4: sin ya mati ya mam
1: Moussa Diallo antika se kaika kuma ka unsoraika nege chogo ya mai kosobe ameta Burkina Faso bobo jula soka Issa Koulibaly la sorai Issa Koulibaly klobana
5: antrovela
1: ambi ifo kosobe e ka famya la ko ninko yin ko ninka ranga kama banfolo
5: Wae, me mmoja sote da Issa Koulibaly kabo ya ngati bawa marala. Ni kuni abudi kera kuwe yoro ni soronga ukana siwa bana de ama ba bali
1: Issa Koulibaly
5: Issa
1: Koulibaly akato eka nega juru sera umanyi kosobe telefoni bo o parler la iklobana
5: Antrovela.
1: Aha, sisa tanya nika kumai.
5: Wala, ukafo mane ukasika fuwa bana ama bande.
1: Isa ika kuma uchogo ya maye kosobe ambi segi kale nansira ka isoro ambi tanya ni lamebako kwa hakil na usisa ambi ta buguni ka lamini kunimba traure ka hakil na ulasoro aleye e akobla minami kono ufleni.
6: Bibabu amnisojalendo kosobe kosobe no ye kidali tigiya kele malitaye maliden beka la yinin kanga ke beni basiki ye jamana kono jamana ferekeli ati mwoshi lafia jamana kono alna yasro mwoka yeta nuka fomyo tekele wati doula na ambeka la yinin jamana ka basiki di doni wale amikele mfileni ambe fuli bilibili di anga lakana bauma shuni kili alaku lakana o yoro nifene na fie fitini mumbe uro kono kumi na kera jamana kono na nyana akaka jamana deun kafo na nyana kasoro bashi tala kumi fene na kera na manya akaka jamana deun kafo kuni kera amanya bashi fene kana kola uro majion fene de be anga ukono ni min kera no nyana beba foka nyana matike faso denjugi meni min kera na manya ni dam garo la dribi ke faso denjugi donko uro yi anga haklitula ni jamana glani kadibe ni min manya domina akafoko ni manya bunyani faso kanungono wala sa udisaka kurije chukumina ni min fene nyana akafoko unyana wala sa dobisaka fara unyaka chukumina donko ni uro la angu konu fo jamana deun fene yi kaboka dunu ni balata kadonke kadonglu da ku kidali menena kidali bambulo nebulo antena noka sabula ninte kuma foko folo ye ninta meko folo ku kidali bambulo
1: ni lamin koni ba traore ka hakil naw ye malila kabini buguni marala soufo Diallo wangolo Cote d'Ivoire jamana ka aleko ni fema fama ye beba doko Algérie joro bunyana ni koina kosobe sumana sidibe Cote d'Ivoire Abidjan abobo ale fana ka be mali sura soufo ka wulika jola ba ko ka chesri de ni ko bele jere le ka sisa o debi dan siga ka bi kuma be bolo jamu kana ndega karafe o mus malansonko ale ni sara dumbia mafako o kambe sini ndega ka internet flamana temen sangatay
7: aw ni kile nɛgɛ ka ɲɛ 16:30 ka ɲɛ 2 hakɛya kan suwisi aw danse RFI mandekan sanfɛ.
8: Zie kone
7: Guinée Bissau fɛrɛw labɛnlen tɛ walasa ka kalataw labɛn desamkalo nata la. Ni ye kalata ko ɲɛnabɔ jɛkulu de ka kumakanw ye bi. Ɲan'o cɛ donnatɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔ Ortan Tam y'a kan bɔ dantigɛli dɔ la kunu Umaru Sisoko an balo ka lahalaya ko la. Kalo 10 ɲɔgɔn kɔ bi alamisa don de la farikolo ɲɛnajɛ kirisoba y'a ka baaraw dabɔ Lausanne Suisse jamana kɔnɔ Senegal ni Maroc cɛ furugufurugu ko kan o min be kan tɛmɛlen jɔnjɔn sɔrɔli i nɔfɛ. Yemen banbagaci Hutuw ka mugufili dɔ kɛla sababu ye ka mɔgɔ 3 bɔnɛ u nin na Arabi Saudita pankuru jigiso 2 kan ani ka mɔgɔ 36 jogi Riyad ko ni waliya tɛna to tajuru sara baliya ye. Aw danse kokura an kun be k'a fɔ aw ye sisan ko Guinée Bissau fɛrɛw labɛnlen tɛ walasa ka kalataw labɛn desamkalo nata la. Ni ye kalata ko ɲɛnabɔ jɛkulu de ka kumakanw ye. Ɲan'o cɛ donnatɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔ Ortan Tam y'a kan bɔ dantigɛli dɔ la kunu k'a be se Umaru Sisoko an balo mana sigi a b'a yɛrɛ ɲɛfɔ jamana kiritigɛlaw ɲɛ kɔrɔ kɛlɛkɛ kulu dɔ sigili ko la jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ in fɛ Maimuna Zerbo Inikle.
9: Inikle se koni tabɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen Inikle.
7: Donnatɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔ ye ni laseli kɛ kile damadɔ Umaru Sisoko an balo ka sigili bɔli kɔ a ma.
9: Jati Guinée Bissau kunnafoni ko kalafili ko ɲɛnabɔ jɛkulu sa ale bɔra ka lase tile na iko bɔra k'a fɔ cogo min na ko fɛɛrɛw bɛɛ labɛnlen tɛ yaasa jamana ɲɛmɔgɔ kalafiliw ka se ka kɛ desanburukalo tile 6 iko a tun latigɛra cogo min na. Yanni o cɛ kunu lonatɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔ general Ortan Tam ale le tun bi k'i kan bɔ dantigɛli dɔ kɔnɔ a ka ɲini jamana ɲɛmɔgɔso surasi kulu dɔ fɛ kɛrɛnkɛrɛnya la minnu cɛ ka surun Umaru Sisoko Embalo la ko kɛlɛkɛ minɛ minnu dogolen bɛ u bolo k'u ka lasegi jamana ma wa teliya la yanni latigɛ gɛlɛn ka ta u kama. Lonatɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔ ka fɔla fana a ka ti ban Umaru Sisoko Embalo nali ma nka ko mɔgɔ o mɔgɔ mana a kɛlɛkulu sigi a jamana in kɔnɔ mini Guinée Bissau kɛlɛbolo tɛ kelen ye k'o tigi n'a yɛrɛ ɲɛfɔ a kitiso ɲɛmazie.
7: An balo ni donnatɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔ cɛ be ka janya ka taa fɛ.
9: Jamanaw kɔkanko lɔnbaga dɔ ka jatinɔw la AFP kunnafoniso ye ko nin ye tamasen dɔw ye minnu b'a yira ko Guinée Bissau lonatɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔ bi ka cɛ janya ni jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ye ani ka to politiki kɛnɛ kan. Ni ye alɔkun kelen ye bi Guinée Bissau marabagaw ye Umaru Sisoko an balo ale ka sigili bɔ a ma o sigili min yɛrɛ tun ka kan ka kɛ Ɔktɔbru kalo tile 4 nga lonatɛmɛ fanga marabagaw tun ye a lase ko lakana fɛɛrɛw bɛɛ sabatilen tɛ fɔlɔ yaasa ka jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ kunbɛn ale min tun ye a kan bɔ fana kabina kɛ cɛbɔ ye desanburukalo tile 6 jamana ɲɛmɔgɔ kalafuruw la. O laseli kɔziye gunugunukan dɔw tun carila kosɔbɛ ko jamana ɲɛmɔgɔso surasi dɔw ye a ɲini k'u yɛrɛ lamuruti ɲani marabagaw ka bɔ ka kuma o kumaw sɔsɔ Umaru Sisoko an balo ka sigili bɔli a ma marabagaw ye a latigɛ fana ka masurunyamɔgɔ surasi jalabatigi dɔ falen kana fara fana minisiri 2 kan arabalo.
7: I ni ce ni ɲɛfɔli nunu bɛɛ lajɛlen na. Nigeria surasiw ni jatigɛ walekɛlaw karila ɲɔgɔn na tarata don su ka dugujɛ araba la. Kɛlɛbolo y'o sɛbɛntiya a ka bɔlɔlɔw kan a ko iswapo jatigɛ walekulu benna u ka daga kan kukawa laca dɔ kɛrɛfɛ Eta de Borno mara kɔnɔ. Surasiw ni jatigɛ walekɛla 20 ɲɔgɔn de ye saya sɔrɔ kariɲɔgɔnya ye sen fɛ o min kɛla tarata su ka dugujɛ araba la. Kunba kanute surasiw ni jatigɛ walekɛlaw ganda ɲɔgɔn na fɔ fajirida.
10: Lakanatigilamɔgɔ dɔ de y'o sɛbɛntiya ko sɔrasuw ni jatigɛwalekɛlaw ye lɛrɛ 4 de kɛ marifaci la fo fajirida fɛ ko kawa dugudon dɔ y'a seereya ko lɛrɛ 4 marifaci ye dugudon bila siran ani kamanagan kɔnɔ ko kawa dugudon wɛrɛ y'a seereya FP ye kali balimakɛ dɔ yɛrɛ fagara o kisɛcuw fɛ fo a ka so kɔnɔ. O kɔ kɛlɛbolo ka dantigɛli sɛbɛn kɔnɔ u k'u ye jatigɛwalekɛla 25 ɲɔgɔn de faga nka k'u ye 14 de su ye fɔlɔ. Min ye sɔrasu fanfɛla ye a ma se ka sɛbɛntiya sɔrasi hakɛ min bɔnɛna u ni na nka lakanatigilamɔgɔ dɔ kɔni ko u ye surasi 10 de su ye ani ko 13 jogina. O sere kelen min kila k'a fara kan ko jatigɛwalekɛlaw kun ye u ka minɛn dɔw ta ka boli n'a ye nka k'u ye u gɛn ni pankuru ye k'u tɛgɛ da u kan. Borno mara wasaden dɔ ye o jate kelen sɛbɛntiya. Zie ni tɛ binkani fɔlɔ ye min kɛra ni dɔgɔkun in kɔnɔ tɛnɛdon yɛrɛ an kɔrɔ walejugukɛlaw bandiw ye surasi 12 faga Zamfara mara kɔnɔ. Zamfara dugudon ka seereya la ko o bandiw ye dama baarakɛla 5 de faga fɔlɔ ka sɔrɔ ka sɔrasi 12 wɛrɛ faga u ka kari ɲɔgɔnyaw senfɛ o binkani tun ye bandu ka tajuru sira de ye ka kɛɲɛ n'u ka ɲɛmɔgɔ dɔ ka fagali ye dama baarakɛlaw fɛ nka kɛlɛbolo ma kuma o binkani kan kuma tɛ sɔrasi 12 ka fagali fana
7: i ni ce ni ɲɛfɔli nunu n bɛɛ lajɛlen na lakanako kuma halisa nigeriya jamana kɔnɔ polisiw y'a lase kunu k'olu sela ka mɔgɔ 20 labila minnu kun jagoya minɛna bisi fila kɔnɔ ni y'a kile wɔɔrɔ ye o jagoya minɛli kun kɛla cɛ marifatigi dɔw de fɛ o y'o marabolo kɔnɔ worodugu ni kilebiyanfan fɛ minnu ma lakodɔn literature prix nobel jɔnjɔn de la bi kanada jamanaden Anne Carson de ma asi bɛ ta jɔ san 76 ni wɔɔrɔ la a ka sɛbɛnni kun ɲɛsinna ladala kow de ma mɔgɔ saba de bɔnɛna u nina ani ka 36 jogin banbagacikulu uti ka mugujugu fili dɔw senfɛ arabi sauditɔ pankurujigiso fila kan riyad y'a lase k'ale fana bena tajuru sara kɛ mugu pɛrɛnkɛw mɛnna fana arabi sauditɔ faba la bi sɔgɔmada jɔna bintu sise
10: jati ye o kosɔn arabi saudit marabagaw ye a laɲini ko kan lasigidenw fɛ k'u ka taa u dogun yɔrɔ lakanalenw na a fɛɛrɛw bilala sen kan fana dunan kalansow la u t'u ye ni binkani tigiya ta bi sɔgɔma wa k'olu ye misiliw ni dronuw fili riyad pankurun jigisoba la ani afda ta kan jamana worodugu ni a kilebiyan fan fɛ u t'u segina k'u ka laɲini lakuraya ka ɲɛsin pankurun jigisow ma k'u kana u kunsi arabi saudit ma wa ko nin ye olu ka welewelekan laban ye riyad fana ye a fɔ dantigili sɛbɛn dɔ kɔnɔ bi ko ni binkaniw tɛna to ɲangili baliya kɔnɔ o y'a da kan k'u sela ka u tiw ka mugujugu 82 latiɲɛ wa fana k'u ye banbancikulu ɲi min dɛmɛnen don iran fɛ ka kɛlɛkɛ mobili susu ko mobili min tun ye mugu fili riyad pankurun jigi soba kan ziye kabini kɛlɛ wusula fan fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ b'a 200 de ye u sigiyɔrɔ bila Yemen jamana kɔnɔ.
7: I ni ce ni ɲɛfɔli ninnu bɛɛ lajɛlen na faransi jamana kɔnɔ sisan tarata ta kɔfɛ wulikajɔ wɛrɛ bolodalen don kalandenw fɛ bi alamisa marabaajɛkulu kɔni bɛ ka fɛɛrɛ caman boloda walasa basigi ka sabati ani kalan ka kɛ a cogoya la cɛmancɛ kalansow kɔnɔ kalanso 224 de datugulen don kudayi bi faransi jamana kɔnɔ baara fanga ma bon kalanso 151 de kɔnɔ kabini ni wulikajɔ bayi dabɔla ka se sisan ma mɔgɔ 6 ni kɔ de minɛ wa lakanatigilamɔgɔ 700 ni kɔ de jogina kalanden nunu bɛ ka wulikajɔw kɛ u ka lahalaya ɲuman sɔrɔ u ka kalan hukumu kɔnɔna la.
8: RFI
7: farikolo ɲɛnajɛ kibaruyaw la senegali ni marɔk ka kan tɛmɛlen finala furugufurugu kow la halisa tas farikolo ɲɛnajɛ kirisoba ka sɛgɛsɛgɛli kɛnɛ sigila bi sɔgɔmada yi na lozan suisɔ jamana la ni sɛgɛsɛgɛli baaraw de kɔ a bena dɔ senegali ni marɔk cɛ jɔn ye san 2025 kan jɔnjɔn sɔrɔ sajo dukure hali ni jaabi ma sɔrɔ fɔlɔ yala an be se k'a dɔn a ko tɛmɛna cogo di
11: ziye ambiseka midori ka ko ako u kelen ko ka wati damata ka u lafia u flen ye ka segin kene kan tuguni wa be se na halisa abe ka ke sutura kono abe fomi mako wiklo jamana flanu no senegal halini maroko oluka tolantan ko nyana bo je kulu ka la fasali ba ko foka ta se kafire ka chide uma olu bela je la be ka ke olu de nye koro ka foko baren kalifalem be jalatige ba ka bas saba minu ma wasa u ka se ka ako sege sege lu nyana bo olu ye français ka gerald simon de alman ka Ulrich Haas a leni italika Luigi Fumagalli ka foko tasire nyemoroba machireb ale la fia kumala aye a yira kuna foni dila minu kumbe akene kanko unini mbara mi benyohona ka sementi ya ko ajabite na dibi yere la ko abeka makono donata walima doroku nata udela osiratige la wasa kaseka watidi jalatige baka nunuma uku sisi kowera uka kaseka jabi o nyanamandi ni mkoi nazi
7: nyano che sajo muere di yita sindo ni Nicola.
11: Tas minya sendo Nicola oyede ka foko Senegal tunkelen ko ka sebaya soro tolantan kenekan kante melena janvier kalo kletan ni shegi o ko de mars kalo la kafie alatige ka jonjoin la segi Maroc mani o sebaya ye Senegal otma de la yalla ni tas fe wasa o ka seka kafka ni latige la sa la se chugo flenye tas mani chugo de lazi
7: initi ni nyafali nuno on bella jelena tolantan ku baro la sa farafina tolantan muso ka jeux olympiques sranyini tolantan do bulo dalendo bi alamsa o sera ɲini hukumu kɔnɔ benɛ bena a mali kunbɛ togo jamana kɔnɔ nɛgɛ ka ɲɛ 16 wagati aw ni ce anw lamɛnli la nunu de kun ye an bolo k'a lase aw ma. sangatan dala nige kanye tan flakan mande e jamono konna la Musa Alu Kulubali ama fokini kle
1: amba ni kle ze koné
7: mondé be dakuna
1: e bi ambeta mali jamana de kan krenkrani ala kidal marabolo mineni kokura su yen sora soufé
7: atto wala wala
1: c'est ça
8: kuma be awbulu Musa Alu Kulibali
1: kile gwana foli oyi anawe baka u belajere lenta ni wati jango au munso ko limbe anan nogoni fe au ka hakin na fojem kan wati do refi mande kan san fe malila kalo woro ko yan fam marabolo kidal bosili ko u sorasi ula e fela bambaganchi uni jinim jetege wale kulu fe u fleka tegeda marenka kokura tarata temeni okera alani mali sorasu ka chesiri ka fara ko yan fam yere la kana kulu gasia ani emesaka ani rusika africa course kelecheu ni samba flani mugwan saba novembre kalo ta la kari ñogona baw de ko fam flaw ni ñogonte ne seyna mali atake da kidal kan kasoro oni u kele ñogon yere ñema ke nanye nga uye e don sende fale ka sanfa mugu jugu susu ke marabolin ka kabik le damado o de ko duguy mobility ki kulu do sera ka do e duguy kono minu ni kele minon kundo abeta bolima fin kemef la ñogona la akonyo do mbako ka fola e fe la baba kanchu olu yere ñini nga u ko bolite ku betu labende ka kosigi kana yala au yo mun famu kidale minani chogo ina efela ba makancho ka latike ndu au yo bla kele chefaria bolide minan kono wateri dala mina kala dorondo au bulu mali sura sube na seka to kidale tigi yala kudaiwa wasaka talike jamu kana kan diga juru sura fle 00221 6644 1279 anka bi mo ko wole le nyi mamadou ben jabate de yekabi etazuni jamana kan krenkren yala Pennsylvania politiki ani lakana ko nyedom baka do mamadou ben jabate ambi fo anka kenen la sura lila
0: Amba o arinite.
1: Ambe nyoko soro sesan. Nyine ngali follow anka jamu kan imbabu kan o tengura Amadou Diallo de fe kabine Côte d'Ivoire jamana kan. Aba fe kamim famu kan kuluma jola.
12: Dalo kuluma nyine kali ben fe. Wache kala kera 2023 14 novembre la Mali dona. O kala kele de len kono. O kol kidal nan tasuma kono wati. Mais c'est ça kidal mina na kala make. Yala kuma nyoko nyado le kala ni mgonu yoro bla wa. Ube, ule ya lesira na ugera maka yorobla. Tefe kwa wina kaleke. Pachila anya yesira fuwe make, maliko nduna kidali pasingi kono. Ali kunu ile bana katolo kele make. O, ambise kalo sisa, yala, manyo kanya likera yunu yorobla wa ube. Ue, operasyon munu ke ule sira na ka yorole bila okama.
1: Ni Amadou Diallo ka nyingaliye kabi Côte d'Ivoire jamana ka, Amadou Ben Jabate, nyingali fleni.
0: Bon, ni ya jatimine, Cliff n'avait que les demandes bon malibe ka mudu luka sanfe donc mudu nu fili luka sanfe ou ou toro kusewe bon yaye ka fol la bemi fene kelen dum malife ka dum donc nu ma yoro bla juna a labana u ka kelke bana nu ka bo chama ni be na twala bon je crois que wode ak wode yoro bla wore me ni e kuli jatim ne kusewe ibna e ka fo yoro do la ibe sunga fo ka fo ski ka foli Il va falloir que la Algérie fait parce que à l'oubotchou ou borachoumina et malima ou poursuit malima tout nous fait qu'avocat boubon ou qu'a créé un ancien pour que on attaque pour tout ce qui est pour la benassé à Saint-Gamoukama donc on y aura déjà terminé il va falloir qu'à fort à n'aquer malassé d'okera ou n'y aura pour que ou qu'à bo malika nana et ou bo fengoula
1: nyingali wera yani ankasi lame baka uka flanama minye dabali banyi kose banya ye kose na efela ba makanchi uni jini mje teke wale kuluwe teke di nyoko make ulu yere wasaka seka kidali mne nova murkalo temeni uje nyoko nya yere deye fangadi efela ba makanchi uma kosobe kaye kuni nse inta karaka bang uluka dantike lima me uka kuma mame obe famu ya chukudi efela durande tora kele na uluku ube dugubla dugude unyere ka ni latangali kama
0: Wa me ngambo ro ni mango niya niyo la je dro iba nga foku sika fo de kera sika fo do kele mesro ni nyonje pour que uluka bo u frema e mangan kana ke parce que Algérie te son ka ka foku be kmani e jate wale mroyi u sika kmani ni o fe lai parce que uluko sidon do komi mali de ndo uluko sidon do komi u be kuga droit do de nini Donc mais on est jeté au wale kelaw te kleni donc c'est pour que FLA de se ta communiquer bla Algérie be se ta man commun FLA de tenan na kuma ni jatigɛ wale mɔgɔw ye mais comme u bɛɛ ye groupe kelen de ye a kan u bɛ considérer comme u bɛɛ ye groupe kelen ye donc n'u bɛnna min kan dɔrɔn mais n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ dɔrɔn n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ dɔrɔn i b'a dɔn k'a fɔ sigika kuma de kɛra pour que u ka bɔ nɔgɔya la.
1: Aywa sisan bɛ ta ɲɛ ni ɲiningaliw ye halisa kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ Sedu Cisse de lasɔrɔ ale ka hakilinaw kabini Laginɛ kan kan ale bɛ fɛ ka ɲiningali min kɛ olu filɛ nin ye.
13: An ye ɲiningali de y'an bolo an na ɲiningali fɔlɔ Musa Alu Kulubali ni y'a siɲɛ joli le ye Kidali bɛ mina Mali marabali la kabanko k'a si Mali ta bolo kan ni y'a siɲɛ joli nan le di bamakɔcɛ mele ye ni waati dɔ kala ale ka kova siamana take kova dɔ mini alimami na take o kɔrɔ kɛ ni mun ye. Ba Mali ni Aliziri lajɛɲɔgɔnya le bira kɛ alima konvoi la takiba ubiyɛn o ye n ka ɲiningali filana ni. Musa Alu Kulubali an k'a ye Mali yɛrɛ jabaraninso la bɔla k'a fɔ ko Mali cɛdenw bira don Kidali an nu bira ye Mali kalatala dɔ don bira wa wusu la ka bɛn ko k'a fɔ ko Kidali tɛ Mali taabolo kan kalatala min fana k'a fɔ ORTM na o kalatala fana ka kan ka wusulale ba ubiyɛn ba Musa Alu Kulubali ne ma se ka yɔrɔ si le faamu ni yɔrɔ la.
1: Sedu Cisse ka ɲiningaliw filɛ ni kabi Laginɛ Mamadu Ben Jabate a ka ɲiningali filana y'o jaabi sisan nka an bɛ taa fɔlɔ la a ko ni y'a siɲɛ jolina ye Kidali a bɛ bɔ Mali kɛlɛbolo ka tigiya la ka bin bamagancɛ ninnu bolo n'u bɛ tila ka segin k'a minɛ kokura.
0: Bon est ce que mɔgɔ se k'o da dɔn parce que a ka ca dɛ n'i y'a jateminɛ kabi 1960 ni kɛlɛ in bɛ senna kuma dɔ Mali bɛ sebaaya sɔrɔ kuma dɔ olu bɛ sebaaya sɔrɔ kuma dɔ ni Mali ye sebaaya sɔrɔ. Olu bɛ t'u labɛn ka na tuguni u na kabi jatigɛwale mɔgɔw sema don a la donc a ka ca kosɛbɛ
1: a ka ca. A ka ɲiningali laban o ye k'a fɔ ko Mali yɛrɛ kunnafoni dila dɔ o taara i yɛrɛ sɔrɔ kaso la bawo k'a y'a fɔ ko Kidali tɛ Mali marabagaw ka mara kɔnɔna la nin waati nka ko min ye Mali foroba jabaraninso ye ORTM ale yɛrɛ kunnafoni dila dɔ y'a fɔ ko Mali sɔrasiw sera ka don Kidali ka Kidali tigiya minɛ yala ko mun bɛ se ka faamu o ko la.
0: Bon ni e bɛ ka kuma Mali kɔnɔ bi n'i bɛ ka kuma fɔ min man di minnu bɛ fanga la yen nɔ olu b'i minɛ k'i bila kaso la o dɔnnen don bɛɛ fɛ o tɛ ko dogolen ye mais minnu bɛ kuma n'olu b'u kɔkɔrɔma don olu mana fɛn fɛn fɔ o bɛɛ bɛnnen don. Donc a Mali b'o cogoya la bi n'i ye fɛn fɔ min man d'u ye surtout ale bɛ kuma fɔ kuma min na o y'a sɔrɔ ko nin gannen don donc Mali yɛrɛ kuma jɔ a la fɔlɔ k'a fɔ ko u ka mɔgɔw bɔra Kidali maintenant sisan i komi u donna sisan donc u bɛ se ka kɔntan k'a fɔ donc fɛn t'o la.
1: Ayiwa o faamuna an sisan an bɛ lamɛnbaga wɛrɛ bisimila kabini Mali la ye Ibrahima Fadiga ye ni tile.
14: Aba Musa Alu Kulubali an ka foli b'i ye.
1: Foli diyara n ye kosɛbɛ i ko ɲiningali b'i bolo bi babu kan b'i lamɛn.
14: Ni ala sɔnna a ma ne kun ye ɲiningali ta kɛ mɛ kɛlɛ jaabira ka ban donc n bɛna ɲiningali kelen kɛ dɔrɔn. Sisan ne ka ɲiningali filanan tun bɛ tali kɛ min na o de bɛna kɛ n ka ɲiningali o de ye ka fɔ Mali yɛrɛ sigi ni bi cɛ ninnu ye waleya dɔ kɛ ka taa mugujugu file Kidali gofɛrɛnɛri kan k'a ci. Ne ye ɲiningali kɛ sisan yala gofɛrɛnɛri tagalen min filɛ nin ye a bɛna sigi yɔrɔ jumɛn na. Ɛseke ninnu kun miirila la k'a fɔ ko don nata la Kidali bɛna segin o tɛgɛ kɔnɔ yala u ka taa nin baara in kɛ wa ɛseke Mali yɛrɛ histoire la mɔgɔ delila ka ni ɲɔgɔnna waleya ta ka Mali ka tempo dɔ sɛgɛrɛ ka taa mugujugu fila ka sɔrɔ jamana yɛrɛ marabaga dɔw de y'a kɛ ne bɛ fɛ ka o de faamuya.
1: Ibrahima Fadiga Mamadu Ben Jabate ɲiningali filɛ nin ye u ka Kidali minɛni senfɛ Mali sɔrasiw ye sanfɛ mugujugu fili marabolo ɲɛmɔgɔ ka dagayɔrɔ kan n'an kama guvɛrnora ka yɔrɔw bɛɛ lajɛrɛlen halaki bawo bamagancɛw ni jatigɛwalekɛla ninnu kun taara don a yɔrɔw la f'u y'a jaw ta k'a bila bɔlɔlɔsiraw kan olu nɔfɛ u ye so in susu kosɛbɛ yala ko bɛ se ka faamuya cogo di ani yala a ɲɔgɔnna delila ka kɛ wa.
0: Bon ani a ɲɔgɔnna delila ka kɛ parce que ni mɔgɔ min y'a jate alo
1: an kulo bi la
0: ni mɔgɔ min y'a jateminɛ a delila ka kɛ Gawo jamana minɛli ba fɔlɔ min kɛra dugu minɛli ba fɔlɔ min kɛra ni guvɛrnɛra fɛnɛ kun minɛli lo fɛ Gawo ye guvɛrnɛma bomarde e be guvɛrnɛra bomarde k'a bɛɛ ci a caman cira la kosɛbɛ. Bon o ka bo yeni nɔ n'i ye sanogow fɛnɛ ka coup d'état jateminɛ olu fɛnɛ taara ka taa palɛ yɛrɛ de bo nin zeyi olu ye palɛ yɛrɛ fankelen bɛɛ de ci donc k'a fɔ k'a ɲɔgɔn ma deli ka kɛ yɔrɔ palɛ kɔni o ka jugu ni gouvɛrnɛrɔ
1: jamana ɲɛmaya jamana ɲɛmayaso yɛrɛ kɔni
0: waayi a delila ka kɛ parsike a kɛra bamako a kɛra gawo ni y'a ye u taara nin yɔrɔ fɛnɛ bon fɛnɛ parsike banbanciw de tun be yen nɔ u tun bɛ banbanciw de nɔfɛ yen donc k'a fɔ ko banbanciw fɛnɛ sigilen don gouvɛrnɛrɔ de kɔnɔ k'u ye gouvɛrnɛrɔ minɛ o maloya fɛnɛ ka bon kosɛbɛ donc ils ont préféré k'a bɛɛ ci siɲɛ kelen
1: Mamadu Ben
0: o tɛ baaraba ye parsike o joli tɛ baaraba ye
1: Mamadu Ben Jabate ɲininkali laban ka sɔrɔ ka i labila ni lamɛnbagaw bɛ taɲɛ ni jamukan tɔ ye yala nin ko min kɛlen filɛ nin ye an y'a ye siɲɛ fɔlɔ la mali sɔrasiw y'a minɛ kabi san 2023 nga kɔsa in na 2026 avril kalo la kidali le bɔra u bolo yala maa bɛ se ka sigira ye k'a fɔ ko banbaganci ninnu bɛna se ka labɛn ka segi ka na nin ɲɔgɔnna ko wɛrɛ kɛ yali ani fana mali kɛlɛbolo bɛna se ka to a ka jɔyɔrɔ in na n'o ye kidali tigiya ye fɔ waati jan wa
0: bon ni négociation ma kɛ u bɛ segin ka na tuguni ni négociation ma kɛ u bɛ segin ka na parce que ale ko in kelen don timi ni y'a yali maliyɛnw ma kɔntan nin sen kosɛbɛ ka girin ka kule ka mankanw ci fan bɛɛ parce que u b'a dɔn k'a fɔ ko nin t'a ko bannen ye chaque fois nous l'avons amené Mali va s'engana Mali va amener nous va s'engana donc on est négociation moi je crois que fin mi-temps que c'est ça mi-plus voilà nos cas que négociation manuel au cas que fin plan nous on tire ambiga comme mes remèdes du goulam mena doni oui kafoku accord pour la paix ou bien on a séguré qu'on a la coulage fin nous mais là au bois la monka yinka continue nous
1: Ben mali ni min ye efɛla banbaganciw ni ɲɔgɔn cɛla ye Mamadu Ben Jabate an be lamɛnbagaw hakili jigi k'a fɔ k'i ye politiki ani lakanako ɲɛ dɔnbagaw ye an b'i fɔ i ka baaraw bilali la ka na ka ɲiningaliw jaabi sisan an be Abubakar Traore de bisimila ka bi Burkina Faso bobo julaso Abubakar Traore
15: musama foli baw bɛlajɛlen
1: foli jɛla n ye kosɛbɛ e ko kidali tara diyaraw ye kosɛbɛ nga ko efe la bɔra ni kan min ye ko mali marabaw kan ka sɔni sigi a kan kosɛbɛ
15: musa ale kulubali tiɲɛ la a diyara n ye mɛ an sera nin fana nka o bɔra ni kan min ye nin ko Asimi Goyitana ka cɛdenw ka kumakan nin ta seere wala k'olu bɔra nka boli tɛ dɛ kɔrɔ kɔni u bɛ taa labɛn ka nali nka k'a ye ko mali cɛdenw taara fo Alizeri ka dancɛ la ne t'o kɛ nisɔndiya ko ne fɛ fiyewu wala o jatigi ko yɛrɛ le
1: Alizeri
15: la bi i ma la Alizeri la fiyewu o bolo o taara dɔfini.
1: Hali ni tɛgɛ di ɲɔgɔnmaw bɛɛ kɔ u ka ɲɛmɔgɔw ka taa ɲɔgɔn fɛ yen ka kuma ɲɔgɔnyaw ni fɛn caman kɛ o bɛɛ lajɛlen la e bolo ko u bena segi kɔrɔlen cogoya la
15: musa hali sen di ɲɔgɔnma n'a dusu ka kelen a ma ɲɛ alize ti mali fɛ mali marabagaw lo t'a yera o bi nisɔ jɛra gansan ni ra cɛn tara ara ma jɛta kɛ farafin fɛ Asimi nin ka bama ka fɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka lakana kolo giriya kidali kɔnɔ kosɛbɛ wale bi ka sababu ka se ka ko nɔgɔya olu tɛ walayi o taara kaani a o bi segi ka na dɛ sabula cɛn tara Musa Ali Kulubali an y'a ɲɛ baara na u bɛ taara ko kɛlɛ kɛra an nisɔn ka di mɛ siranya ba de bɛ yen ninnu bɛ taa u bɛ segin ka na o kana la Alizeri la.
1: E yɛrɛ bolo sisan waasa nin kow bɛɛ lajɛlen ka dafa ka siranya minnu bɛ yen olu ka bɔ yen mun de kan ka kɛ sisan fɛrɛ la.
15: Voilà o le ye ne ka laɲiniba yɛrɛ ye Musa kɛlɛkɛminɛ farimaw minnu bɛ yen u ka gɛrɛ n'a ye Kidali kɛlɛ tɛna ban o sabula ɲɔgɔ kɛlɛ tɛ ban a tɛna dabila.
1: E bolo mali ka ni lahalaya ye kɛlɛ b'a ban wa kabi a bɔra ka fiye sa kabi san 1960 ni mali ye yɛrɛma hɔrɔnya ta ni mankanw bɛ senna fo bi e bolo halisa kɛlɛ de b'a ban.
15: Musa Kulubali sigi a fɔ e ti se ka nin ban dɛ ne sigi a fɔ kun b'a kan o a ban o akɔdalize kɛra san joli ɲinan ɲɛ sɔrɔ a la ɲɛ ma sɔrɔ a la o an bɛ ɲɔgɔn nɛgɛ de ko sigi a fɔ a bɛ kɛlɛ min ban o fana bɛ yen de o ye tiɲɛ kɛlɛ ye o kiri an t'o la o bɛ nin kɛlɛ nin kɔfɛ.
1: Ni bɛnkan akɛto ni bɛnkan kɛra ko fan fila bɛɛ y'i dalakan bato yala bɛn ti to senna bawo an y'a ye yanni bɛn laɲini sɛbɛn ka bɔrɔtɔ o y'a sɔrɔ fan fila ye ɲɔgɔn jalakiw de kɛ ko dɔw bɛ ka sɔsɔ fan dɔw fɛ dɔw fana bɛ ka sɔsɔ fan dɔw fɛ yala ni bɛɛ y'i dalakan bonya ka to bɛn kɔ ani basigi jamanadenw ka nafa k'o de bila ɲɛ yala basigi tɛ to.
15: Musa Ali Kulubali y'o min fɔ o ye tiɲɛ ye ni bɛɛ y'i dalakan labato nka ni kelen y'a bɔrɔtɔ a bɛ kɛ cogo di a fɔra Alizeri de bɛ to k'a bɔrɔtɔ pere parce que Alizeri tɛ Mali jate Mali fana kelen bɛ ka nisɔndiya k'olu ni Alizeri tɛ ka ɲɔgɔn bolo
1: hakɛto Alizeri ta kɔni ye kɔlɔsiminɛ ni jateminɛkɛbaa ye u kɛrɛfɛ n'o tɛ kɛlɛ bɛ fan fila min ni ɲɔgɔn cɛ bɔrɔtɔli bɛ se ka ɲɛsin minnu ma o ye efɛla banbaganciw ni mali yɛrɛ marabagaw de ye sa kɛ.
15: Alizeri ko labila ka fɔ kɛ wala an b'a nana fɔ k'Alizeri y'a tigɛ di Mali ma
2: Sinon,
1: ah, o si mbalo takadi mali maji kenta ra mali ba porakili ke nimi mali jamana iradi kan kren kren ya la joila ka Umar Dembele bismillah Umar Dembele
3: talo global ya nikli
1: amba nikli eni Abubakar Traore ka yeto ko manjay ko farati babbe halsa
3: na wala ne ko tire chena anya kuma anya la tire ne ko na jaranye re re no wala ne ko tinga president na ka elema bela jelefo mengo ba mananga zana do be ngoni to ngumle mami mfafa ni fukula blending na to ikanga sira chere re la no ko to la fi musale kuluba le omisale mu ka kidali mene ko kele maga fui ko mo don ni euro blanu yere ya nga militaru na na do don wala waira ko ngabe ko na ola ne ka la ni tu fm kele ngona la ani Mauritania yavao Algeria yavao adiri ni kuma yo yako ni mano jamano cheka ba ugalla yini ke anga dara grima ire ire ire ukato siki fo forger la to wala no kera sida ba ye katike wala siki la mwa nunu misa ka bla fanga bulu kale bulu flani nyoko nje dao minga di unye ubo uke ula ni yo kidali mele choko choko
1: eka famu yala kele fana de afurai
3: kele bon shika kwele wetea undele jeko solution fo itala nebulu
1: Umar Dembele ufamu na kosa vesi za ambe
3: u bla kele bulu flare ni nyoko nje dao la ukanga borondo toko shia shara obi wasasoro meni toko la doro iba ye toujours bina yi nu gera ka bokira lo vita Algérie forgeria va ve do vita daga courage ke kula be takla ka se kitu di boy gele abade mi mi shi kala bulu matu ni kwa to la ka tra fere ke ka tas ri for forgeria re re la to la ba yo gnye soro ko na tilia la kuna kwa
1: Omar Dembele kabini malila joy la si sa ambeta la Guinée ka Moussa Diallo la soro ye Moussa Diallo ambifo eko kidalo fra da mama binka bo malibulu
4: wala mali sada mama dinga boki da mali boki niya jaten ye fara nyonga ta tagi ba mi lazi le ta sa gabri
1: nya
4: si nya nya si nya
1: mama Moussa Diallo antika se kai ka kuma ka unsorai ka ne ke chugo ya mai kosobe ambeta Burkina Faso bobo jula soka Issa Koulibaly la sorai Issa Koulibaly klobana
16: antrovela
1: ambi ifo kosobe e ka famya la ko ni koyin ko ni kera nga kama banfolo
16: Ouais, mais moi je connais Issa Koulibaly ka bo yanga de bawa marola. Ne kuni abudi kera ko yoro ni soronga ukana si wa bana de Issa Koulibaly.
1: Issa Koulibaly.
16: Issa Koulibaly.
1: Akato eka ne ga juro sera o man ko so be telefoni bo e o parler la.
16: Allo.
1: Iklo bana.
16: Antrovela.
1: Aha, sisa tanya nika kumai.
16: Wala, ukafo mane ukasika fuwa bana ama bande.
1: Isa ika kuma uchogo ya mayo kosobe ambi segi kale nansira ka isoro ambi tanya ni lamebako kwa hakil na usisa ambi ta buguni ka lamini kunimba traure ka hakil na ulasoro aleye e akobla minami kono ufleni.
6: Bibabu amniso jalendo kosebe kosebe no ye kidali tigiya kele malitaye maliden beka la yini kanga ke beni basiki ye jamana kono jamana ferekeli ati mwoshi lafia jamana kono alna yasro mwoka yeta nuka fomyo tekele wati doula na ambeka la yini jamana ka basiki di doni wale amikele mfileni ambe fuli bilibili di anga lakana bauma shuni kili alaku lakana o yoro nufene na fie fitini mumbe uro kono kumi na kera jamana kono na nyana akaka jamana deun kafo na nyana kasoro bashi tala kumi fana na kera na manya akaka jamana deun kafo kuni kera amanya bashi fana kana kola uro majion fana de be anga ukono ni min kera no nyana beba foka nyana matike faso denjugi meni min kera na manya ni dam garo la dribi ke faso denjugi donko uro yi anga haklitula ni jamana glani kadi be ni min manya domina akafoko ni manya bunyani faso kanungono wala sa obisaka kurje chukumina ni min fana nyana akafoko nyana wala sa dobisaka fara unyaka chukumina donko ni uro la angu konu fo jamana deun fana yi kaboka dununi balata kadonke kadonglu da ku kidali menena kidali bambulo nebulo antena noka sabula ninte kuma foko folo ye ninta meko folo kidali bambulo
1: ni lamin koni ba trawri ka hakil naw ye malila kabini buguni marala soufo diallo wangolo cote d'ivoire jamana ka aleko ni femo foma ye beba doko algérie joro bunyana ni koina kosobe soumana sidibe cote d'ivoire abidjan abobo alifana ka be mali sura soufo ka wulika jola ba ko ka chesri de ni ko belajere leke sisa o debi dansiga ko bi kuma be bolo jamu kana ndega karafe o mus malansonko aleni sara dumbia mafako o kambe sini ndega ka internet flamana temen sangatay
7: au nikle ngay kanye tan flacer la 600 bisao kanye flabo akia kan suisse au danser rfi manikan sans fin
17: zie kone
7: Guinée Bissau ferou labelinte wala saka kalata laben de samkalo natala ne kalata ko nyana bo jaklu de kat makon yebbi nyano che donate me fanga nyamo ortantam ya kambo dantkeli do la kuno Umaru Sissoko ambaluka lala yakula kalutan nyoko bi alamsa donela farkolo nyaraje krisuba yaka baraw dabo Lausanne Suisse jamana kono Senegal ni Maroc che furgu furgu ko kan o mibe kan temelen jonjon soroli innofe Yemen bamrati utuka mugufli dokela sababu ye ka mugo sababu ne unina Arabi Saudita pankru digi souf lakan anika mugo bisabani woro jogi riarko ni waliatina to tajuru sara baliai au danse e kokura ankube ka fo au yesisan ko Guinée Bissau fere o labelente wala saka kalata o laben de samkalo natala ne kalata ko nyana bo jeklu de ka makon yi nyano che donate me fanga nyamgo o tantam ya kambo dantegali do la kunu kabise Umaru Sissoko ambalo manasegi abayere nyefo jamana critical o nyako koro keleke kuludo sigili kula jamana nyamugo koro infe maimuna zerbo inikli
17: inikli siyekuni tabi mkoko bela jile inikli
7: donate mefunga nyamugo ye ni lasili kekli damado Umaru Sissoko ambalu ka sigili boliko ama
17: jati Guinée Bissau kuna foni kalafri kwenye boje kulusa ale buraka lasetli na iku buraka fochumna kufero be labelinte yasa jamana nyamugo kalafru kaseka ke desamru kalutli woro iku alatika rachumna yani oche kunu lona teme fanga nyamugo general orta ntam alele tumbiki kambo dantikali dokono aka nyini jamana nyamugo so sura sikulu dofe kren kren la minu cheka suru Umaru Sissoko embalula kukeleke mne minu dugolembe ubulu kuka lasigi jamana ma watelia la nyani latike gelengata ukama lona teme fanga nyamugo kafola fana kati ban Umaru Sissoko embalo nalima nga kwa umuro umuro mana kele kulu sigi jamana yinkono ni Guinée Bissau kele bloti kelenye ko tigina yere nyafo akiti so nyamazi
7: ambaloni donate mefanga nyamugo chebe ka janya katafe
17: jamana ko kan ko lombaga do ka jatnola fp kuna fundi soye ko ni tamasendo ye munu bayira ko Guinée Bissau donate mefanga nyamugo bika che janya ni jamana nyamugo koronye anika to politiki keneka ni alok kelenye bi Guinée Bissau marabako ye Umaru Sissoko ambalo ale ka segli bo ama o segli mira tunga kanka ke octobre kalo li nani nga luna teme fanga marabago tuye ala seko la kana fero be sabati linte folo yasa kajamana nyamu okoran kumbe ale min tuye akambo fana kabina keche boye desam kalot li woro jamana nyamu okala flula ula seliko zye gunugunu kando tunchala kosobe ko jamana nyamu okaso surasudo ye anyini kuyere la muruti nyani marabago kabo kakumo ukumo soso Umaru Sissoko ambalo kasigili boli ama marabago ye ala tike fana kamasuru nyamu surasi ajalabatik do falin kana farafana ministre flaka arabalo
7: initi ni nyafali nuno bela jelena nigeria surasuni itatike wale kelo karla nyona trata don suka dukuje arabala kele bolo yo 70 aka bololo kan ako iswa po jatike wale club bina uka dagakan kukawa la chado crefe eta de borno marakono surasuni jatike wale kela mwa nyokonde yesaya soro kan nyoya simfe o mikela trata suka dukuje arabala kumba kanute surasuni ni jatike wale kelo ganda nyona fo fajirida
10: lakana tikila magodo de 70 ya kusura sunu jatike wale kelo ye lere nani de ke marfatila fo fajirida fe kukawa dugudundo ya seria ko lere nani marfatinye dugudum blastra ani kamana gankono kukawa dugudum re ya seria fpg kalibal makedo re fkara o kise chufe fo akasokono oko kele bloka de tikili sibe kono uku ye jatike wale kela mwanjuru nyoni faka nga kuye tan nani de suye folo miye sura su fanfela ye amaseka 70 ya sura si ak hakemi bonena unina nga lakana tigila mago do kuniko uye surasi tande suye aniko tani sabajugina usirekele mikila kafraka anko jatika wali kala kunye uka mnondo utaka bulina ye nga kuye ugeni pankuru ye ku utegeda uka baruno mara wasadindo ye ujatekilu 70 ya zie nite binka nifolo ye minkera ni doko kuinkono tenedo ere ankoro wali jugu kela ubandu uye surasi tan anifla faka zanfara marakono zanfara dugudunga siria la ku ubandu uye adama barakila duru de faka folo kasoro ka surasi tan flawore faka uka kari nyonyo usinife ubinka nuku nye bandu ka tajuru sara de ka kenye nuka nyemo odoka faka liye dama barakila ufe nga kelebulu makuma ubinka ninka kumate surasi tan flawka faka lifena
7: Inichi ni nyafali nunu mbela jelina lakana kukuma alisa Nigeria jamana kono pulsu ya lasi kuno kulu selaka mogo mwa labla minu kunjagu ya mnena bisi flakono ni akle waroye ujagu ya mneli nkunkelache ya marfatiki do defe uyu marabulu kono urudugu ni enklibi ya mfanfe minu uma lakudon literature prix nobel jonjon de la bi canada jamana de Anne Carson de ma asibeta jo san biulumfla ni worola akasebeni kunyeshina la dala akudema mogo saba de bonena unina anika bisabani woro jugi bamratikulu utika mugu jugu flido simfe arabi saudito pankuru jigi so flaka riad ya la se kalifna habina tajuru sarake mugu perenka umena fana arabi saudito fabala bi so mada jona bintu sise
10: jati si okoson arabi saudito marabakhawi alanyini kokan la sigide fi kokata udogun yoro la kanale una afero blala 5 ans fana dunan kalanso la utu ye ni binkani tigia ta bi soroma wa kolu ye misili ni dronu fili riad pankuru jigi sobala ani afda takan jamana wurudugu ni aklebi en fanfe utu segina ku kala ni la kuraya ka nyeshi pankuru jigi soma ku kana ukunshi arabi saudite ma wa ko ni ni uluka welewele kan labani riad fananye afo dantegili seven do kono bi ko ni binkani tena tu nyangili balia kono uyada kan ku sela ka utuka mugujugu bishegi anifla latinye wa franku ye bambanchi kuluni minde menendo iran fe ka keleke mobili susu ko mobili mintunye mugufli riad pankurun jigi sobaka zie kabini kala wusula fanfla nunu ni nyoronche moko ba kemfla de ye usigi yorobla yemen jamana kono
7: Iniche ni nyafali nunu bela jelena Fransi jamana kuna sisa Taratata kofe ulika jo were buludale no kalande ufe bi alamsa Marawa jakulu koni beka fere chama buluda Wala sa basikika sabati Ani kalanka ke achugwe ala chama che kalansu ukono Kalansu kemefla ani mwani nani de datule ndo kudai bi Fransi jamana kono Barafanga mabu kalansu keme ani bidru ni kilendi kono Kabini ni ulika jo ubain dabola kase sisa ma Mwoba woro ni kode imene wa lakana tigla mogo keme wulon flani kwa de jogina kalande nunu umbeka wulika joke uka lala ya nyumasoro uka kalan hukumu konala
18: RFI
7: Farkolo nyanaje kibareo la Senegal ni Maroka kan temelin finalo furgu furgu kula alisa tas farkolo nyanaje krisobaka segesegeli kene sigla bi somadena Lausanne Suisse jamanala ni segesegeli baro diko abenado Senegal ni Marokche John Ye Samba flani mwani duru kan John John soro sajo dukure alni jabi ma soro folo yala ameseka don ako temena chukudi
11: Ko ako u kelen ko kawati damata ka u lafia u flenye ka segin kene kan tuguni wa bese na halisa abeka ke sutura kono abe fomi mako wiklo jamana flanu no Senegal haleni Maroko oluka tolantan ko nyana bo je kulu kala fasali ba kaw fokata se kafire ka chideuma olubela jela abeka ke olude nye koro ka foko baren kalifalembe jala tige ba kha basa ba minu ma wasa u kaseka ako sege segelu nyana bo oluye France ka Gerald Simon de Alman ka Ulrich Haas a Leni Italika Luigi Fumagali kafoko tasire nyemohoba machireb ale lafia kumala aye ayira kuna funijila minukumbe akene kanko unini mbara mbenyohona ka sementi yako ajabite na dibire la ko abeka makono donata walima doroku nata udela osiratige la wasa kaseka watidi jalatige baka nunuma uku sisi kowera uka kaseka jabi onyana mandini mkoi nazie
7: nyano che sajo muere di yita sindo niko
1: kola
11: tas minya sendo ni kola o ile ka foko Senegal tun kelen ko ka sebaya soro tolan tankene kan kan temele na janvier kalo kletan ni chegi o ko de mars kalo la kafie alatige ka jonjon la segi Maroc mani o sebaya ye Senegal otuma de la yalla ni tas fe wasa o ka se ka kafka ni latige la sa la se chugo flen ni tas mani chugo de la zi
1: iniche ni nyafali nono on bella jelena tolan tank baro la sa farafina tolan tana muso ka jeux olympiques sera ni tolan tando bulo dalendo bi alamsa o sera ni ne hokum kono bene bina am malikume togo jamana kono nege kanye tan woro wakati awniche aw la melila nono de ko en bulo ka la se awma sangata dala nege kanye tan flakan mande e jamana kono nala Moussa Alou Coulibaly ama fokini kle
11: amba ni kle ze kone
1: monde be dakuna
11: bi ambeta mali jamana de kan krenkrene ala kidal marabolo mineni kokura su yen sora soufe
1: atto wala wala
11: c'est ça
18: Kuma be awbulu Moussa Alou Coulibaly
11: kile gwana foli oyi anawe baka u belajere lenta ni wati jango au mununso kwa limbe ana nogoni fe au kahakin nafo jamka wati doere fi manekan sanfe malila kalo woro koroyanfa marabolo kidal bosili ko u sorasi ula efela bambaganchi u ni jini mjetike wale kulu fe ufleka tegeda marenka kokura tarata temeni okera alani mali sorasu ka chesiri kafara koroyanfa yere lakana kulu gazia ani emesaka ani rusika Africa Corps keleche u ni samba flani mwani saba novembre kalu taker la carignon qu'on a beau de quoi fanflau ni nyokonche ni sina mali ateke da kidal kan kasoro uni u kele nyokon yere nyema ke nanye nga uye donsende fale ka sanfe mugu jugu susu ke marabolin ka kabik le damado o de ko dugun mobility ki kulu do sera ka do dugun kono minu ni kele minon kundo abeta bolima fin kemef la nyokon ala akonye do mbaka uka fola e fe la babakanchu olu yere nyini nga uko bolite nku betu labende ka kosegi kana yala au yo mun famu kidale minani chogo ina efela ba makancho ka latike ndu au yo bla kele chefaria bolide minan kono wateri dala mina kala dorondo au bulu mali sura su bena seka to kidali tigi yala kudaiwa wasaka talike jamuka nanka ni gajuru sura fle 00221 6644 1279 anka bi mo ko wele ni mamadou ben jabate de yekabi etats-unis jamana kan krenkren yala Pennsylvania politiki ani lakana ko nyedon baka do mamadou ben jabate ambi fo anka kenen la sura lila
0: Amba au arinite.
11: Ame nyoko soro sesam. Nyine ngali follow anka jamuka imbabu kan otengura Amadu Jalo de fe kabine Côte d'Ivoire jamana kan aba fe kamim famu kan kuluma jolo.
12: Dalo kuluma ngina kali ben fe. Wache kala kara 2023 14 novembre la Mali dona. O kara kelev de lenkono. O kol kidal ngana tasuma kono wati. Mesisa kidal mina na kala make. Yala kuma nyoko nyado le kala ni mwonu yoro bla wa. Ube, ule ire lesira na ugera maka yorobla. Tefe kwa wina kaleke. Pachila anya yesisa fuwe make, maliko nduna kidali pasingi kono. Ali kunu ile bana katolo kele make. O, ambise kalo sisa, yala, manyo kwenye likera yunu yorobla wa ube. Uye, operasyon munu ke ule sira na ka yorole bila okama.
11: Ni Amadou Diallo ka nyingaliye kabi Côte d'Ivoire jamana ka, Mamadou Ben Diabate, nyingali fileni.
0: Bon, ni ya jati mine, Cliff la avec les demandes bon malibe ka mugu luka sanfe donc mugu nu fili luka sanfe ou ou toro kusewe bon ya yi ka fol la bemi fene kelen dou mali fe ka dou donc nu ma yoro bla juna a labana u ka kelke bana nu ka bo chama ni me na toala bon je crois que ou de ak ou de yoro bla ou rei mais ni e kuni jati mine kusewe ibna yi ka fo Yiro do la ibe sunga fo ka fo siki ka foli. Iba fo ko o dokera la Algérie fe. Paske alu bo chuko, u bora chuko mina. Malima u poursui. Malima tuku no fe ka fo ka bu bon ku ka kre mna ontien. Tuki u kona ta fo ku tu siki ku la benga siki ka sen ka mukama. Nomo niyo yoro jati mine, iba fo ka fo a. Anake kumala siki dokera uninyo onche. Purke u ka bo malika nana u bo fengula.
1: Nyingali wele jani ankasi lame baka uka flanama minye dawali banyo kose banya ye kose na efela ba maganchu ni jini mje teke wale kuluwe teke di nyoko make ulu yere wasaka seka kidali mne novembur kalu temeni uje nyoko nya yere deye fangadi efela ba maganchu ma kosobe kaye kuni nse inta kera kaban uluka dantikele mame uka kuma mame obe famu ya chukudi efela durande tora kele na uluku ube dugubla dugude unyere ka ni latangali kama.
0: Wa me ngambo ro ni mango niya ni o la je dro iba no nga foku sika fo de kera sika fo do kele mesro uni nyonje pour que uluka bo u frema e manga kana ke parce que algérité son ka ka foku be kmani e jate wale moyi u sika kmani ni o felai parce que uluko sidon do komi malidion do uluko sidon no komi u be kuga droit do de nini. Donc mais on est jeté au wale kelaw te kleni donc c'est pour que FLA de se ta communiquer bla Algérie be se ta man FLA de tena na kuma ni jeté au wale moyi mais comme ou be groupe kleni quand ou be considérer comme ou be groupe kleni donc nous be na min kandron
1: ben kan
0: mais ya jeté na kala edron on ya jeté na kala edron il va donc à fo si ta kuma de kera pour que ou ka bon wala.
1: Aywa, sisa ambeta nyeni nyingaru ye halisa, kirenkirani ya lambe, sedu, sisede, lasoro, aleka, hakina u kabini la gine, kanka.
0: Ni aje tune ka ledro, iba donka fo, sisa kuma di kera, purki uka bonu wa yalang.
1: Aywa, sisa ambeta nyeni nyingaru ye halisa, kirenkirani ya lambe, sedu, sisede.

0: wa ute toto anka kenaya u fanala erefi lamebaga u lamini lame jamukan kanumbaga u awni yantuma wa au danse au ka jamukan mandi sanfe bi au ya famia anka babu bena boli farafina nyamanko u deka yala nyamanu nukololo tikitiki ye muni ye mauka kenaya ni anka lamini ma jone ka baraye nyamanchali ye do bafoko meri udo do fana bafoko jamanade une kainka ujo ujo yorola krenkren yala sariya ube farafina mime nyamanko in bela jene la kana wa joni tega ka barake kanye amina ni nyiningali damado de jabi awye awka bi jamukan kono ani anka moro welele alebe bo lagine jamana kono atoko adamasi alebe jekulula mintoko federation de gestionnaire de déchets de la Guinée jekulu de do minunka baraye nyaman lasakuli aleni abayele maliye jamukan kono fana amina lame bagado fela lame munu nya lanyinin kudadon anka bi babula awninche wa awdanse Audanse kokura au mafili alisa usogolendo RFI de la ayanka mogo welelen la soro negajuru la kaban Adamasi ini yantuma?
1: Fana ni nyantuma
0: Yanga wele jabi RFI sanfe ami fola kosebe ini nche?
1: Fana mba ifola
0: Adamasi dien tomba onyinka jate ula Nyamantoni ba keme woro aleni nko hake debe labo Dien dongo dondu konna la obe ben sankono Nyamantoni milion keme fla aleni keme naninema Adamasi ibese ka fanyana ni ake nunu keleno kon nafliko ebi eyere ni koyin kumbe chokodi
1: ni mbe kuma okola deshe be siaya afriko kono principalement wekela munekura croissance brasiaya croissance demographique oleye cause di ani urbanisation oleye cause di fomolye consommation et responsabilité finke mbo fo mune mol kana domini na tinya butu finke lo fanani mun pour que we combattu faut molier collecte ani tri à la base faut molier ok kanyama tuibara molier na melka kan kanyama taibara ulie na nyama taibara nyama we taladi ye nyama bebla abladia plastique ye mendi du oblayo kili ver ye romene ye oblayo kili carton ye romene du oblayo kili alors que nyama na ma jere ala kaka ka jere nyama ka jangaro le ya kofe
0: awo adama sinku mena unyini ngali yere de tengu yuku ibora ka fosi sanko nyama nunu ka inka lasa ko choko ya udela aka inka uloma manafroko ka blu nola carton ka bla u nola wasa adombo ka uche ngani obara make a nyama ni nyama flifila fanfe ni atara blanya mantu yorola yala ekololo dobi nyama ina kanyesi lamini ni mogo ka kenya iremawa
1: mantoro bele bele bale molma pase ibra nyama ye ni nyama majere si nyama kalite kasia jilu ye nyama jaran ye abeye ye meni majere anyuma la ale disekela demba dimi ye molmina adisekela wo sababu di adisekela sababu fanani di ali nyama me wala ere trona kawa jilma ala ne jemel domna wo disekela la conséquence d'amma bibi ankalo dolie al dinya majeni nyama oba jeni osuma problème pulmonaire di se voilà oro so di se finke la oro palu bolmina ofana yiye no cancer mel bominte iba nyama la finke conséquence yaro jangoro siama yiye adisa di la moma kele ne wodi flana mfana ni ama gere nyuma la abawa analisation jilie wala sila mese ni awara tu nyama bawa denye no la kasoro jiti sala sila soro na jido mbeka lo kujie sila le nyinina tanke jima sila soro sila nyuma soro aiti mina menka abawa finke la ba abasila de surtout a des dégâts qu'elle a ole plus souvent d'afo inondation braqué bon brabe nyama na majira nyuma la a conséquence trop
0: nga adamasi amadon kafoko ni ko en koni ya doné no jamana de un chama fe kafoko kololo balanga yale bi se ka fanyana farafina jamana ko no sariya de bino minka en kan ni nyama ko ni ko la kana ka nyefo ni nyama kan ga ketanto ni akan ka blatan sariya do bino akukama
1: bibi ni e men fola ka Afrique hanka na la Guinée loi siaman ba leye bara vote nyamal la koro pour que nyamaye finke nyamka met iba loi bla en place tant que loi ma appliqué toujours problème est persisté là le foka de loi wolle appliqué alo akaka ka appliqué nyam koka o koni mbake loi wolle appliqué là odasro problème do di bo problème mais ka foko ka loi ke te